0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
3: Ուշադրություն Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային իրավաբանական IT հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի զանգահարեք 043 43 0903 կշկնումը 043 43 0903
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
4: It's not the way it was before

Բարելույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, օրը սկսում ենք միասին, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, հրաշալի օր, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ ձեզ ուժ ու եռանդ հաղթահարելու գուցե ինչ-որ խնդիրներ, որոնք որ բնականաբար կառաջանան այսօր, մի անցին դա կհաղթահարենք իհարկե, սիրելի ընկերներ ջան, միասին կլինենք նաև մի ամբողջ օր, մինչ ուշ երեկո, համեցեք Ավրորայի հետ կապենք պահում 8077 և իհարկե Viber WhatsApp 091-76-1007, որվա ընթացքում կանրադառնանք շատ ու շատ թեմաներին, քիչ անց ինձ հետ կբերեմ մեր լրատվականի հաղորդավար Ջուլի Ոսկանյանին, կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, պատրաստ կլինենք նաև ժամը 9-ին լսելու լուրերը, Եվս մեկ անգամ բարի գալուստ եւ Ավրորա եւ իհարկե բարի գալուստ կյանք, բարի գալուստ նոր օր, մայիսի 12-ն է, օրը 3 շաբթի։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ովքեր որ վաղ առավոտվանից կամ գուցե գիշերվանից դուրսն են, վստահ եմ, որ դուք բավականին տաք եք հագնված, ովքեր որ նոր են պատրաստվում տանից դուրս գալ, քանի որ մի փոքր անպամած անգամ ունենք անձրևել տեսանք վաղ առավոտյան, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե կա հնարավորություն, ձեզ հետ այս պահի դրությամբ ունեցեք անպայման տաք հագուստ. Իհարկե, օրվա ընթացքում ջերմաստիճանը կբարձրանա, մեզ լավ կզգանք, բայց միևնույն է, անպամած եղանակը կմնա, մենք քիչ անց կանդրադառնանք նաև եղանակային մանրամասներին և կհասկանանք, ինչ է մեզ սպասվում։

Լրացյալ սողներ, բարի լույս կրկին եւ իհարկե մաղթում եմ ձեզ լավոր, միանշանակ լավոր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ այսօր ստացվի, լինեք անկոտրուն, չնահանջեք, ոչ մի բանից չվախենակ, շատ ու շատ ձեզ հաջողություն. Իհարկե նաև համբերություն բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր հիմա գուցե գտնվում են Իսակովի պողոտայում, որ արդեն իսկ խցանված է, ընդամենը 8-10 րոպե, նու կարծես թե հա երեխաներին հիմա հանձնելու ենք դպրոցներին, բայց ունենք այն ինչ ունենք, որոշ չափով խցանված Իսակովի վերև բարձրացող ուղությունը, նաև դեպի Փարաքար տանող ուղությունը, այսինքն դեպի օդանավակայն, մեր մշտական խցանված ուղություններն են, խցանվող ավելի ճիշտ, եւ իհարկե Դավթարշանի կամուրջը, որպես այդպիսին դեպի Վաղարշյան գնացող ուղությունը, որոշ չափով ծանրաբեռնված է այս պահին Միասնիկյանի չնողը, բայց մեծ հաշվով կարելի արձանագրել, որ անցանելի են այս պահի դրությամբ հիմնական մեր խցանվող ուղությունները. Հասկանում եմ, որ քիչ անց գուցե դրանք ավելի խցանվեն, բայց դրա մասին միասին կհասկանանք, միասին կքննարկենք, միասին միմյանց կտեղեկացնենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, գրկում եմ բոլորիդ լավոր

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։
3: Արտացանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարք շատ արագ

0: Bank KTM. Zrotasa, Isunina, Yeresunerek, Yeresunerek. ID Bank Verhaskvume, Hekentronakam Banki Komits.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի Լուիս Ավրորան է ձեզ հետ, Ավրորան և ձեր տանն է հիմա, և ձեր մեքենայի մեջ է, և գուցե ձեր աշխատավայրում է, այո արդեն իսկ, որտև շատ-շատերդ վաղ առավոտվանից աշխատում եք, եթե ոչ գիշերվանից կամ մի ամբողջ գիշեր. Ռադիոլսողներ ջան, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ վթար է տեղի ունեցել Ագաթանգեղոսից դեպի Կրկեսի խաչմերուկ, հենց այս խաչմերուկում, այս հատվածում վթար է և դրա պատճառով խցանվում է անգամ Խանջյանը դեպի Ագաթանգեղոս տանող ուղությունը։ Սա խնդրում եմ հաշվի առեք, որտեղ մեծ հաշվով, եթե նայենք այս պահին, շատ ու շատ ճանապարհներ անցանելի են, թեթև են, հեշտությամբ կհասնեք ձեր ուզած տեղը, բացառությամբ իմ նշված հատվածը, Խանջյանից Ագաթանգեղոս և Կրկեսի խաչմերուկային հատված, Ագաթանգեղոսինը հենց, ինչպես նաև խցանված է այս պահին Միասնիկյան իջնող ուղությունը, հասկանալի պատճառներով մշտապես խցանվում է այս ժամերին, իհարկե կրկնեմ նաև, որ խցանված է Աշտարակի խճուղուց դեպի

Ավթաշենի կամուրջ, ավելի ճիշտ Եղվարդի խճուղուց դեպի Ավթաշենի կամուրջ եւ այնուհետեւ դեպի Վաղարշյան։ Ինչպես նաեւ ռադիո լսողները մեզ տեղեկացնում են, որ Բաղրամյանի չնողն է ծանրաբեռնված նույնպես դեռ Բարեկամությունից, Կիևյանից, Կասյանից, այս ուղությունը նույնպես խցանված է։ Ես կրկնեմ, որ հիմա լավ էլ ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղությունը ռուսական եկեղեցուց գրեթե դեպի արդեն հաղթանակ կամուրջ։ Սա էլ հաշվի առնենք։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին խցանված է նաև Քրքորյանը Սեբաստիայից, նույն ինքը Լենինգրադյանը, դեպի արդեն վերև բարձրացող ուղությունը։ Սա նույնպես հասկացանք, որոշ չափով ծանրաբեռնվում է Արմենակյանի չնող ուղությունը ներքևի հատվածում, այս պահին ներքևի հատվածում, վերևի հատվածը բավականին թեթև է, եթե դա ուզում եք վերցնել որպես շրջանցող եւ մտածում եք իսկ Գայի Պողոտան ինչ վիճակում է, Գայի Պողոտան ներքևի չնող ուղությունը այս պահին թեև մեքենայա շատ է, այնուամենայնիվ անցանելի է։ Դե տեսնենք օրվա չէ, առավոտյան մի փոքր ուշ ինչ եմ այս սպասվում, և տեղեկացնեմ սիրելի ռադիո լսողներ, որ խցանված է, նու ծանրաբեռնված է, լավ, խցանված չէ, ծանրաբեռնված է մի փոքր Աչարյանը և գնացողը, այսինքն ներքևի չնողը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան, այնուհետև շարունակությունը դեպի արդեն Մյասնիկյան իջնող ուղությունը, կրկնեմ, Մյասնիկյանը խցանված, և այս պահին ծանրաբեռնված է Ազատությունը դեպի Սարալանջ իջնող ուղությունը, Ռայկոմը բավականին անցանելի է, թեթև է, սա այսպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք և դեպի Եղանակ, ինչպես նաև կգնանք դեպի Հայաստանյան ճանապարհներ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, բոլորիդ կրկում եմ, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան։ Միասին ենք, մենք վաղ առավոտվանից միասին ենք և կլինենք միասին Ավրորայի հետ ձեզ հետ, մինչ ուշ երեկոմ, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3-7-ին, իհարկե, ամենաառաջինը, ինչ ես անելու եմ ողջ առավոտյան ընթացքում, դա մաղթելու եմ ձեզ լավոր։ Իհարկե նաև ուզում եմ, որ դուք հատկապես այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր պատրաստվում են տանից դուրս գալ, ունենաք ձեզ հետ անպայման տաք հագուստ, որ ձեզ լավ զգաք և հիմա առավոտյան, որտեվ ի վերջո անպամած է, և երեկոյան, եթե երեկոյան եք պատրաստվելու վերադառնալ տուն կամ աշխատելու եք շատ երկար ժամանակ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ ունենք խափանված բեռնատար Հերացից դեպի թունել մտնող ուղությունը, խափանված բեռնատարը երկրորդ գծում է, լինենք ուշադիր, մաքսիմալ ուշադիր, որովհետև ստիպված կլինենք վերադասավորվել դեպի առաջի գիծ, կրկնեմ, Հերացից թունել մտնողը դեպի Խանջյան գնացողը իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, խափանված բեռնատար ունենք։ Իհարկե, մանրամասն հիմա կանրադառնանք Երևանյան խցանված ուղություններին, այս պահին ես ձեզ անպայման նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, առավոտյան ժամը 7-ին մոտավորապես մենք դրա ականատեսը արդեն իսկ եղանք, բոլոր դեպքերում պատրաստ եղեք, որ օրվա ընթացքում անձրևը նույնպես մեզ մոտ շատ անգամ գալու է հյուր, բացի դա նաև ամպրոպ տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Այնուամենայնիվ, նայելով ընդհանուր քարտեզին, որը որ մեզ ներկայացնում են օթերևութաբանները, ես հասկանում եմ, որ այդ առանձին շրջանները կարծես թե գրեթե բոլոր շրջաններն են Հայաստանի։ Այնուամենայնիվ, եղանակը լինելու է տաք, անգամ հասնելու է ջերմաստիճանը մինչև 25+, օրինակ Տավուշի մարզում, այդպես կլինի նաև Արարատի դաշտավայրում, նույնպես Արմավիրում գուցե հասնի անգամ 27 աստիճան տաքություն։ Իհարկե կունենանք մի քիչ ավելի նվազ, կարող է լինել նաև օրինակ Գեղարքունիքում կարող է լինել հասնի մինչև ընդամենը պլյուս 7-10։ Երևանում ինչ եմ է սպասվում, գրեթե նույն ջերմաստիճան, այո, մինչև 20 աստիճան տաքություն և նույն անձրևը կարող է լինել նաև օրվա ընթացքում Երևանում նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, լսենք այս երգը, այնուհետև մեզ արդեն իսկ եկել է հյուր Գովաստը, Գովաստից հետո կլինենք ուղիղ եթերում և միասին կհասկանանք ինչ է տեղի ունենում երևանյան ճանապարհներին։

0: Tuvast.
1: Maisītas nehingin tas vesin jeftas nejotin. Karen demirçenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten tasnu terort ankam izdarner nabasum shinararutsyamb verenorokhmamb yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Stone Ankerusyon.
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Պարելը չգիտեմ, բայց խցանումների մեջ հիմա շատ շատերս եւ հայտնվել ենք եւ կհայտնվենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, Ավրորան ձեզ հետ է, փորձենք օգնել, նու համենայն դեպս եթե ոչ շրջանցել, համենայն դեպս տեղեկացնել ձեզ, որ ճիշտ կառուցեք ձեր ուղությունը կամ պարզապես զինվեք համբերությամբ։ Այն մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ մտածում են հիմա ոնց ես շրջանցեմ և գայի Պողոտան, այնուհետև Միասնիկյան իջնողը, գուցե գնամ Արմենակյանով, գուցե դա ավելի թեթև է իջնող ուղությունը, հավատացեք, որ ոչ, Արմենակյանը նույն կերպ իջնող ուղությունը, խցանված է գիտեք նույնիսկ որտեղից, երբ որ ես Գյուրջանից գալիս մտնում եմ Սերոխանզադյանով ու արդեն մտնում եմ դեպի Արմենակյան, այ հենց այդտեղից արդեն ներքև իջնող ուղությունը խցանված է։ Բացի դա, եթե դուք հարցնեք, իսկ գուցե ես Դավիթ Բեկով դանեմ, գուցե եւ Դավիթ Բեկը ավելի անցանելի է, սակայն կա մի հատված, որտեղ որ մասիվներից իջնում ենք դեպի հեռուստաաշտարակ եւ այդտեղ հասկանում ենք, որ շինարարական աշխատանքները, որոնք որ ուրեշ շարունակ ընթանում են այնտեղ եւ ինչ որ sense ցանկապատով փակել են առաջին ուղությունը, այդ հատվածը ստիպում է մեզ մի ուղությամբ, մի գծով գնալ, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մի հատված Դավիթ Բեկ իջնող ուղության վրա նույնպես ծանրաբեռնված է, բայց Դավիթ Բեկը որպես շրջանցող կարող է կընտրել, որովհետև Միասնիկյան Պողոտան ամբողջությամբ իջնող ուղությունը խցանված է այս պահին, սիրելի ռադիո ընկերներ, բացի դա իհարկե այստեղ միանում է Աճարյանը դեպի Միասնիկյան տանող ուղությունը, ծանրաբեռնված է որոշ չափով դեպի Երևան մտնող M4-ը, այսինքն Աբովյանից, այդ ուղությունից, Սևանից, Աբովյան դեպի Երևան մտնող ուղությունը, վերին պտղնի եւ այլն այդ ամբողջ, ну, հասկանալի պատճառներով շատ ու շատ մեր ռադիո լսողներ հիմա շտապում են դեպի Երևան, որովհետեւ այստեղ ունենք գործեր, այստեղ նաեւ ունենք աշխատանք, կամ ուսանողներն են այստեղ գալիս, իհարկե։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաեւ անպայման ձեզ տեղեկացնեմ, որ այս պահին խցանված է Հալաբյանը, գրեթե ամբողջությամբ ներքև իջնող ուղությունը, գնացողը դեպի Կիևյան, բարձրացողը թեթև է, այստեղ հանգիստ ենք, բայց Հալաբյան իջնողը ամբողջությամբ խցանված է, այդ թվում նաեւ Աբելյան Խաչմերուկային հատվածը դեպի Հալաբյան, այնուհետև դեպի Կիևյան։ Խցանված է նաեւ Սեբաստյան վերև բարձրացողը, ինչպես նաեւ Հասրացյանը դեպի Լենինգրադյան, մի խոսքով Լենինգրադյան մտնող ուղությունները եւ արդեն Լենինգրադյանով դեպի վերև նույնպես խցանված է։ Դա իհարկե սովորենք, իհարկե այս պատկերը ունենք գրեթե ամեն օր, բայց ես կարծում եմ, որ եւ կրկնելը եւ պարզապես ձեզ տեղեկացնելը գուցե ինչ որ չափով կթեթևացնի ձեր այստեղ գտնվել խցանումների մեջ, մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ հիմա խցանումներում չեն, գուցե տանն են, գուցե արդեն հասել են աշխատանքի, օ, սենց հանգիստ շունչ են քաշելու, ինչ լավ է, ես այդտեղ չեմ, որտեղ 8:40 րոպե, դա նշանակում է, որ դեռ կունենանք շատ ու շատ խցանված ուղություններ, որոնցից են եւ այո, Իսակով բարձրացող ուղությունը գրեթե ամբողջությամբ, ինչպես նաեւ Շիրակը, հարակից բոլոր խաչմերուկներով Շիրակը հիշենք, սիրելի ընկերներ ջան, նաև այս պահին ունենք խցանված որպես այդպիսին ուղություն, հիմա ես ձեզ ասեմ այս տեղեկությունը, տակ, լավ, սա հիմա հասկանամ, որտև ձայնային է կուղարկել, ես ավելի մանրամասն ձեզ կտեղեկացնեմ, 7-րդ մասիվն է սա, Հունան Ավետիսյան փողոցը, որը որ տանում է դեպի Դավիթ Բեկ, ես ճիշտ եմ ասում, սիրելի ռադիո լսող ջան, ճիշտ եմ փոխանցում տեղեկությունը, Հունան Ավետիսյանից տանողը դեպի Դավիթ Բեկ, այնուհետև Դավիթ Բեկ իջնողը որպես այդպիսին, եթե ճիշտ եմ, հրաշալի է, եթե ոչ, ուղեք ինձ, սա էլ կլսեմ հիմա, շարունակում ենք սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսքանով դեռ չենք սահմանափակվում, ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ մի շարք, ծանրաբեռնված է մնում նաև Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Դավթաշենի կամուրջը գրեթե ամբողջությամբ սկզբնամասից դեպի Վաղարշան տանող ուղությունը, այստեղ ես միանում է նաև Կոմիտաս իջնողը նույնպես,
Մի փոքր կարծես, թե թեթևացել է խանջանիչ նոխուղությունը Ագաթանգեղոսը դեպի կրկես, բայց խցանվում է արշակունյացը դեպի կրկես, ինչպես նաև արշակունյացը հայրենիքի խաչմերուկային, ավելի ճիշտ չէ, մի փոքր վերև, գիտեք, որ հատվածից, մի քիչ ավելի այն հատվածը, որը մոտենում է դեպի Քրիստաֆոր Խաչմերուկ, այնուհետև գնում է դեպի արդեն կրկես։ Մի խոսքով, արշակունյացը հայրենիքից բարձրացողը նույնպես խցանված է, և հիմա խցանված է նաև հայրենիքը որպես այդպիսին, և մշտապես արդեն ուզում է խցանվել Գարեգին Նժդեմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, լրացրեք այս տեղեկությունները, եթե ունեք հնարավորություն, կարող եք ձայնային թողնել Ավրորայի Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-1007, կարող եք շատ հանգիստ զանգահարել Քարանիշ հեռախոսի համար 80-77, մենք այստեղ ենք, ընդամենը վարկյաններ անց ինձ հետ միասին, ուղիղ եթերային ստուդիայում կլինի նաև իմ գործընկերուհի Ջուլի Ոսկանյանը, կգնանք նաև դեպի լրատվական դաշտը։

0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե անձրև, իհարկե անպամած, իհարկե նաև երբեմն արդեն իսկ նյարդեր խցանված ուղություններում, հատկապես եթե այ օրինակ խոսքը գնում է Եղվարդի խճճուղու մասին, այն հատվածը, որը որ Զովունից արդեն մտանք Եղվարդի խճճուղին շարունակվում է, գնում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ եւ հասկանում ենք, կամ ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, լավ, երբ կավարտվեն այս շինարարական աշխատանքները, միթե հնարավոր չէ մի քիչ ավելի արագ իրականացնել այդ ամենը, որ առանց դա էլ ծանրաբեռնված ուղությունը էլ ավելի չծանրաբեռնվի, գուցե եւ հուսանք կամ պարզապես իսկականի զինվենք համբերության, որտեվ ինչքան էլ մտածում ենք, դե լավ, մարդ եղեք, արագ սարքեք, ի վերջո դուք դրա համար վճարում եք ստանում եւ այլն, բայց միևնույն է, ունենք այն ինչ ունենք, սիրելի ընկերներ ջան, Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը դեպի հերուստ աշտարակ, Հալաբյան իջնող ուղությունը, Գայի Պողոտա իջնողը, Կոմիտաս իջնողը, Շիրակը ամբողջությամբ, Գարեգին Նժդե, երկ կողմանի նույնպես ահաշվի առեք, Իսակով բարձրացողը, այո, Լենինգրադյանը, Հալաբյանը ասեցի, Միասնիկյանը իր հերթին չմոռանաք, ամբողջությամբ ներքևիջնողը, գիտեմ, որ երբեմն դե էլ ինչ անեմ, ես չեմ կարող արդեն իսկ շրջանցել, այո, պարզապես զինվում ենք համբերությամբ եւ եթե կա հնարավորություն, նաեւ ժամանակով ենք զինվում, որպեսզի չնայենք ժամին եւ չմտածենք, վայ, ուշանում եմ եւ այլն եւ այլն։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ջուլին եմ ես միացել, Ջուլի ջան, ձեզ էլ ողջույն։
1: Ողջույն Ռուս ջան, բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ։ Լավ եմ Ռուս ջան, դուք ո՞նց եք։
0: Ես լավ եմ։ Մեզ երբ որ շուտ է տանից դուրս գալիս, դե մենք ես ու Ջուլին դուրս են գալիս երևի թե 6-ից քանի, ես Ջրվեժից պիտի հասնեմ Ջուլին Ռեբունի մասիվից, մի խոսքով, մեզ շատ ավելի թեթև է, մենք այս ժամերին չենք հայտնվում երթևեկության մեջ, իսկ առհասարակ Ջուլի ջան, ինչ կա չկա աշխարում, ձեր կյանքում, ձեր առօրյայում?
1: Քանի որ իմ առօրյան առավոտը հենց այսօր էլ սկսվել է լուրերից, ավելի շատ հետաքրքրությունը լուրերի մեջ է, հետաքրքիր իրադարձություններ կատարվում են աշխարում, ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանից ունենք լուրեր մեր թողարկման մեջ, դրանց կանդրադառնանք, Կոտայքի մարզի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատավորին է խիստ նկատողություն տրվել, սրա մասին կխոսենք, կխոսենք կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հայտարարության մասին, ահազանգերի մասին են հայտնել, դպրոցներում քարոշչության եւ այլ գործունեությունների հետ կապված, եւ նաեւ աշխարում ունենք տեղեկություններ, որ Ուկրաինայի նախագահի նախկին ղեկավարը կասկածվում է կոռուպցիայի մեջ եւ նրան մեղադրանք է առաջադրվել, այս մասին եւս բոլոր մանրամասներով անպայման կանդրադառնանք, եւ ելի հետաքրքիր նորություններ ունենք Թրամփի հետ կապված, հանդիպումներ ունի Չինաստանում եւ մի շարք մեծ
0: Թրամփը Չինաստանում,
1: Թրամփը, այո, այս պահին չի, բայց մայիսի 13-ից նախատեսվում է, եւ այստեղ ինֆորմացիա կա, որ խոշոր ընկերություններ եւս Թրամփի հետ հնարավոր է գնան Չինաստան, խոսքը Տեսլայի մասին է, Մետայի, եւ այդ ընկերությունների ղեկավարները հնարավոր է նաեւ գնան այնտեղ,
0: մեծ մեծ փողերի թեմա, Ջուլի ջան,
1: այո, այնտեղ ինչ-որ գործարքներ նրանք պետք է կնքեն, այսպես հետաքրքիր նորություններ իհարկե ունենք, Բաքվից ունենք նաև նորություն, այնտեղ հրդեհ է բրնկվել, իհարկե դեռ այդպես շատ մանրամասներ չկան, բայց տեսակադրեր ունենք, որ հրդեհ իսկապես խոշոր է։
0: Շնորհակալ եմ Ջուլի ջան, չխանգարենք, ընդամենը 12 րոպեից արդեն իսկ կլսենք Ջուլին կրկին լուրերի ժամը 9-ի թողարկման ընթացքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես էլ ձեզ տեղեկացնեմ, թե ինչ իրավիճակ է տիրում, ավելի ճիշտ իրավիճակը նորմալ է, հրաշալի է, Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, պարզապես լինենք ուշադիր, եթե կարող ենք, իսկ մենք կարող ենք, լուսարձակները միևնույն է, միացրած թող լինեն եւ եղանակային պայմաններից ելնելով եւ առհասարակ անվտանգության նկատառումներից նույնպես, Լարսը կհարցնեք դուք, Լարսը բաց է, եւ հիմա դուք ասեք, լավ, բագազի գները երբեն իջներ, ես չգիտեմ, սիրելի ընկերներ ջան, գեր շահույթի համը շատ գայթակղիչ է, սա այսպես, բացի դա, ես կարծում եմ, որ մենք գուցե եւ կհասցնենք Ջուլի նաեւ որոշ ակնարկներից գուցե հասցնենք հասկանալ էլի մեկ տողով 3-3-օյան ինչ լուրերի էինք մենք անդրադարձել, որպես սենց վերհիշելով այդ ամենը, բոլոր դեպքերում նաև հասցնեմ։ Ջան, ահա։ Հա, հեղուկ, այո, այո, սիրելի ռադիո լսող ջան։ Մենք էլ չգիտենք, ինչպես ասացի, գեր շահույթի համագայթակղիչ է։ Գազի գինը գոնե, օ, իջել է, տեղ-տեղ ունենք անգամ 250, արձանագրում ենք, ուրախանում ենք նաև այս տեղեկությանը։ Սիրելի ընկերներ ջան, մնում ենք իհարկե կապով, սա ռադիո Ավրորան է, 100.7 FM, եւ իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր Ավրորան նաև դիտում են, հասցնում են այդ ամենը իրականացնել ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով։

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։

0: գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին ողջույն, կրկին ու կրկին, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի անգամ խցանումներից, որոնց մեջ դուք գուցե հիմա հենց հայտնվել եք, անկախ նրանից, որ ինչ-որ խոչընդոտներ կառաջանան ամբողջովին ընթացքում, ոչինչ, կհաղթահարենք և մեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, սակայն անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այ հենց հիմա մանումենտի ոլորաններում, այսինքն Սարալանջից, երբ որ մենք այդ մանումենտի պավառոտներով այսպես կոչված իջնում ենք դեպի Տերյան, այստեղ խափանվել է ավտոբուս, հասարակական տրանսպորտ, մարդիկ ստիպված են դուրս գալ ոտքով, հավանաբար իջնում են արդեն դեպի ներքև տանող ուղությունը, խնդրում եմ այստեղ եղեք մաքսիմալ ուշադիր, կրկնեմ, մանումենտի ոլորանները, ուղությունը բնականաբար դեպի Տերյան տանողը խափանված ավտոբուս, մարդիկ, ովքեր որ ստիպված են դուրս գալ, բացի դա նաև եթե գտնվենք այս տիրույթում, հասկանում ենք, որ Ազատությունից առհասարակ դեպի Սարալանջ տանող ուղությունը, դեպի բոլոր Սարալանջերը, որը որ եւ գրում է դեպի Հերացի, իմ ասած մանումենտի ոլորանները, այո, խցանված են, բացի դա խցանված է մնում Միասնիկյան ամբողջությամբ ներքև իջնողը եւ Գայի պողոտան ներքև իջնողը, ռադիո լսողները խնդրում են պարեկներին, իհարկե պարեկները, մեր հարգելի պարեկները շատ ու շատ վայրերում աշխատում են, շատ ու շատ խաչմերուկային հատվածներում, նույնպես վաղ առավոտվանից, այո, կան կարգավորում են, բայց իհարկե կան ուղություններ, որտեղ որ անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը, սիրելի պարեկներ ջան, դա մեր մշտապես խցանված ուղություններն են, ձեզ լավ հայտնի, լավ կլիներ, որ դուք ունենայիք հնարավորություն այստեղ հայտնվել, նույնպես խոսքը գնում է եւ Դավթաշենի կամուրջը, Եղվարդի խճուղուց, որը որ այո քանդված է, կիսով չափ սարկվում է, չի սարկվում, մարդ ոչ մի բան չի հասկանում, նաեւ ռադիո լսողներից մեկը կրկին ու կրկին տանում է մեզ դեպի Արխության, որը նույնպես կիսաքանդ, կիսա սարկած վիճակում է, անհասկանալի փոսեր նույնպես այդտեղ կան, մի խոսքով լավ կլիներ, եթե այո սարկվեին նաև այս ուղությունները, որոնք որ գտնվում են պարզապես Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս, մեր քաղաքապետարանի աչքից դուրս, նույնպես սիրելի ռադիո լսողներ, նաև տանեմ ձեզ դեպի այո որոշակի լուրեր, որոնց մենք անդրադարձել ենք երեք և հիմա փորձենք դավեր հիշել. Հայաստանի խորհրդարանն հենց երեք ընդունել է նոր կենսաչափական համակարգի ներդրման նախագիծը, բացի դա տեղեկանում ենք, որ 16 տարին լրացած քաղաքացիների համար նույնականացման քարտը օրենքով ունենալու է, այո, օրենքով ունենալը դառնում է պարտադիր։ Մի խոսքով սկսվեց նաև այս գործընթացը։ Էլ ինչ ենք տեղեկանում, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ չի նախաձեռնել Թալինի համայնքապետի գործողությունների վերաբերյալ, պարզվել է, որ սոցիալական աջակցության տրամադրումը բխել է օրենքով սահմանված լիազորություններից։ Իրանը հայտարարել է, որ հակամարտության ընթացքում նավթի արտադրության և արտահանման ծավալները չեն նվազել։ Եվ իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ, պատրաստվենք, մենք էլ արդեն տեխնիկապես պատրաստվենք, որ լսենք և լուրերը, ինչպես նաև լուրերի հնարավորությունը ունենանք տեսնելու Avrora News-ում, ռադիո Avrora կայքում և Avrora-ի Facebook-յան էջում։ Ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, իհարկե, մաղթում եմ հաջողություն, մաղթում եմ լավոր անկախ ամեն ինչից, բնականաբար մնում ենք այստեղ, մնում ենք կապով, իհարկե կապով։

0: in. Որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, սկսում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3-7, ստուդիայում եմ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ եղանակի մասին։ Հայաստանում օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը փոքրինչ կնվազի։ Մայիսի 12-ից 13-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Մայիսի 12-ից 16-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Նշված ժամանակահատվածում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում նաեւ Երևան։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի +24-ից +26, իսկ գիշերը +10-ից +14 աստիճանի սահմաններում։ Այսօրվա դրությամբ ստացել ենք 3000 ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում եւ բուհերում քաղաքական գործունեության, քարոշչության կամ հակակարոզի մասին։ Այս մասին 3 հայտարարել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ 3000-ն էլ վաղը կուղարկվեն դատախազություն, նմանատիպ խնդիրներ նկատելու դեպքում խնդրում եմ գրել ինձ կամ նախարարության էլեկտրոնային փոստին, կրթության հաստատությունները կրթության համար են, ով չի հասկացել, կհասկացնենք, նշել է կրթության, գիտության եւ մշակույթի եւ սպորտի նախարարը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննելով արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի միջնորդությունը Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշել է բավարարել Կոտայքի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեխակ Գևորքյանին հայտարարել խիստ նկատողություն։ Այս մասին նիստի ժամանակ հայտարարել է խորհրդի նախագահ Արթուր Աթաբեկյանը։ Նշվում է, որ որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է։ Հիշեցնեմ, պատասխանատվության ենթարկվելու հիմքում դրվել է երեխայի որդեգրման մասին դատավորի որոշումը առանց եզրակացության, իրավական հիմնավորվածության։ Որդեգրման դիմում ներկայացրած անձը հաշվառված չի եղել, իսկ երեխան ներառված չի եղել որդեգրման ենթակա երեխաների ցուցակում։ Առաջիկայում կփոխվի Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը, այս մասին գրում է Փաստորաթերթը։ Բանն այն է, որ մեր տեղեկություններով Ռուսաստանի իշխանությունների շրջանում դժգոհություն կա այն առումով, որ միության ղեկավարությունը բավարար ինտեգրված չէ Հայաստանի հասարակության հետ եւ ըստ էության չունեն բավարար չափով ազդեցություն։ Այդ թվում ընտրությունների հետ կապված, չնայած որ ներկայացնում են հայկական ամենամեծ համայնքը։ Թերթի տեղեկություններով այս պահին քննարկվում է հայազգի հանրահայտ բժիշկ ակադեմիկոս Արամայիս Կամալովի թեկնածությունը։ Նշվում է, որ Կամալովը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի արտասահմանյան անդամ, գրել է Թերթը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը կասկածվում է կոռուպցիայի մեջ։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն եւ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազությունը մեղադրանք են առաջադրել Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավարին։ Նրան համարում են կազմակերպված խմբի մասնակից, որը ներգրավված է Կիևի մերձակարգում էլիտար բնակարանների շինարարության ժամանակ ավելի քան $10 միլիոն օրինականացման գործում։ Քրեական գործը հարուցվել է ապօրինի ճանապարհով ծված միջոցների օրինականացման եւ լվացման հոդվածով։ Ավելի վաղ էլ տեղական լրատվամիջոցները գրել էին, որ Անդրեյ Երմակի մոտ ենթադրաբար խուզարկություն է անցկացվում։ Նաեւ նշեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Զելենսկին աշխատանքից հեռացրեց Երմակին անցյալ տարվա նոյեմբերին զանգվածային կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է անորոշ ժամկետով նվազեցնել բենզինի դաշնային հարկը, որը կազմում է 18 ցենտ 1 գալոնի համար։ Որոշումն ընդունվել է ԱՄՆ-ում վարելիքի գների կտրուկաճի հետնապատկերում, ինչն առաջացել է Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով։ Հարկի չեղարկումը կամ նվազեցումը պահանջում է հանրապետականների կողմից վերահսկվող կոնգրեսի համապատասխան օրենքի ընդունումը։ Այո, ես պատրաստվում եմ նվազեցնել, այն պատասխանել է Թրամփը լրագրողների հարցին հարկի գործողության հնարավոր կասեցման վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը հրավիրել է ամերիկյան բիզնեսի որոշ առաջնորդների մասնակցելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Չինաստան սպասվող այցին։ Հրավերներ են ուղարկվել Tesla-ի, Apple-ի, Boeing-ի, Meta-ի եւ այլ ընկերությունների ղեկավարներին։ Այս մասին գրում է Bloomberg-ը, հղումանելով անանուն ամերիկյան պաշտոնյայի։ Ինչպես սպասվում է Թրամփի Չինաստան կատարելիք այցի ընթացքում, որը նախատեսված է ընթացիկ տարվա մայիսի 13-ից 15-ը, ԱՄՆ-ն Պեկինի հետ կկնքի մի քանի գործարար գործարքներ եւ համաձայնագրեր։ Նշեմ սակայն, որ ընկերություններն իրենք դեռևս չեն մեկնաբանել իրենց ղեկավարների մասնակցությունը պաշտոնական այցին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիայում նոր սահմանադրություն ընդունելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք հնարավորություն ունենք մեր ժողովրդավարությունը կառուցելու ներքևից վերև նոր, համապարփակ, լիբերալ և քաղաքացիական սահմանադրությամբ։ Նոր սահմանադրությունը պետք է արտացոլի երկրի ժամանակակից քաղաքական իրողությունները, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Լրատվամիջոցներն էլ գրում են, որ փոփոխությունները թույլ կտան Էրդողանին առաջադրվել նախագահական երրորդ ժամկետի համար։ Նշենք, որ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն մեկ անձը կարող է նախագահ ընտրվել առավելագույնը 2 ժամկետով։ Բաքվում ավաններից մեկի տարածքում գտնվող պահեստում ուժգին հրդեհ է բռնկվել, հաղորդվում է, որ դեպքի վայր են ժամանել արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ պահպանության պետական ծառայության ուժերը։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, հնարավոր տուժածների և վնասների մասին տեղեկություններ դեռ չկան, բայց այս պահին շարունակվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Ես էլ տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հաղորդեմ, որը վերաբերում է մեր երկրին, բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայտնել է, որ Հայաստանում YouTube-ի մոնետիզացիան այլևս հասանելի է։ Քիչ առաջ YouTube-ը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը նշանակում է, որ մոնետիզացիան այլևս հասանելի է մեր երկրում, նշել է բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Իսկ արդեն մանրամասների դեպքում եւս կհաղորդենք հաջորդիվ։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 10-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ եւ մինչ ամերիկյան ամենախոշոր, ամենաթանկ, ես կասեի, թանկարժեք ընկերությունները գնում են Չինաստան կնքելու շատ ինչ որ կարևոր եւ իրենց համար եւ գուցե աշխարհի համար կարևոր պայմանագրեր, գնում են մի երկիր, ում տնտեսությունը թիվ 1-ն է աշխարհում։ Մենք էլ ապրենք մեր կյանքը, ես ձեզ ողջունում եմ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3-7, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հնարավորություններ, մաղթում եմ հաջողություն, չասենք չեմ կարող, կա միայն մի բառ, չեմ ուզում, մենք ամեն ինչ կարող ենք, պարզապես պետք է ցանկություն, երբեմն իհարկե պետք է նաև հավես այդ ցանկությունը ունենալու, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է անկախ, գուցե վատ եղանակից, անպամած եղանակից, գուցե ինչ-որ խնդիրներից, որոնք որ բնականաբար բոլորիս կյանքում կան, բայց փորձենք հաղթահարել այդ ամենը, սիրելի, հրաշալի մարդիկ։ Հիմա, եվս մի քանի տեղեկություն, ավելի ճիշտ տեղեկությունները խցանված ուղություններից ես պարզապես շարունակեմ կամ եվս մեկ անգամ հաստատեմ դրանք, ինչի մասին է խոսքը։ Իսակով բարձրացողը Կիևյանը ներքևի հատվածում երկ կողմանի, ինչպես նաև վերև բարձրացող ուղությունը, մի փոքր, մի պուճուրիկ թեթևացել է Հալաբյանը, ներքևիչնող ուղությունը, բայց ծանրաբեռնված է մնում Աշտարակը, Եղվարդի խճուղու այդ հատման հատվածը, այստեղ լինենք շատ ուշադիր, եւ Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղուց դեպի Վաղարշան նույնպես մնում է դեռ խցանված, լավ խցանված։ Կոմիտասիչնող ուղությունը նույնպես եւ հիմա ծանրաբեռնված է նաեւ Ռայկոմը եւ Լամբադայի հատվածը վերև ներքև, ինչպես նաեւ Դավիթ Անհաղթը Լամբադայի կամրջով դեպի արդեն Կոմիտասը, ինչպես նաեւ Ազատությունը ամբողջությամբ Ռայկոմից եւ դեպի արդեն ներքև դեպի Սարալանջեր։ Սա այսպես, եւ Միասնիկյան ներքևիչնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ընկերներ ջան, ես ես իհարկե ողջունում եմ կրկին ու կրկին, ասում եմ բարի լույս անկախ ամեն ինչից, գուցե մենք այսօր մեքենա չլվանանք, բայց միևնույն է, կաշխատենք, կլինենք իհարկե միասին, քիչ անց էլի շատ ու շատ տեղեկություններ ձեզ համար եւ իհարկե ձեր օգնությամբ։
1: Գովաստ Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեր կբերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել։ idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել։ Գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմաններին

0: Ակուրեի նոր օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր. Honda Shop. Հեռախոս 096 79 2010. Կայք hondashop.am. Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Տարին ընդամենը 1 անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձերք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

սիրել ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, այն որ ասում են անփորձանք, անվտանգ, մաղթում եմ, որ այո, եղեք շատ ուշադիր, մաքսիմալ ուշադիր, եթե անգամ ձեզ թվում է, դե ես 100 տարվա վարորդ եմ, ինձ ոչ մի բան չի լինի, մի եւ նույնը, վաղ առավոտ է, շատերս ուշ ենք արթնանում, այն առումով, որ արթնանալ արթնանում ենք, բայց մինչև ուղեղը տեղն է գալիս, ամեն ինչը սենց արդեն դու սենց կարքի ես բերում, քո ուղեղի մեջ, անցնում է ժամանակ։

Ընկերներջան, գնում ենք դեպի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան եւ արձանագրում ենք, որ այստեղ Սեբաստիա իջնող ուղությունը տորնադոյի մոտ հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչքան մենք վայրեր ունենք, որոնք որ որպես այդպիսին այդ կառույցը, այդ ընկերությունը կամ այդ ինչ որ sense այսպես ասած ժողովրդի լեզվով օբյեկտը չկա, բայց անունը մնում է։ Այո, մենք ձեր հետ դրա մասին շատ ենք խոսում, զարմանում ենք ինքներս մեզ վրա, բայց մի եւ նույնը դե տորնադո է թող լինի այդ վայրը, այդպես էլ կոչվի տորնադո։ Մի խոսքով վթարը տեղի ունեցել, սիրելի ընկերնաճան, ինչ է սա նշանակում, որ երբ որ մենք Հասրացյանից կամ Լենինգրադյանից թեքվում ենք դեպի տորնադո, հասկանում ենք, որ ահա, այստեղ խցանում են վթարի պատճառով, բայց նաև արձանագրում ենք, որ Սեբաստիան բարձրացող ուղությունը նույնպես խցանված է, իսկ խցանված է այն է ներքևներից կարելի ասել։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա գնանք դեպի Հայաստանի մարզեր։ Գրանք, այո, ողջունենք բոլորին եւ Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ, Վայոցձոր։ Ես ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ ապրում են, բնակվում են եւ աշխատում են կամ հենց ուղևորվում են դեպի մարզեր հենց աշխատանքի բերումով։ Ողջունում եմ ձեզ, դուք նույնպես եղեք անփորձանք, եթե ղեկին եք, եղեք անվտանգ եւ իհարկե բոլորիս լավոր ու շատ ու շատ հաջողություն։ Այնուամենայնիվ գնանք դեպի Կոտայքի մարզ եւ այստեղ արձանագրենք, որ ունենք խնդիր, որն է խնդիրը որպես պատճառ, դեռ չգիտենք, բայց որպես հետևանք արձանագրում ենք, որ M4-ով դեպի Երևան գնացողը Նորհաճնի կամ կամրջի չեն հատվածից, որ թեքվում է դեպի Նորհաճն կամ Նորհաճնից գալիս է դեպի M4, արծվի թևերով 20-ի տակ ենք գալիս, մտնում Երևան։ Պատճառը դեռ չգիտենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե դուք գուցե արդեն իսկ հասկացաք պատճառը M4-ը, Երևան մտնողը ինչ է այսքան ծանրաբեռնված, գուցե մեքենաների պարզապես մեքենաների մեծ քանակն է, կամ էլ ինչ որ բանը տեղի ունեցել, խնդրում եմ Ավրորային ասեք 091 76 10 07, Viber WhatsApp-ն է։ Եվ այո, շնորհակալ եմ, որ զանգահարում եք, հիմա կպատասխանեմ, հեռու չգնաք, հանկարծ չկախեք հեռախոսը, չդնեք հեռախոսը, չանջատեք, ես հիմա կպատասխանեմ, բացի դա նաև, ահա, սա ինչ ենք տեսնում, ռադիո լսող ջան, մի ռոպե, սա ինչ տեսանյութ է, ինչ լուսանկար է, խնդրում եմ, Արման ջան, մեզ անպայման գրեք, ես էլ բացատրեմ և պատմեմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

0: Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Հայաստանի մայրուղիներից հիմնականներից մեկը, M2-ն է, երկարությունը, պատկերացրեք, շուրջ 385 կիլոմետր է, հա? Երևան, Արարատ, Վայք, Գորի, Սկապան, Մեղրի, Ագարակ, կա եվս մեկը, M1-ը նույնպես երկար, շատ կարևոր, եւ իհարկե կա M4-ը, որտեղ որ հիմա խցանում է, երկար է, գուցե ոչ այնքան ինչքան M2-ը, բայց միևնույնը երկար է, շատ կարևոր է։ Հիմա դեպի Երևան տանող ուղղության վրա մեքենաների հոսքը մեծ է, շատ է, ռադիո լսողներից մեկը նշում է, պատճառը գուցե այն է, որ ունենք խափանված մեքենա, որը կանգնել է եզրամասում, ոչ մեկին չի խանգարում, բայց այնուամենայնիվ շատ-շատ վարորդներ մի փոքր կանգնում են, հա, արգելակում են, որպեսզի տեսնեն գուցե ինչ-որ բան է պատահել, գուցե անհրաժեշտ է օգնություն, բայց համոզվելով, որ ոչ, վարորդը ինքնուրույն է հարցը լուծում, անվատող է փչացել, թե ինչ արել, ինչև է, բայց դե մեր բնավորությունը անկոտրուն է, մենք այն ենք ինչ կանք, և հասկանալով, որ եթե անհրաժեշտ է օգնությունը, իհարկե ցուցաբերում ենք օգնությունը, սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ անտարբեր չեք, որ շատ ուրախ եք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև, եթե կա հնարավորություն, միևնույնը մեր ընթացքը շարունակենք չխցանելով այս ուղությունը, կրկնեմ, հիմա շատ ու շատ մեքենաներ կան M4-ում Երևան մտնող ուղության վրա, դե մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքները, մենք էլ այստեղ ենք կուտակված, կենտրոնացված հենց Ռադիո Ավրորայում։
1: Գովաստ,
2: վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է խոսում, Ավրորան է լսում ձեզ եւ ուսում ձեր գուցե ձեր շուրթերով, ձեր մտքերով, նույնպես իհարկե հանդես ենք գալիս եւ ձեր օգնությամբ շատ ու շատ տեղեկություններ ենք միմյանց հայտնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորայի։ Ասեմ, որ այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 3:07։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից Ավրորայի հետ են։ Բարի լույս եւ գուցե բարի հանգիստ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր աշխատել են մի ամբողջ գիշեր եւ հիմա դուք գուցե գնում եք այո մի քիչ վայելելու հանգիստ, մի փոքր կարող եք քնեք եւ իհարկե դուք շատ լավ գիտեք, որ կարող եք հանգիստ այդ ամենը անել։ Մենք աշխատում ենք, մենք տեղում ենք, էստաֆետան վերցրել ենք եւ իհարկե նույնպես կարող եք շատ հանգիստ լինել։ Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ առանձնահատուկ, ողջունում եմ զինվորական ծառայություն, ովքեր որ իրականացնում են եւ մեր զինվորները, մեր ոստիկանները, պարեկները, փրկարար ծառայության մեր սիրելի տղաները։ Ձեզ թեթևոր համենայն դեպս, ձեզ բարի ծառայություն եւ շնորհակալ եմ, որ գտնում եք հնարավորություն մեզ օգնելու, մեզ հետ լինելու եւ կյանքը որոշ չափով նաեւ թեթևացնելու։ Առանձին յուրահատուկ ողջույն ես հիմա ուղարկում եմ մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ միշտ Ավրորայի հետ են, ովքեր որ այո ունեն վատ տեսողություն կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չեն տեսնում, բայց ապրում են հրաշալի կյանք։ Անկոտրուն մարդիկ եք դուք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի միջոցով հնարավորություն եք գտնում հետևել կյանքին, լինել կյանքի մեջ, ապրել այս կյանքը որպես վառ օրինակ անկոտրունության, չնահանջելու։ Դուք հանդիսանում եք մեզ համար, այդ ձեզ նայելով մարդ մենք բոլորս պիտի մտածենք, որ դուք հրաշք եք եւ ձեզ մոտ ստացվում է, մենք էլ պիտի ուրեմն ամեն ինչ անենք, որ մեզ մոտ էլ ստացվի, չնվնվանք, մունա չգանք, միմյանց լինենք շնորհակալ, մեր աշխատանքը տանենք առաջ եւ հուսանք, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է։ Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իհարկե։ Եվ իհարկե ունենք տեղեկություններ կրկին ու կրկին խցանված ուղություններից։ Ռուսյան Հարմենակյանի շնողը գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ ես կուզենայի առանձնահատուկ գնալ ոչ միայն Արմենակյան, այլ նաև այն ուղությունները, որոնք որ եւ Արմենակյանն է եւ Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես խցանված է դեպի հենց Արմենակյան Խաչմերուկը։ Միասնիկի անիչնողը մնում է ծանրաբեռնված, ստեղ նաև հասկանում ենք, որ Սարալանջը եւ դեպի Հերացի, Սարալանջը եւ դեպի հենց Արմենակյան Խաչմերուկային հատված, Սարալանջը, որը որ գնում է դեպի Մոնումենտի ոլորաններ, նույնպես խցանված այս ուղություններում։ Մ խնդրում եմ եղեք պարզապես ուշադիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Բացի դա, եւս մի տեղեկություն ենք ստանում, որ Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը մասիվներից դեպի ներքև ունենք վթար։ Ինչն է այստեղ, ինչ մեքենաներ են վթարվել։ Կրանը եւ մարդատար մեքենան։ Այստեղ նույնպես խնդրում եմ եղեք շատ ու շատ ու շատիր։ Եվս մի քանի տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին մնում է խցանված Աթենք իջնող ուղությունը եւ այո, կրկնենք, այստեղ արձանագրենք եւս մեկ անգամ, որ խցանված է Սեբաստիան եւ բարձրացող ուղությունը եւ իջնողը։ Իջնողը հատկապես տորնադոյի մոտ, հավանաբար վթարված մեքենաները դեռ տորնադոյի մոտ են։ Սա այսպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Լենինգրադյանը, նույն ինքը Քրքորյանը, դեպի վերև բարձրացողը, ինչպես նաև արձանագրենք, որ Կիևյանը ամբողջությամբ դեռ Մոնտեմելքոնյանից դեպի վերև արդեն դեպի Բարեկամություն, նու հատկապես մեծ մասը դեպի հենց Օրբելի, այնուհետև մի փոքր թեթևանում է, բայց դեպի արդեն Բաղրամյանի իջնողը եւ այո, Բաղրամյան իջնողը որպես այդպիսին նույնպես խցանված է եւ Բաղրամյանից դեպի Օրբելի թունելով խցանված է Բաղրամյան բարձրացողը, թեթև է, այստեղ կլինենք հանգիստ, կերթևեկենք եւ
անգամ հաճույք կստանանք երթևեկությունից, բայց խցանվածն է Վարշակունյացը, դեպի կրկես բարձրացող ուղությունը, խցանված է Գարեգին Նժդե, մի փոքր ծանրաբեռնված է Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, մի թեթև, մի պուջուրիկ, վստրեչը, բայց անցանելի է, որտեղ Դավիթ Բեկը հետո հեռուստաշտարակի Խաչմերուկից ինքը թեթև է, բացվում է, թե գաճի կործանանով, թե մրայույով, մի փոքր խցանվում է դեպի Ռոստովյան գնացողը, այսինքն նաև Դավիթ Բեկն ու Բարաշենը։ Խցանված է այս պահին, այո, այս ախցանված է բանվորի արձանը։ Բոլոր ուղություններով այստեղ մտնող խցանվածը, խնդրում եմ, նույնպես եղեք շատ ուրախալիք։ Շիրակը եւ հատկապես Շիրակ Արտաշիսյանը, ինչպես նաեւ այո, արձանագրում ենք երկկողմանի Շիրակ Արարատյան։ Այս հատվածներում ուրախալիր ենք, մնում է խցանված Իսակով բարձրացողը, գուցե դրա հետևանքով կամ պարզապես ինքնուրույն տարբերակով Բագրատունյացը այստեղից դեպի Գարեգին Նժդե կալցևոր։ Նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչ է ես ձեզ չասեցի, սիրելի ընկերնաճան, չասեցի, որ Գայի պողոտա իջնող ուղությունը մնում է ծանրաբեռնված։ Մենք էլ առանց երևի թե ծանրաբեռնվելու, բայց միևնույն է, միմյանց ամեն ինչի մասին տեղեկացնելով, մնում ենք կապի մեջ, իհարկե, շնորհակալ եմ, այ եթե փորձեմ ամենայն դեպս, Էդգար ջան, հիմա կարդամ, լսեմ, ինչ եք գրել, ու կրկին վերադառնամ եթեր։

Սիրելի ընկերներ ջան, երբեմն շատ կարևոր է ոչ թե այն ինչ ես դու ասում, այլ ինչպես ես դու դա ներկայացնում։ Տեսեք, ռադիո լսողներից մեկը Սամոն մեզ գրում է. Ավանի կամրջի մոտ ես կարծում եմ, որ երևի թե խոսքը գնում է Աճարյան փողոցի մասին, որը որ տանում է Ավանի կամրջով դեպի երևի թե Միասնիկյան, Սամոջան, եթե ես սխալ եմ, ուղեք ինձ, բայց տեսեք ինչ սիրուն է ձևակերպումը. Մի հատ սիրուն աղջիկ եկավ և խփեց մի հատ սիրուն տղուն։ Մտածում ես, ահ, զատո շատ սիրուն են երկուսն էլ։ Թող այդպես է լինի, թող այդ մարդիկ եվ առհասարակ, երբ որ մեքենաները վթարվում են բնականաբար վարորդների իրավիճակը պատկերացնելով, հասկանում ես, խեղճ մարդիկ հիմա նյարդայնանում են, բայց եթե այսպես մոտենանք հարցին, սիրուն աղջիկը խփեց սիրուն տղային, ոչինչ, լավ, մի կերպ կդիմանանք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք հարցնում եք, ինչ կա ոսկու գներից։ Ես ձեզ ասեմ, որ կենտրոնական բանկի տվյալները երեկվա, այսինքն մայիսի 11-ի տվյալներն են, չէ ուզենա իհարկե անդրադառնալ, բայց որպես սենց նշաձող, հա, կարող եմ պարզապես հիշեցնել, կսպասենք արդեն թարմացված տեղեկություններին, կանդրադառնանք նաև այլ բանկերի, մասնավոր բանկերի տեղեկություններին և կհասկանանք իհարկե ինչ է տեղի ունենում ոսկու առհասարակ տիրույթում։ Ողջունում եմ այստեղ այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են ոսկու արծաթի և սենց նման ոլորտներում, ձեզ էլ լավոր, լիքը հաճախորդներ, շատ ու շատ փողիկներ։ Եվ այսպես, ըստ կենտրոնական բանկի երեկվա տվյալներով 24 կարատանոց ոսկին, նույն ինքը 999 հարկի ոսկին 3 արժեր 1 գրամը 56244 դրամ։ Կրկնեմ, սա երեկվա տվյալներն են և կունենանք թարմացվածը և իհարկե ես ձեզ կտեղեկացնեմ, ես կամ իմ գործընկերները, բայց ունենք թարմացված տեղեկություններ արտարժույթից։ Այստեղ իհարկե արձանագրում ենք, որ մի քանի օրերի ընթացքում պուճուրիկ, բայց միևնույն է նվազում նկատում ենք, գնում ենք դեպի փոխանակման կետեր, արձանագրում ենք, որ դոլարը, հա, 366, այո, 366, 369.5, եվրոն 430, 434, վրացական լարի, եթե ձեզ անհրաժեշտ է այս տեղեկությունը, ապա 100 ձեռնտուն, 138 և ձեռնտուն, ու կա, տեսնում եմ, կարող ենք գնել 139-ով, բայց մեծ մասը փոխանակման կետերի մեզ առաջարկում է մոտավորապես 142-ը։ Եվ ռուբլին, հարցնում եք դուք, իսկ ռուբլին ինչ է ասում մեզ, ասում է 480, 490, այստեղ կարծես թե փոփոխություն չենք նկատում։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես շնորհակալ եմ, որ կապի մեջ եք, շնորհակալ եմ, բայց ահա, իսկ բացի այս ամենից, ինչ կա, չկա, լավ եք, լավ եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, հրաշալի ռադիո լսողներ, Ռուբենն եմ ես գրում, ես լավ եմ, դուք ասեք, դուք ոնց եք, ինչ եք հասցրել առավոտյան անել, ինչ եք պատրաստվում անել, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ես ուզում եմ վստահ լինել, որ ձեզ մոտ սիրելի պուպուշներ, ամեն ինչ կստացվի։

Սիրելի ռադիո լսողներ, լուրեր մեկ տողով մի քանի րոպեից, իսկ հիմա խցանումներ մեկ տողով, նու կփորձեմ համենայն դեպս. Շիրակը երկկողմանի, Կիևյանը հատկապես բարձրացող ուղությունը, Բաղրամյանը իջնողը, Արմենակյան իջնողը, Տիգրան Մեծը Ռասիայով գնացողը դեպի Խանջան ուղությունը, Սարալանջի նեղայինը, Գարեգին Նժդե, գրեթե երկկողմանի, Արշակունյաց բարձրացողը, Միասնիկյան իջնողը, կարծես թե ստացվում է, Իսակով բարձրացողը, սա ասեցի, եւ Սեբաստյան հաշվի առեք, ինչպես նաեւ չմոռանաք Սերվիզի Խաչմերուկի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ ջան. Ահա, գնում եմ լսեմ ձեր հաղորդագրությունները. 8777 Ավրորայի կարճամարն է եւ հաղորդագրությունները, որոնք որ ես հիմա կարդում ու լսում եմ, դուք ուղարկում եք 091 76 10 07 համարին

0: ճանապարհովստ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
5: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ընկերներջան, երբևէ կպատկերացնեիք, որ Լյուքսեմբուրգում ավելի շատ սուրճ են խմում Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում, Դանիայում անգամ, քան թե Հայաստանում? Մի ես օրնակ չէի պատկերացնում, սա ինձ համար բացահայտում էր։ Այո, սիրելի ընկերներջան, Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են արթնանում կամ ովքեր վաղ առավոտվանից աշխատանքի մեջ են, կյանքի մեջ են, տանն են, գուցե եւ գուցե վայելում եք ձեր սուրճը, որպեսզի սենց վերջնականապես արդեն արթնանաք եւ անցնեք ձեր գործերին։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շատերս նախընտրում ենք սուրճը որպես սենց արթնացնող միջոց։ Ես սուրճ օրինակ չեմ օգտագործում, պարզապես տաք ջուր ինձ համար շատ լավ է, հրաշալի է, բայց թե բոլորս մեր ուզածն ենք ընտրում ի վերջո։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր ձևակերպումները, ձեր հրաշալի մտքերը շատ եմ սիրում, շնորհակալ եմ անչափ, որ գնահատում եք նաև Ավրորայի աշխատանքը, իմ աշխատանքը այս պահին նույնպես Հավետ ջան, ձեզ եմ ողջունում, Շուրման պապի ջան, Հոկտեմբերյան քաղաքից, նույնիսկ Հարմավիճ, ձեզ եմ ողջունում, ձեզ հետ ենք։ Էդգարն եմ ես գրում, հիշում եք քիչ առաջ, որ ասեցի ձևակերպումից, որքան շատ բան է կախված, երբ որ դուք ասում եք վթարը ձևակերպում եք, հետևյալ կերպը բնութագրում եք, որ սիրուն աղջիկը եկավ խփեց սիրուն տղուն։ Էդգարը գրում է, Ռուս ջան, բա որ գեշոն խփի սիրունին։ Այստեղ երևի թե գեշոն պտի մտածի, որ ինքն է սիրուն, սիրուն էլ մի խոսքով լավ, չվիճեն ամենակարևորը, մտածեն երկուսն էլ թող սիրուն լինեն, բոլորս էլ ամենասիրունն ենք։ Ռադիո լսողներ ջան, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, պատրաստենք, վերհիշենք այն ամենը, ինչ մենք ձեզ ներկայացրել ենք նախորդ ժամից, որպեսզի արդեն զինված գնանք դեպի ժամը 10-ի լուրերը։ Եվ այսպես, Հայաստանի կրթական հաստատություններում քաղաքական քարոշչության վերաբերյալ ստացված ահազանգերը կուղարկվեն դատախազություն։ ԲԴԽ-ն խիստ նկատողություն է հայտարարել դատավոր Մեխա Գևորքյանին որդեգրման գործընթացում թույլ տված իրավական խախտումների համար։ Մանրամասները, ընկերներ ջան, եթե հանրարժեք է, կգտնեք Ավրորա Նյուզում։ Ռուսաստանի հայերի միությունում սպասվում է նախագահի փոփոխություն։ Օհո։ Եվ այժմ քննարկվում է հայտնի ակադեմիկոսի թեկնածությունը, փաստն է այս մասին մեզ ներկայացնում։ Так, ամերիկյան խոշորագու, այո, ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարները նախագահի հետ, Թրամփի հետ կմեկնեն Չինաստան նոր գործարքներ կնքելու համար։ Մենք սրա մասին խոսացել ենք, ամենաթանկագին ընկերություններն են գնալու Չինաստան։ Իսկ թե որն է գրավականը, որ Չինաստանի տնտեսությունը համարվում է թիվ մեկ աշխարում, գրավականներից մեկը նաև, սիրելի ընկերներ, դիսցիպլինան է, պարտաճանաչությունը, պատասխանատվությունը և հենց դիսցիպլինան։ Մենք ունենք իհարկե որոշակի բաներ սովորելու չինացիներից, բայց դե մենք էլ մեր բնավորությանը համաձայն մեր տնտեսությունն ենք փորձում զարգացնել և տանել առաջ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին բարի լույս, ես ձեզ ողջունում եմ, Ավրորան է ձեր կողքին, դուք էլ Ավրորայի կողքին եք, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ գնում ենք պատրաստվենք լուրերի, ջուրին արդեն այստեղ է, և ես տեխնիկապես պատրաստ եմ նաև տեսակապը, որ կարողանանք դիտել լուրերը Facebook-յան էջի միջոցով Ավրորային։ Ձեզ էլ ինչպես միշտ խնդրում եմ, չգնաք հեռու, միասին լսենք և նայենք լուրերը։

0: Jamă tasne. Helații uma celii geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, Avrora News-ը աշխատում է ուղիղ եթերում, ես Սյուլա Ոսկանյանն եմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Միխայիլ Կալուգինը հայտարարել է, որ Հայաստանի եվրոպական ուղղությամբ ընթացքը հնարավոր է հանգեցնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համակարգային փոփոխությունների։ 10-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինի խոսքով երկու երկրների քաղաքացիները պետք է տեղեկացված լինեն, որ Երևանի առաջընթացը, այսպես կոչված եվրոպական ուղով, որոշակի պահոք պահի կարող է հանգեցնել ռուս-հայկական փոխգործակցության համակարգային վերափոխման։ Ըստ դիվանագետի, Բրյուսելի հետաքրքրությունը ոչ թե Հայաստանի կամ տարածաշրջանի երկրների մասին հոգ տանելն է, այլ սեփական աշխարհակաղակական խնդիրների լուծումը, որոնք ներկայումս ուղղված են Ռուսաստանի հետ դիմակայությանը։ Երևանը կարծես ուշադրություն չի դարձրել Վլադիմիր Զելենսկու Հայաստան այցի ընթացքում Մոսկվայի հասցեին հնչեցրած զզվելի հայտարարություններին։ 10-ին տված հարցազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Իհարկե, Մոսկվայում արձանագրել են Բրյուսելի կողմից ակնհայտորեն ներշնչված Վլադիմիր Զելենսկու այցը Երևան, ինչպես նաև նրա զզվելի հակառուսական հայտարարությունները, որոնք ընդունող հայկական կողմը ճանասիրաբար տեսում էր, դրանք նշել է դիվանագետը։ Կալուգինի խոսքով Հայաստանում եվրոպական քաղաքական համայնքի եւ Հայաստան ԵՄԳ գտնաժողովների անցկացումը տեղավորվում է հայկական բնակչության համար գայթակղիչ եվրոպական միրաժ ստեղծելու տրամաբանության մեջ, հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ ԵՄ-ից Հայաստան ուղղվող հնարավոր ներդրումների 2.5 միլիարդ եվրո գումարը հենց այն նույն գումարն է, որը Եվրամիությունը խոստացել էր դեռ մի քանի տարի առաջ, բայց այս ամբողջ ընթացքում այդպես էլ չի կարողացել գտնել, ասել է ռուս դիվանագետը և հավելել, այսինքն եվրոպացիները փորձում են վաճառել այն, ինչը գոյություն չունի, այն էլ ոչ առաջին անգամ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը անմեղ է մեղսագրվող առարկում և արդարացրել է նրան, փոխանցում է առավոտը։ Դատարանը նաև որոշել է վերադարձնել 100 միլիոն դրամ գրավը, որը կիրառվել էր որպես խափանման միջոց։ Միաժամանակ Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը ճանաչվել է մեղավոր, սակայն պատիժ չի նշանակվել վաղեմության ժամկետի անցնելու պատճառով։ Օնլայն տիրույթում խոսքի ազատության, իրավական և բարոյական սահմանների հստակեցումը, ինչպես նաև ատելության խոսքի հակազդման արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը պետք է իրականացվի միջազգային իրավական չափանիշների հիման վրա, ապահովելով խոսքի ազատության, պաշտպանության և հանրային շահերի միջև համաչափ հավասարակշռություն։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետազոտական, փորձագիտական և կրթական կենտրոնի ղեկավար Ժաննա Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ կարծիքի արտահայտման, ազատության և ատելության խոսքի հակազդման անհրաժեշտության առնչությամբ ընդունվել են մի շարք միջազգային ուղենիշային փաստաթղթեր և հանձնարարականներ, որոնք միաժամանակ շեշտադրում են ինչպես կարծիքի արտահայտման, ազատության, պաշտպանության, այնպես էլ ատելության խոսքի դեմ արդյունավետ և համաչափ հակազդման անհրաժեշտությունը։ Իրանը բացառել է հարստացված ուրանը երկրի սահմաններից դուրս անելու հնարավորությունը և պատրաստակամություն է հայտնել ինքնուրույն նվազեցնել դրա հարստացման մակարդակը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության ներքո։ Այս մասին հայտնել է Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքը։ Իրանի իշխանությունները կառույցներում նրա աղբյուրի տեղեկություններով Թեհրանը հրաժարվել է ուրանը Իրանի սահմաններից դուրս փոխանցել։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն պահանջել է ուրանի հարստացման դադարեցման 20-ամյա ժամկետ, սակայն Թեհրանը մերժել է այդ պայմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է տվյալներ ամենառազմածովային ուժերի միջուկային սպառազինության բոշտված ատոմային սուզանավի գտնվելու վայրի մասին, դա տեղի է ունեցել այն բանից մեկ օր անց, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Թեհրանի հերթական խաղաղության առաջարկը, գրում է The Hill-ը։ Ամենառազմածովային ուժերի 6-րդ նավատորմի հրամանատարությունը հայտնել է, որ բալիստիկ հրթիռներով զինված Օհայո դասի սուզանավը կիրակի օրը ժամանել է Ջիբրալթար, Իսպանիայի հարավային ափին տեղակայված բրիտանական տարածք։ Այս սուզանավերը բալիստիկ հրթիռների արձակման անորսալի հարթակներ են, Միացյալ Նահանգներին ապահովելով միջուկային տիրադայի ամենակենսունակ բաղադրիչը։ Պենտագոնը չի բացահայտել կոնկրետ սուզանավի անունը, որը համարվում է ամերիկյան բանակի ամենագաղտնի սպառազինություններից մեկը, որպես կանոն միջուկային զենք կրող ամենաատոմային սուզանավերի տեղակայման վայրը խստիվ գաղտնի է պահվում։ Եվրամիության ղեկավարությունը Վրաստանից պահանջում է դադարեցնել ավիաթռիչքները Ռուսաստանի հետ, 10-ին տված հարցազրույցում, ասել է ՌԴ ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Ընդ որում Բրյուսելում հրապարակավ պահանջում են Վրաստանից միանալ ԵՄ հակառուսական պատժամիջոցներին, էներգետիկ էմբարգո սահմանել, մեր երկրի դեմ դադարեցնել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ներառյալ ավիաչվերթները, ասել է ռուս դիվանագետը։ Պարզ է, թե ինչով դա կավարտվեր վրացական տնտեսության համար, բայց եվրոպացիներին դա չի մտահոգում, նրանց համար գլխավորը Ռուսաստանին վնասելն է, թեկուզ Վրաստանի շահերի հաշվին, ասել է ռուս դիվանագետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 10:10 րոպե։ Բարի լույս, մաղթում եմ լավոր, մաղթում եմ հաջողություն, շատ ու շատ, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։ Նաև ստացվում է երբեմն հայտնվել խցանումների մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, ամեն դեպքում միշտ ապեք, հանգիստ հասեք ձեր ուզած տեղը, թե կուս ուշացումով, ոչինչ խնդիր չկա, զանգահարեք, ձերուն զգուշացրեք, մի քանի րոպեվա տարբերություն, բայց երբեմն չունեն այդ ամենը կյանքի գին, քանի որ այո, մենք ձեզ հետ միասին անդրադարձել էինք նախորդ ժամին ամենակարկապահ երկրներից մեկը, նշեցինք Չինաստանն է, եվս մի քանի կարգապահ երկրներ կան, որոնց այդ ցուցակի մեջ իհարկե Հայաստանը չկա։ Ես առաջարկում եմ այս երգը լսել, ես գիտեմ, որ դուք այս երգը շատ սիրում եք, այնուհետև վերադառնանք և խոսենք մեր կարգապահությունից կամ դրա բացակայությունից։

0: Lovast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Homestore. Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40 000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կարգապահ եւ ոչ այդքան ռադիոլսողներ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունը Ռուզաննա Շահինյան, մեզ է միացել Էվան, Էվելինա Ստեփանյանը։ Էվա ջան, ո՞նց
1: է։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, լավ եմ, Փառք Աստծո։ Եղանակը կտրուկ փոխվել է երեկվա համեմատ, իրոք մեկ օրվա ընթացքում շատ կտրուկ փոփոխություն, մի քիչ սառնոտ էր նույնիսկ, երեկ արդեն կարելի էր ասել ամառ է, այսօր եւ անձրևում է, եւ սառնոտ է։
0: Ես քորացա, ընկերներ ջան, մի քիչ սառնոտ է, ես հիմա կասեմ սառնոտը որն է, Էվա ջան, սառնոտը 2020 թվականին այսօրը, մայիսի 2-ին եղել է ընդամենը 3 աստիճան տաքություն։ Իս դուք սառնոտ։
1: Հա, մենք բողոք սիրում ենք, չէ՞ դե բողոք ենք պիտի բողոքի։
0: Օհ, սիրունս, Էվաս։
1: Այ, հարուստ ջան։
0: Դայն պանդեմիա են զզվելի տարիներ, այն հատվածներ, ժամանակահատվածը, որ մոռանանք չհիշենք, բայց ամենայն դեպս համեմատությունը տանենք եւ տեսնենք, որ թեև անպամած է, նաեւ անձրևում է տեղ-տեղ, անձրևը օրվա ընթացքում, այո, մեզ կամ կուրախացնի, կամ կտխրեցնի, բայց գոնը բավականին տակ է։ Ինչևէ, Վաջան, մեզ հետ ունենք կամ կունենանք տակ հագուստ, որ երեկոյան չմրսենք, չսառենք։ Էվաջան, մի քանի տեղեկություն, այո, այո, այսօր նկատում եմ ռադիոլսողների հետ միասին, որ երևի թե օրվա ամենակարևոր բառը, ամենահիմնական բառը անկոտրուն բառն է, այնպես ստացվեց, որ մենք հասկացանք, որ մեզ ոչ մի բան չի կարող կոտրել, հիասթափեցնել կամ ստիպել հետ կանգնել, անկոտրուն ենք, երևի թե այս բառով զինվենք և առաջնորդվենք մի ամբողջ օրվա ընթացքում, ունենք իհարկե շատ ու շատ խնդիրներ, հաղթահարում ենք առհասարակ սենց կյանքի ընթացքից սկսած ինչ-որ մի իրադարձություններ, երևույթներ և մեր անձնական կյանքում, ընտանեկան կյանքում, առողջական ինչ-որ իրավիճակներ և այլն, բնականաբար փորձում ենք հաղթահարել։ Էվա ջան, դրա հետ մեկտեղ մեր հումորով հրաշալի ռադիոլսողներ ջան, մեզ ինչ են գրում, ձևակերպումներից ենք նաև խոսում, Էվա ջան, Սարիթաղից դեպի Գումիշու կա գնացողն էլ է խցանված, խցանումը որն է, ավտոն դրել եմ նետրալ և իներցիայի տակ գնում է, բա հրաշք չեն ռադիոլսողները տակ, բարև ջերմ Վայոց ձորից, գրում եմ ես Վահեն, ձեզ լավոր եմ մաղթում, լիքը, ու երևի թե ինչ-որ լավ, լիքը

0: պիտներ վահեն մեզ, մաղթում է լիքը պիտներ, մեծ հաջողություններ ու միշտ բարի լուրեր մեր երկրի ու ազգի համար։ Վահե ջան, կարելի է պարզապես ստորագրվել ձեր խոսքերի տակ և այդ ձեր այս խոսքերը սիրուն ջերմ ժպիտներով լի պարզապես նաև ցենց հասցեագրել բոլոր մեր ռադիո լսողներին։ Նաև Եվա ջան, մենք զրուցում ենք կարգապահ երկրներից, որոնցից թիվ մեկը աշխարհում Չինաստանն է, այնուհետև ցանկի մեջ կան արի ուտես Վիետնամը, կա Հարավային Կորեան,
1: Ռուսիսկ մենք որտեղում ենք,
0: Ճապոնիա։ Եվա ջան, մենք ընդհանրապես չկանք այս ցուցակում։
1: Ո՞վ է ստեղծել, էլ գիտեք չէ։
0: Մենք յուրահատուկ ենք։ Մենք երբեմն դա պետք է դիսցիպլինա ասվածը, որը այդ երկրներում, նշված երկրներում երևի թե սենց ազգային գաղափարախոսություն է, պարծանքի մի թեմա։
1: Մենք են համով չարաճիճին ենք այն վրա ասում, չարա, բայց լավն է երեխեն, այն համով չարաճիճներ անում,
0: դասից կփախնի, երկուսներ կստանա, բայց այնից լավն է, եւ բոլոր ուսուցիչները այդ երեխային սիրում։ Մենք ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք նկատում, այդ է ենք։ Եվա ջան, դե ինչ, դուք արդեն կշարունակեք եթերը, մեր ռադիո լսողները այստեղ են ձեզ, բնականաբար կօգնեն դուք իրենց նույնպես Ավրորայի հետ միասին, ես էլ մաղթում եմ կրկին ու կրկին ձեզ, ռադիո լսողներ ջան, բարի լույս, բարի օր, լավ օր ու շատ հաջողություն։

Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, եւս մեկ անգամ բարի լույս բոլորին, բարի լույսը, բարին կամենալ, ողջունելը միմյանց երբեք շատ չի լինում։ Ես ուզում եմ, որ այսօրը լինի ստացված, հաջողակ, լիքը դրական նորություններով, որ գիտեմ շատերը ցրտաթրոփ սպասում եք որևէ պատասխանի, ուզում եք, որ որևէ բան հերքվի կամ որևէ լավ բան հաստատվի, թող ամեն բան ձեր սրտի կամոք լինի եւ իհարկե աստծո կամոք, երբեմն մեր ցանկությունները ստացվում է, որ այդքան էլ տեղին չէին, այնպես որ թող բարձրալի կամքը լինի ամենաբարին։ Սիրելիներս, այս պահին եկեք անդրադառնանք նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանում թռիչքներին, որովհետև գիտենք, թե Մոսկվայում օրեր առաջ, օրեր շարունակ, ես կասեի, ինչ իրավիճակ էր, շատ ռուսական քաղաքներում չվերտները սահմանափակվել էին, Մոսկվայում եւս նշվում էր մինչեւ մայիսի 12-ը, իսկ այսօր արդեն մայիսի 12-ն է, մի շարք օդանավակայաններում թռիչքներ պետք է չիրականանային, բայց ես հիմա մուտք եմ գործել Զվարթնոց օդանավակայանի կայք, որին մշտապես հետևում ենք, ուշացումների դեպքում, չեղարկումների դեպքում հայտնում ենք ձեզ այդ մասին, բայց կարծես թե բոլոր թռիչքներն իրականացել են բացի Դուբայից, Սոչին մի քիչ վաղաժամ է իրականացրել իր չվերթը, Մոսկվան էլի վաղաժամ, բայց իրականացվել է, թռիչքները իրականացվել են, ժամանումներ եղել են բարեբախտաբար։ Եթե որևէ արտարոց, հրատապ դեպք լինի, դուք լավ գիտեք, որ ռադիոապրոբան մշտապես ձեզ կտեղեկացնի, առաջինը տեղակպահի ձեզ, բայց հուսանք, որ ամեն բան կհանդարտվի եւ հուսանք, որ պատերազմները եւս, ասում են, խոսքը ուժ ունի, իսկ մենք ամեն օր գրեթե մեր եթերներում հիշատակում ենք այն մասին, որ ուզում ենք խաղաղություն լինի, խաղաղություն տիրի աշխարհում եւ այո, թող որ մեր խոսքը ուժ ունենա եւ այդպես էլ լինի, շուտապույտ աշխարհի բոլոր հատվածներում լարվածությունները, պատերազմները դադարեն, մարդիկ կարողանան գնալ, հասնել իրենց տները։ Շատ ընկերներ ունեմ եւ ռուս եւ ուկրաինացի, որոնք սփռված են աշխարհի տարբեր հատվածներում եւ բոլորն էլ սրտաթրոփ սպասում են, երբ է պատերազմն ավարտվելու, որ գնան իրենց հայրենիք։ Չգիտեմ, շատ էմոցիոնալ թեմա է, եկեք վաղարավության այդքան էլ շատ մեզ չծանրաբեռնենք այս ինչ ծանրոտ թեմաներով, ավելի լավ բաներից խոսենք, հաջորդիվ կարևոր տեղեկություններ միանշանակ կլինեն ուղիղ եթերում։

0: provost.
1: Mam, esor ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։

Սիրելի մարդիկ, իրականում, երբ մենք մի քիչ սկսում ենք մեզ վատ զգալ, մեր առողջության որևէ հատված ինչ-որ մեզ զբոյա տալիս, ինչ-որ մի բան այնպես չի գնում, մենք նոր հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ աշխարհում ամենաթանկը նյութականից, չգիտեմ, աշխատանքից, ամեն ինչից վեր մեր առողջությունն է։ Եվ առողջությունը պետք է հետևել, պետք է պարբերաբար ինքներս մեզ վրա ուշադրություն դարձնենք։ Չգիտեմ, եթե ինչ-որ ցավող տեղ ունենք, ինչ-որ անհանգստություններ ունենք, դրանք այսպես մոռացության չմատնենք, օրգանիզմը ազդակներ է մեզ ուղարկում, չեմ ասում ինձ նման ամեն մի ինչ-որ տեղ, որ ցավը միանգամից վազեք բժշկի, ես էլ ծայրահեղուց ունեմ, օրինակ, բայց հա, ուշադրի լինենք մեզ, մեր առողջությանը հետևենք։ Ես մաղթում եմ բոլորիս առասարակ առողջություն, որովհետև երբ մարդը ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ է, ամեն բան հրաշալի է տվում, երբ մի բան տուժում է, մի բան պակաս է, մի բան տեղում չի վերջ, արդեն կյանքն անգույն է դառնում, սևավորվում է քեզ համար, այնպես որ լավ նայեք ձեզ, հատկապես բժշկական ապահովագրության պայմաններում բազմաթիվ բուժառուներ կարողանում են հանգիստ օգտվել այնպիսի մեթոդներից, որոնցից որ չեն կարող ժամանակին, դե ֆինանսների պատճառով լիքը բան ավելի մաչելի է դարձել, հնարավոր է դարձել, քանի կա այդ հնարավոր նա խնդրում եմ օգտվեք, եթե երկար ժամանակ ինչ-որ ցավող տեղ ունեք, անհանգստություն ունեք, անընդհատ ասում եք, դե այսօր կգնամ, վաղը կգնամ, այսօր կգնամ, վաղը կգնամ, ինձնից ձեզ շատ մեծ խնդրանք ասեմ, ոչ թե խորհուրդ, զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Շնորհակալ եմ հարգելիներս բոլոր հաղորդագրությունների համար, նույնիսկ իմ ալերգիաների դեմ ինչ-որ միջոցներ եք ուղարկում, շատ շնորհակալ եմ ձեր այս հոգատարության համար, ձեր վերաբերմունքի համար, ես ամեն բան կանեմ, որ արագ ես իրավիճակը հարթվի, եւ դուք կարողանաք լսել նորմալ ձայն, նորմալ Էվայի նորմալ ձայնը, այլ ոչ թե սենց կիսահիվանդ, որը բացարձակ դրա հետ կապված էլ չի, ընդհանրապես սեզոնային վիճակներ են, ալերգիկ, բայց շատ չծանրաբեռնեմ ձեզ նաև այս ամենով, ուզում եմ, որ կարևորը լինենք բոլորս առողջ, սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզ, լավոր եմ մաղթում, և հաջորդիվ հետաքրքիր տեղեկություններ անպայման փոխանցելու եմ ձեզ։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շունիկից եք հարցնում, ասում եք, շունուից ինչ տեղեկություններ կա Եվա ջան, երեք մենք խոսեցինք շունուի մասին, ում կապելին մեքենայի հետևից եւ չգիտեմ, վարժեցնում էին, խարշային տալիս, քննության հանգամանքները դեռ պարզված չեն։ Դա եմ ուզում ասել, որ դեռ տեղեկություններ, նորություններ չունենք, բայց լավ կարող եք իմանալ, որ մենք պարտադիր, եթե լինի որևէ լուր, որևէ արձագանք, անպայման ուղիղ եթերում ձեզ հայտնելու ենք, որ դուք էլ ծանոթանաք, իրազեկ լինեք այդ պատմության մասին, որովհետև դուք մեզ հետ միասին, չգիտեմ, սենց սրտադրոպ, շատ էմոցիոնալ կերպով վստահ են վերաբերվել եք այդ լուրին։ Երեք մեզ ասում էին, Եվա ջան, ինչու են շները շատ պաշտպանված են, մարդկանց մասին էլ կարելի է մտածել։ Իրականում, այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կենդանիների իրավունքները շատ կարևոր են, բայց մարդկանցն էլ առավել կարևոր են, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց դե երեք այդ դեպքներ, դրա համար մենք այսպես բոլորով սրտացավությամբ անդրադարձանք դրան, շունիկի դեպքներ ուղղակի աչքաթողանել չէինք կարող, սիրելի մարդիկ, եթե որևէ այլ իրադարձություն է տեղ ունենում, այո, թեկուզ կապված մարդու հետ, երեխայի հետ, մենք նույն սրտացավությամբ, այլ ավել մեծ սրտացավությամբ անդրադառնում ենք, մեկը մյուսի հետ համեմատելու չի ըստիս, մեկը մյուսի հետ այդքան էլ կապ չունի, մի դեպքում գործունենք կենդանու հետ, մյուս դեպքում գործունենք մարդու հետ, և երկու դեպքերում էլ, և կենդանիների պաշտպանությունը, և մարդու պաշտպանությունը միանշանակ կարևոր են, շատ կարևոր են, որևէ մեկը չի ասում, որ կենդանին ավելի կարևոր է, քան մարդը կամ չգիտեմ հակառակը, դրանք տարբեր երկու աշխարհներ են, բնության մասնիկներ ենք, և մենք մարդիկս և կենդանիները, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն։ Շնորհակալ եմ բոլոր ըմբռնող, հասկացող, սրտացավ բարի մարդկանց, ովքեր կերակրում են իրենց դրսում կենդանիներին, ովքեր չեն վնասում, ովքեր զգում են, որ կենդանին ագրեսիվ է, հիվանդ է, վնասված է, համապատասխան կառույցների են դիմում, ուրախալի է, որ շատ մեծ շների կացարան է կառուցվում արդեն իսկ մայրաքաղաք Երևանում, որում եթե չեմ սխալվում, այնպես որ ինձ թվում է տարիների եւ ժամանակի հարցը, ամեն բան կկարգավորվի, թափառող շների հարցն էլ կկարգավորվի, շներն այլևս չեն մնասոված, չեն մնա ագրեսիվ, չեն մնա բարձի թողի անտեր, և մարդիկ էլ տեղին ու անտեղին չնեղացնի նրանց, դե տանջեն էլի, անլեզու կենդանիներ են գտնում, և հաճախ իրենց էմոցիաները բարթում հենց այդ կենդանիների վրա։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, 10:45 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը 15 րոպե անց ժամը 11:00-ի լուրերն ենք լսելու, սիրելի մարդիկ, տեսնենք վերջին մեկ ժամում ինչ է տեղի ունեցել։

0: Kovast.
1: Maisitas nehingin tas vesin jeftas nejotin. Karen demirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten tas nu terortankam izdernes nebasum shinararutsyam verenorokhmam yev harakits volorterov hetakerkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Ston Ընկերություն
2: Մար, ինչ արեցիր տանը դարձերը։ Հիփոթեք ստացար։
3: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
6: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Ասում եք սիրելի մարդիկը, Էվա ջան, քո բրենդն է, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, բա սիրելի է քո զորով չի, բա ուրիշ ես ոնց ձեզ դիմեմ, եթե դուք շատ սիրելի մարդիկ եք ինձ համար, եւ յուրաքանչյուրդ մի անհատականություն եք, յուրաքանչյուրդ մի գույն եք մեր կյանքում, մեր առօրյայում, ձեզ հեռվից հեռում ենք զգում ենք, անգամ եթե չենք ճանաչում, միևնույն է մեր կապը կա, այդ քիմիան ստեղծվել է արդեն տարիներ շարունակ, եւ մենք էլ շարունակում ենք Ռադիո Ավրորայի թիմի աշխատակիցներս, այնպես որ ձեզ շատ սիրում եմ, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում, շնորհակալ եմ ձեր ներշփանը կատ, շատ ուրախ տեսակի համար, առասարակ մեր ռադիո լսողները իրոք որ տարբերվում են, ես երբ ինձ ասում են, դե ոնց ենք չէ շփվում հասարակության հետ, կոնկրետ ես, որ չեմ, ժամանակ չեմ ունենում, ասենք ավտոբուսով երթևեկելու, սովորաբար մեքենաներում, այդքան էլ շատ հասարակության լայն զանգվածների հետ չեմ կարողանում շփվել, հա, գնացիր թատրոն, գնացիր կինո, սպասարկման կենտրոնն այդքանով սահմանափակվում է, բայց ես հիմնականում մարդկանց ճանաչում եմ, մեր հասարակության հետ ծանոթանում եմ ձեր միջոցով, ու որ ինձ ասում են երբեմն, ասում են, ոյ, գիտես ինչ ա կատարվում, հիմա մարդիկ ինչ տեսակ են եւ այլն, ես ասում եմ, շատ լավ տեսակ են, ես լավ մարդկանց եմ ճանաչում, ես լավ մարդկանց հետ եմ շփվում, ինձ միայն լավ մարդիկ են հանդիպում, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, որ դուք այդքան լավն եք, այդքան չգիտեմ, ամուր եք, հետաքրքիր եք, իսկական եք, առանց պաթոսի եք, առանց ձևի եք, մենք շատ գնահատում ենք ձեր ներկայությունը։ Սիրելիներ, ընդամենը 6 րոպեից լուրեր ենք ունենալու, կհասկանանք ինչ նորություններ ունենք, օրը ինչ կերպ է ընթանում, ինչ ընթացք է ստանում, այնպես որ հետևում ենք առօրյա աշխատանքային օրը, մայիսի 12-ը, ոնց որ թե 3/7, այո, տեսակ, առաջին անգամ մի անգամից ճիշտ ասացի շաբաթվա օրը, 3/7 է, մայիսի 12-ը, բարի 3/7 բոլորիս։

0: Salikleri Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Ռուսական կողմը Հայաստանին առաջարկել է մեծ հզորության ԱԷԿ-ի նախագիծ, որը կարող է բավարարել Հայաստանի կարիքները մեկ դարով։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիան Հայաստանին առաջարկել էր մեծ հզորության կայանի նախագիծ, որը, եթե լինի հայկական ղեկավարության կամքով, կբավարարեր երկրի էներգետիկ կարիքները տասնամյակներով, իսկ գուցե դարերով։ Միևնույն ժամանակ այն վերջնական սպառողի համար կապահովեր էլեկտրաէներգիայի մատչելի սակագներ, ինչը ի թիվս այլնիս գալիորեն կխթաներ երկրի արդյունաբերության աճան, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի առաջարկը հայկական ատոմակայանի վերաբերյալ կարող է մեկ դար առաջ փակել Հայաստանի պահանջները։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկած քարոզարշավի 5-րդ օրն է։ Տեղեկացնեմ, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այցելելու է Շենգավիթ վարչական շրջան։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը գրառմամբ հայտնել է, կենտրոնից ուղևորվում են Շենգավիթ վարչական շրջան։ Այսօր Հայաստան Դաշինքը նախընտրական հանդիպումներ կունենա Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, միասնության թևերկուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի այցեր կունենա Դիլիջան համայնքում և գյուղերում։ Գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանի ղեկավարությամբ տեղի ունեցել օպերատիվ խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալները, գլխավոր դատախազի տեղակալ, Հայաստանի զինվորական դատախազը, Երևանի դատախազը, գլխավոր դատախազության ստորաբաժանումների ղեկավարները, Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, մարզերի և կայազորների դատախազները։ Քննարկվել են զգայունություն ունեցող դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների հսկողությունը, վերահսկողությունը, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպմանն ու կարգապահությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բարձրացված խնդիրների կապակցությամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազը տվել է խիստ հանձնարարականներ սահմանել դրանց կատարման ժամկետներ։ Սոցիալական հարթակներում քննարկման լայն առարկա է դարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա դպրոցական ուսուցչուհի Վերա Գուրևիչի հանդիպման տեսանյութը։ Տեսահոլովակում Ռուսաստանի նախագահը ճանապարհին ողջունում է իբր պատահական մի տղամարդու և նրա հետ քննարկում Մոսկվան ու եղանակը։ Ինչպես պարզել է Ագենտստվո Պարբերականը, այդ անցորդը Ալեքսանդր Բազարնին է, մի մարդ, ով կապված է Կրասնայա Պոլյանայում Պուտինի էլիտար նստավայրերը սարկող ընկերությունների հետ։ Հետաքննողների տվյալներով նա աշխատել է Գազպրոմ Պոլյանա հանգստավայրի հետ կապված կառույցներում և այն ֆիրմաներում, որոնք կառավարել են վիլաները, որտեղ հանգստացել են Ալինա Կաբայևի մայրը և հարազատները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրջորեն դիտարկում է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Աղբյուրի հաղորդմամբ Թրամփը դժգոհ է Իրանի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ բանակցություններից։ Սպիտակ տան ղեկավարի որոշ օգտակարներ նշել են, որ այժմ նա ավելի վճռական է տրամադրված, քան վերջին շաբաթներին։ Աղբյուրները նշել են, որ Թրամփի վարչակազմում գոյություն ունեն տարբեր ճամբարներ, մասնավորապես Պենտագոնում կողմ են Իրանի նկատմամբ ավելի ագրեսիվ մոտեցման, մյուսները, ըստ աղբյուրների, շարունակում են պնդել, որ պետք է դիվանագիտությանը հնարավորություն տալ։ Նախկին դատապարտյալը Քեմբրիջի համալսարանի տարածքում կրակ է բացել մեքենաների ուղղությամբ։ Համացանցում հրապարակված կադրերում, որոնքի դեպքը գտնեք նաև avrora.news.am կայքում, երևում է, թե ինչպես է տղամարդը դուրս եկել ճանապարհ և անկանոն կրակ բացել։ Հաղորդվում է առնվազն 2 վիրավորի մասին, հրաձիգի ուղղությամբ պատասխան կրակ են բացել ոստիկանները և մի քանի քաղաքացիական անձ, այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Ռուս սենատոր Անդրեյ Կլիմովը կարծում է, որ Հայաստանը վաղ թե ուշ ստիպված կլինի որոշել, ում հետ է Եվրամիության, թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Մեկնաբանությունը առիթ է դարձել Հայաստանում այս թեմայով հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Պուտինի առաջարկը։ Կլիմովը պարզաբանել է, որ Պուտինը հատուկ ընդգծել է չի միջամտում ինքնիշխան երկրի գործերին, սակայն հանրաքվեի գաղափարը ըստ նրա պատահական չի առաջացել։ Սենատորի խոսքով անհնար է միաժամանակ երկու թիմի համար խաղալ՝ ԵՄ-ն և և ԵԱՏՄ-ն գլոբալ մրցակիցներ են, և այդ միությունները ստեղծվել են իրենց անդամների շահերը պաշտպանելու, ոչ թե օտարների։ Կլիմովի հիմնական դժգոհությունն այն է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ արդեն բացահայտ խոսում է Եվրոպայի հետ մերձեցման մասին, բայց միևնույն ժամանակ մինչև վերջ ցանկանում է պահպանել ԵԱՏՄ-ն անդամակցությունից ստացվող բոլոր արտոնություններն ու առավելությունները։ Ռուս սենատորը համոզված է, որ այդպես անվերջ շարունակվել չի կարող։ Հնարավոր չէ միաժամանակ ստանալ մուտք ԵՄ և օգտվել եվրասիական ինտեգրման բարիքներից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք նաև կեսօրին։

Շատրելի ռադիո լսողներ, եկեք այս պահին խոսենք ճանապարհներին արկա իրավիճակից, իսկակով բարձրացողներ ցանրաբեռնված այս րոպեներին հայտնում եք դուք շնորհակալական անչափոխանցած ինֆոների համար, տեսնենք ուրիշ որ ուղություններն են այս պահին գերծաներ, մեկ րոպե, որտեղ ինչ ունենք, միասնիկյան իջնող ունենք, որը խցանված է, այո, կարելի է հաստատ ասել, որ խցանված է, Գայի Պողոտան երկողմանի, Սարալանջի նեղային հատվածը, Դավիթ Բեկ իջնողը 7-րդ մասիվից դեպի հեռուստաաշտարակ, ուրեմն Իսակով բարձրացող ունենք, խցանված է, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, Աթենք իջնող, Կիևյան երկողմանի, Դավիթ Աշոնի կամուրջն է բավականաչափ ծանր դեպի Վաղարշյան, Կումի 10-ն իր հերթին է մեքենա շատ լուրջ, որպես այդպես իրեն անցանելի չէ խցանում, բայց կա ծանր է, Հերացին բարձրացողով հանդերձ, Խանջանն էլ իր հերթին, այստեղ Արշակունյաց ունենք դեպի Ագաթան Գեղոս, որը կրկին ծանրոտ է, Բագրատունյաց Գարեգին Ջդե հրապարակ տանող ուղություններ, Շիրակի փողոց, այս Շիրակի փողոցը երկկողմանի կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում, սիրելիներ, սա ֆիքսենք, խնդրում եմ, նկատի ունենանք, որ իրոք ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է այս րոպեներին, Կոմիտաս իջնողն է, նաև Կոմիտասի մասին ասացի, իջնող ուղությունը հատկապես ֆիքսենք, մնացած բոլոր ուղությունների մասին եթե ունեք տեղեկություններ, ապա զանգահարեք 877-ով, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել նաև WhatsApp Viber հավելվածների միջոցով 091 76 10 07

0: wanna dive.
1: Գովաստ.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակար

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր հանուտ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, սիրելիներս, եղանակից շատ կարճ խոսենք, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, այս պահին էլ Անդրևոտ է մայրաքաղաք Երևանն ամբողջությամբ, հիշեցնեմ, որ մայիսի 11-ն է, ցերեկային ժամերին, տեսնում եք ինչքան տարբեր է, թե օթերևութաբանդերն ասում են, որ ցերեկային ժամերին չի լինելու տեղումներ, բայց հիմա էլ ցերեկ չէ, լավ, կեսօրին ենք մոտենում, բայց դեռ տեղումն արատ է։ 26-ից 28 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան ժամերին արդեն 18-ից 20 աստիճան կլինի, հստակ տեղումներ է նշմարվում, գիշերը կունենանք 12-ից 14 աստիճան տաքություն, էլի տեղումներով ընթացող վաղը եւ մինչեւ ամսի 16-ը տեղումներ մայրաքաղաք Երևանում, նույն պատկերն էլ գրեթե ունենք Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում, տեղումներից 1-2 օր այսպես շունչ ենք քաշում, հետո նորից այս շրջապուլի մեջ ենք մտնում, մայիսի 11-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում 12-ից 16-ին սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպի ժամանակ է լինելու է Քամու ուժգնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորա 100.7 FM, ռադիո Ավրորա.am, կայք վիզուալ հարթակ եւ իհարկե Էվա ջան 12-ն է։ 12-ը չի, 11:21 րոպե գրել եք ինձ, 12-ն է ամսի։ Ոչ, ամսի։ Ճիշտ եք ասում։ Ամսի 12-ն, աստված իմ, ես էլի շփոթում եմ օրերը, ախր նայում եմ, այսպես օրը նայում եմ, հետո միևնույնը ասում եմ, այն ինչ ուզում եմ ասել, հազար ներողություն եմ խնդրում եւ շատ շնորհակալ եմ, որ այսքան ուշադիր լսում եք ինձ, այո, ամսի 12-ի մասին է խոսքը, ու ես ձեզ լրիվ այլ եղանակային կանխատեսումներ պատմեմ, պարզած չէ, ցելի ռադիո լսողներ, հիմա նորից անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, որովհետև ես ձեզ ներկայացրել եմ 3 պատկերը, բայց շատ շնորհակալ եմ, ծիծաղում եք, հա, բայց ծիծաղելի է, բայց ինչ է, ուրեմն այսօր ցերեկային ժամերին անձրևելու է, ես էլ ասում, ախր ինչ են օթերևութաբաներն ասում, անձրև չկա, բայց անձրև կա, նորմալ չի, ինձ հետ մի բան կատարվում է, սիրելիներս, ամսի 12-ին այսօր ցերեկային ժամերին 24-ից 26 աստիճան է սպասվում, անձրևելու է եւ մինչեւ ամսի 16-ը ունենալու ենք անձրևներ։ Եվ ցերեկային ժամերին եւ երեկոյան ժամերին հազար ներողություն եմ խնդրում, ծիծաղը չեմ կարողանում զսպել։ Ես ունեմ տենց խնդիր, շատերդ գիտեք, ովքեր ինձ ծանոթ են վաղուց, օրերը, շաբաթվա օրերը եւ ամսվա օրերը շփոթում եմ, եթե անգամ նայում եմ, տեսնում որ 12/05/2026 թվական, ես կարող եմ բարձրացնել լրիվ այլ թիվ, լրիվ այլ օր ասել։ Ինչքեր առանձնահատուկ տարօրինակություն է, ներողություն եմ խնդրում եւ շնորհակալ եմ ձեր արագ արձագանքման համար, դա նշանակում է, որ դուք շատ ուշադիր լսում եք մեզ, ինչը ողջունելի է, մենք էլ այո, մարդիկս երբեմն սխալվում ենք, ինչ արած, լավ որ եմ մաղթում բոլորիս, ինքան շատ ծիծաղել սմայլիկները կուղարկում, մեկ գրել է Եվա ջան, ամսի 14-ն է այսօր, չէ, լավ, լավ, մի խոփեք, գոնե ամսի 14-ը չէ, լի 12-ն է, հաստատ 12-ն է։

0: Գովաստ.
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ընկերություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Արգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ունենք շատ լուրջ վթար միասնիկ են բարձրացողում եւ բնականաբար արդեն խցանում է առաջացել այդ ուղությամբ։ Միասնիկյան իջնողներ, իր հերթիներ լավ ծանրաբեռնված, կամաց-կամաց հերացից սկսում է միասնիկյան բարձրացողի ծանրաբեռնվածությունը եւս։ Դավիթ Աշոնի կամուրջը նկատի ունենանք, որը խցանված է Տիգրան Պետրոսյանից իջնող ուղությամբ, արդեն ունենք խցանում, պատկերացրեք։ Իսակով բարձրացող աթենք իջնող Շիրակի փողոց երկողմանի Խանջան Նարտոս ուղություններ, Դավիթ Բեկը կամաց-կամաց թեթևացավ, երթևեկել հնարավոր է Հանրապետության հրապարակ հարակիցներ, որոնք մի քիչ ծանրաբեռնված են լուրջ խցանումներ, որպես այդպիսին է թաթված։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին։ Կամաց-կամաց մոտենում ենք կեսօրին սիրելիներս եւ տեսնենք թե վերջին 1 ժամվա ընթացքում ինչ կարեւոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես այդպիսին քաղաքական հայտարարություններ են հիմնականում իրանական ռազմական ինքնաթիռների տեղակայման վերաբերյալ արձագանքել են, ինչ է սպասվում, թե բնականաբար մենք պատերազմից անընդմեջ թարվածումներ ենք անում, Մոսկվան պարզաբանել է մի շարք հարցեր, դա էլ բնականաբար կներկայացնեն արդեն իմ գործընկերները Aurora News-ից։ Մեծ հաշվով Թրամփն է արել հայտարարություններ եւ ասել է, հայտնել է, թե ովքեր կարող են իրեն փոխարինել 2028-ին, ինչ լավ է, որ այս մարդը կարծում է, որ իրեն փոխարինողներ կարող են լինել, բայց հուսամ որևէ ցինիկ պատասխան նա չի տվել։ Ես վստահ եմ, որ սա երազանքի թիմը, բայց սրանք մանդրուկներ են, դա չի նշանակում, որ դուք ունեք իմ աջակցությունը որևէ պարագայում, ինչ որ մեկի վրա էլի հասել այս ամեն ինչի մասին։ Մենք համընդհանուր կծանոթանանք Aurora News-ի իմ գործընկերների միջոցով լուրերի հերթական թողարկման ժամին։ Ասեմ, որ Միասնիկյանի խցանումներն էլ ավելի սրվեցին, իջնողինը, բարձրացողինը Խանջյանից դեպի Հերացի եւ արդեն Միասնիկյան Սարալանջի նեղային հատվածում է շատ վատթար իրավիճակ, արդեն խցանումները երկողմանի են, Իսակով, Աթենք, Շիրակ, Դավիթաշենի կամուրջ, Կիևյան, Կոմիտաս, Գայի պողոտա եւ այսպես շարունակ։ Նաեւ ունենք խցանումներ Դավիթ Բեկում, Դավիթ Բեկի իջնողն էլ իր հերթին է ծանրաբեռնված, արդեն Մրուի ճանապարհը, պատկերացիք չէ, դեպի իջնողություն, դեպի Ռոստովյան խցանումներ են։ Շնորհակալ եմ, որ տեղեկացնում եք մեզ ամենակարևորի մասին, մենք էլ փորձում ենք ձեզ իրազեկել, որպեսզի լինեք տեղեկացված, կարողանաք ճիշտ կողմնորոշվել, կարողանաք ճանապարհներին ճիշտ կողմնորոշվել, չգնաք ամենախցանված ուղությունները, եթե կան այլ ընտրանքներ, բայց ցավոք վերջին շրջանում այդ այլ ընտրանքային ուղություններն էլ արդեն մի քիչ իրատեսական չեն, որովհետև որ մայրաքաղաք Երևանը խցանվում է ամբողջությամբ։

0: հարցերով ըստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Kahui ki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի ki ev interior aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-ին ու 16-ին Artsakhi masnachogh nashkhatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Home Store, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 Hark.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր շունիկից տեղեկություններ ունենք, որ երեք կապել էին մեքենայի հետևից եւ վազեցնում էին։ Նորությունները արդեն ձեզ կհայտնի Ջուլիա Ոսկանյանը, քիչ հետո լուրեր են լինելու, այնպես որ սպասեք լուրերին, ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, որպեսզի իմանաք տեղեկությունները, նորությունները։ Ասեմ նաեւ, որ Նարդոս Չարենց հատվածում, ներսում Նարդոս Խորենացի, ոնց որ թե ասացիք, մեկ րոպե։ Նարդոս Խորենացի հատվածում լուսացույցը չի աշխատում, սա նկատի ունենանք, ֆորս մաժորային իրավիճակ է, պարեկների ներկայությունն էլ խիստ անհրաժեշտ է։ Այդ ուղղությամբ բազմաթիվ հայտարարություններ կան, նոր գնացել է Aurora News, ասում ինչ հետաքրքիր տեղեկություններ ունեք, ասում են բավականին հագեցած եթեր է սպասվում, այնպես որ սիրելի մարդիկ, հետևում ենք իրադարձություններին, ընթացքին ծանոթանում ենք միասին։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Avrora News-ը 3 ռադիոլսողների կողմից ստացել էր տեսանյութ, որում երևում էր, թե ինչպես են շանը կապել մեքենային և քարշ տալիս։ Avrora News-ի թիմը անմիջապես տեսանյութը փոխանցել է ներքին գործերի նախարարություն հայտնելով դեպքի մասին։ Մեծ զրույցում տեղեկացրել էին, որ շատ արագ կարձագանք են դեպքին։ Ոստիկանությունից այժմ տարածել են հայտարարություն հայտնելով, որ մայիսի 11-ին համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը շանը մեքենային կապած վարում ընդհանուր նկատմամբ դրսևորելով դաժան վերաբերմունք։ Համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, վարորդի ինքնությունը նույն օրը Արտաշար գյուղի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության արմավիրի բաժին, որտեղ խոստովանել է իր արարքը։ Ավտոմեքենան էլ տեղափոխվել է հատուկ պահպանվող տարածք, տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ինչպես հայտնել էինք միասնության թևեր կուսակցությունը Քարոզարշավի 5-րդ օրը անցկացնում է Դիլիջանում։ Կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը նշել է, խորհրդարանական այս ընտրությունները հայազգի համար պատմական են, ճակատագրական որոշումներ պետք է կայացվեն։ Նա ներկայացրել է գյուղատնտեսական հարցերի շուրջ կուսակցության առաջարկները Թաթոյանի խոսքով հիմնված միջազգային փորձի վրա։ Միասնության թևեր կուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը քաղաքացիների հետ հանդիպմանը երաշխավորել է, կապ չունեն ներկաների ու նախկիների հետ։ Նրա խոսքով մարդկանց մեծ մասը նախկինից սկսած մինչև ներկա ղեկավարների հետ հույս չեն կապում։ Մենք արտաքին քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում, մենք ասում ենք հզոր ազգ ենք։ Հայաստանի շահով մենք կկայացնենք մեր որոշումները, եզրափակել է Թաթոյանը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական Քարոզարշավի 5-րդ օրը կանցկացնի Կոտայքի մարզում և մայրաքաղաքի Երևանում։ Այս մասին կուսակցությունը հայտնել է Facebook-ի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Նշվում է, որ կուսակցության ներկայացուցիչները կլինեն Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում, կենտրոն թաղամասում կհանդիպեն բնակիչների հետ։ Իդեպ լուսավոր Հայաստանի Քարոզարշավն էլ այսօր մեկնարկել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի առջևից։ Նորուշ կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ մայիսի 11-ին Քարոզարշավ են անցկացրել մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնում։ Մարությանը շփվել է քաղաքացիների հետ, ներկայացրել կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախընտրական Քարոզարշավը շարունակում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Իդեպ համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Փաշինյանի ականջին ինչ-որ բան է ասում։ Փաշինյանը զգուշացնում է, որ բարձրախոսով է։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ այդ տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում։ Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն այցելել է Հայաստան-Իրան սահմանային Նորդուզ անցակետ, որտեղ հանդիպել է Ջուլֆայի կուսակալի Նորդուզ սահմանային անցակետի ղեկավարի, ինչպես նաև կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկու երկրների սահմանային անցակետերի միջև համագործակցության խորացմանը, բեռնատարների տարածման դյուրացմանը, առկա խոչընդոտների վերացմանը, քաղաքացիներին պատշաճ սպասարկման նարնջվող հարցեր։ Դեսպան Հակոբյանը կարևորել է ռազմական գործողությունների ընթացքում Մեղրի և Նորդուզ սահմանային անցակետերի գործունեությունը, որոնք ստեղծված պայմաններում հիմնականում առանց էական խոչընդոտների սպասարկել են բազմաթիվ քաղաքացիների։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը հայտարարել է, որ Արևմուտքը շարունակական ակտիվ միջոցներ է ձեռնարկում Կենտրոնական Ասիան սեփական շահերին ծառայեցնելու համար։ Դիվանագետի ձևակերպմամբ այս քաղաքականության առանցքային նպատակներից է տարածաշրջանի վերածումը մի վայրի, որտեղից սպառնալիքներ կստեղծվեն Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ժամանակ համաձայնել է հանձնել Դոնբասը։ Այս մասին պնդում է Վլադիմիր Զելենսկու նախկին մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ Ես խոսել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր ներկայացնում էին Ուկրաինան 2022 թվականին Ստամբուլում կայացած բանակցություններում, և ինձ մանրամասն բացատրեցին, որ նրանք համաձայնել են ամեն ինչի։ Ավելին, ինչը շատ կարևոր է, նրանք ասացին, որ Զելենսկին անձամբ է համաձայնել հանձնել Դոնբասը, ասել է Մենդելը, ամերիկացի ծրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում։ Նա չի բացահայտել, թե կոնկրետ ումից է ստացել այդ տեղեկությունը։ Վերջինիս խոսքով Զելենսկին համաձայնել է տարածք հանձնել, քանի որ դա կնշանակեր պատերազմի ավարտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2028 թվականի ընտրությունների համար հանրապետական կուսակցության հնարավոր թեկնածուներ է համարել JD Vance-ին եւ Marco Rubio-ին։ Նախագահը նրանց բնութագրել է որպես երազանքի թիմ, դիտարկելով որպես նախագահի եւ փոխնախագահի հավանական թեկնածուներ հաջորդ ընտրություններում։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, թե նշված գործիչներից ում է պատկերացնում նախագահի եւ ում փոխնախագահի պաշտոնը։ ԱՄՆ նախագահական հաջորդ ընտրությունները հիշեցնեմ նախատեսված են 2028 թվականի նոյեմբերին։ Athletic Cancel-ի փորձագետները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին առաջարկում են չեղարկել Բաքվիկո դեմ պատժամիջոցները հայ գերիների դիմաց։ Ամերիկացի փորձագետները նշում են, հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ նմանատիպ գործարքը կբերեր զգալի շահույթ շատ ավելի փոքր ռիսկերի պարագայում։ Այս մեծ գործարքը իրականացնելու համար Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսի հետ համատեղ պետք է առաջարկի վերացնել Բաքվին զենքի վաճառքի արգելքը, դրա դիմաց ստանալով ադրբեջանական բանտերում անարդարեցիորեն պահվող անձանց ազատ արձակումը, նշել են փորձագետները։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: ժողովուրդ բռնվեք Էլինեն շատ ջղայնացած է եկել, շատ, ինչ ա եղել, մի հատ ասա տեսնենք։
1: Չէ, ոչ թե ջղայնացած, այլ հերթական անգամ զարմացած, ոնց կարող ես դու նեղություն տալ անծանոթ մարդուն, չեմ տեղավորվում, չեմ ընդունում, չեմ հարգում, չեմ սիրում, զզվում եմ ես այդ մարդկանցից, ոնց կարող ես դու գալ կանգնել մի մեքենայի առաջ, իմանաս, որ ինքը դուրս չի կարող գալ, եթե դու այդտեղ կանգնել ես, չթողնես համարդ, ընդհանրապես ստեղծես իրավիճակ, որ այդ մարդը ուղակի ամբողջ շենքով մանգակ ես, բոլ, այսպես ազդանշան, ազդանշան, բոլորին խառնել, հարևաններին դիմել, ով է, այսինքն ստացվում է, որ մարդու էգոիզմը ուր է հասնում, անֆայմությունը, էգոիզմը, լկտիությունը ինչ-որտեղ, և ոչ թե ես ջղայնանում եմ, այլ այո, հերթական անգամ զարմանում, ոնց կարելի է նեղություն տալ անծանոթ մարդուն, ուղակի զարմանում։
2: Դե ես ա կենտրոն լինելուց է, հա, իրականում մենք մարդիկս երբեմն կենտրոնացած ենք միայն մեզ վրա, չենք նկատում մեզնից բացի, որ լավ խոսքա չի, ասում են քո ազատությունը սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը, այ մարդ, մի խաթարեք էլի դիմացինի ազատությունը, մի քիչ փորձեք հասկանալ, որ միայն դուք չեք այս աշխարհից երեսին, և համակեցության կանոններ կան, որոնք պիտի գործեն։ Գիտեմ, հասկանում եմ քեզ, և ընդ որում այդ քո ասած իրավիճակը տարբեր կերպ կարող է դրսևորվել լերիվ այլ հանգամանքներում, նույն խանութում,
1: հիվանդանոցում,
2: գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ, բայց ոչինչ, կարևոր է Էլինեն արդեն այդտեղ է, սիրելի մարդիկ, այսպես եկավ հասավ, ես էլ թողնում եմ ձեզ նրա հետ, արդեն ցերեկային ժամերը կանցկացնեք, լավ օրվա շարունակություն եմ ձեզ մաղթում, Էլին, իմ նման օրերը խնդրում եմ չխառնես, ես էլ ամսի 11, ինչպես միշտ, իմ ռեպերտուարի մեջ էլի օրերը խառնել եք, ու մի հատ էլ մունաթ եմ գալիս, ասում եմ, ի՞նչ հետաքրքիր են այս օթերը ութաբաները, ամսի 11-ին ասում են օրև է լինել, ո՞ր է թե արեմ, դու մի ասա, ես երեկվա եղանակն եմ մարդկանց սիրով ջերմությամբ
1: հայտնում,
2: մի խոսքով, հետաքրքիր է անցել, ուրախ է անցել մեզ մոտ, Էլինե ջան, անքթացակություն, անքթացակություն, դա այն որակում։
1: Բայց կարող եմ մեկ րոպե էլ սպասես, դառնա 12-ից 12-ը, 12-ը,
2: հա, ու երազանքային արդեն, արդեն կարող եք երազանքել
1: սիրելի երազանքով։ Նայ, 12, 12 ամսի 12, իդեալական, ես երազանք եմ պահում, որ մեր երկրում անֆայմ եւ լկտի մարդիկ ուղակի չլինեն։
2: Դուք ինքներդ էլի դու ընդհանուր երազանք բացի, ես անձնական երազանք
1: եմ սպասում։ Վայ, խնդրեմ, գիտես, երբեմն ընդամենը պետք է իրար չխանգարել, մենք կանենք, մնացածը չգիտեմ, կստեղծես, կանես, կվաստակես, կառնես, մի բան կանես, բայց պիտի չխանգարեն, այ ինձ համար այդ խանգարողները, այդ եսակենտրոն, որ ուզում ես սենց լավ չասեմ, եթերա ինչի, բայց մի խոսքով իմ երազանքը դա է։
2: Ընդդիր, երազանքն էլ պահեցին, տեսնենք ինչ է փոխվելու։

0: հաջողվաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
6: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

հասկանում ենք մարդիկ, ովքեր այդպես կխանգարեն, կնյարդայնացնեն մի կողմ, բայց դե օրը միասին լինելը եւ ռադիո Ավրորան մի կողմ, ողջույն, ողջույն շատ սիրելի Ավրորա մարդիկ, այ այսպես ձեր կյանքում էլ, ձեր օրվա մեջ էլ, ինչ խանգարող բաներ ուզում է լինի, միևնույն է, չկտրվեք ձեր պլաններից, ձեր հաջողություններից ու իհարկե ձեր ցանկություններից, ոնց էլ չլինի ամեն օրվա հետ կապված, մենք ցանկություն ունենք, չէ, այս պլանը իրականանա, լավ անցնի, ուրախ լինի, երջանկություն բերի, գուցե տեսնեմ ինչ-որ մի մարդու, ով երջանկություն է բերում, գնամ մի տեղ, որ երջանկություն է բերում, աշխատեմ այսքան գումար, մի խոսքով, յուրաքանչյուրիս համար այդ պլանները մի ինչ-որ ուղղվածություն ունեն և իհարկե հաջողություն բոլորիս, հաջողություն մեր ընտրած ուղղվածություններում և չկտրվենք ոչ մի պարագայում մեր ցանկություններից։

Շիրակարարացյան վթար, սիրելի ռադիոլսոխներ, այս խաչմերուկում վթարը այն ուղությամբ է, այսինքն Արտաշիսյան Շիրակ ուղությամբ եկող հատվածում է, յուղերից եկող հատվածում է դեպի այդ խաչմերուկ, Դաշնամուրի խաչմերուկ ենք ասում, մի խոսքով Շիրակ Արարատյան խաչմերուկում է վթարը, այնպես որ ուշադրենք լինում եւ այլ տեղեկությունների դեպքում էլ զանգում Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 87 7

Դե ինչ, եվս մեկ չմարդ կամ տմարդի հայտնաբերվել է հենց մեր ռադիոլսողների շնորհիվ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնաբերել եւ ձերբակալել է այն անձնավորության խիստ վերապահումներով, իհարկե, ով 3 շանը կապել էր մեքենայից եւ այդպես վարում էր եւ շունը հետեւից մի կերպ կարողանում էր հասնել։ Տվյալ չմարդը ձերբակալված է եւ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ուշադիր եք, որ անտարբեր չեք եւ մտածում եք շրջակա միջավայրի մասին, այդ թվում նաեւ իհարկե մեր բարեկամների մասին։

Սողներն ու իշ իրակ արարածյան խաչմերուկում, որտեղ տեղի ունեցել վթար, այս պահի դրությամբ էլ կա խափանված ֆուր։ Ենպես որ այս խաչմերուկը անանցանելի է դառնում, փորձենք ամեն կերպով շրջանցել, ալտերնատիվներ գտնել մեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանը դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Արի Mobile Center. Գնի Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
8: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Երեք ստացել էինք զանգ, սիրելի ռադիոլսողներ, աշտարակից մեր ռադիոլսողներ զանգել և ասում, որ տեղեկացնում ես, որ այնտեղ ջրի խնդիր կա, ոչ թե աշտարակում, այլ ավելի շատ Պրոշյանի հատվածներում ունենք ջրի խնդիր, և այսօր մեր նույն ռադիոլսողը զանգեց, ասաց, որ խնդիրը կարգավորվել է, երեք մենք այսպես տարբեր տեղեր զանգահարելով, փորձելով հասկանալ ինչն է խնդիրը, զբաղվելով հարցով, էլի միասին կարողացանք եւս մեկ հարց լուծել, ինչի համար, դե բնականաբար շնորհակալ ենք այդ մարմիններին, ովքեր լուծել են այդ հարցը եւ իհարկե հետեւողական են եղել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նման դեպքերում իհարկե եւս մեկ անգամ պետք է հիշել, որ մարդկային լինելը, իրար մասին մտածելը, իրարով լինելը ամենագեղեցիկ երևույթն է եւ ամենամեծ հարստությունն է աշխարհում։

Քաղցրակերներ, քաղցրասերներ կամ քաղցրի սիրահարներ, այն որ ասում եք, ես մի օր էլ առանց քաղցր չեմ կարողանա, այս սրա մասին է խոսքը, ինչ լավ է, որ մենք Գերմանիայում չենք ապրում, որովհետև Գերմանիայում քաղցր ըմպելիքների համար նոր հարկ կսահմանվի։ Գերմանիայի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ 2028 թվականից ուժի մեջ մտնող շաքարի տուրքը տարեկան 450 միլիոն եվրո կապահովի պետ բյուջեի համար, օրինակ քաղցր ըմպելիքների համար։ Պատկերացրեք, որ հարկերը նման մթերքների պարագայում կբարձրանան հենց շաքարի պարունակության հետ կապված։ Սա առողջապահության նախարարության ձեռնարկածն է։ Հավանաբար խնդիրը այն է, կամ հարցը այն է, որ մարդիկ ավելի քիչ շաքար օգտագործեն, որովհետև շատ օգտագործումը վատ է, եւ այլն, բայց միաժամանակ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ստեղծում են այս արտադրանքը, նշում են, որ սա միանշանակ գները բարձրացնելու է, այնպես որ սա արվում է հենց հատուկ նրա համար, որ մարդիկ կամաց-կամաց հրաժարվեն այս շատ քաղցր ըմպելիքներից, գուցե ինչ-որ մթերքներից, գուցե քաղցրամենիքից, դեռ խոսքը միայն ըմպելիքների մասին է։ Մեզ մոտ դեռ այդպիսի բան չկա, այնպես որ քաղցրասերները կարող են լինել

0: ճյուղաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: domus GTM Kaikum. Mai sitas na hingin tas na vetsin jeftas na jotin, kare ende mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon, arten tas nu terort ankam, ish dardesh da basum shinararutsyam, verenorokmamb yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Kazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh ston Ankerusyon.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրական արխիվ վերաբերյալ նոր դեպք, նոր ձայնագրություն, որը ձեզ կներկայացնենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն մոտ ավարտապես 4 րոպեից բաց չենք թողնում։

0: între Lușa Manacne, Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նում է, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի տարածքային պատասխանատուն կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով նույն համայնքի մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաև տվել է ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են հենց կոմիտեից։ Հրապարակվել են նաև ձայնագրություններ, այժմ առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված։
3: Ես բեզի պարիամոսում եմ հենց հմի մարդիկ ընգեր մեծ այնին 100,000-ով, 200,000-ով հող են տալ եմ պելուս ենց, պելուս Սամվել Կարաբեթյանը տել է, հետը 180,000-ով հողա բաժնում։
4: Այդի բա վիդյոն եք դայ է, որոնց հարկած է ռեպորտաժարան վիդյոյա
3: ծավորդ։ Վիդյո չէ, աղթե, ռեյալ մարկանցից ենք լսեմ, աղթե, ռեյալ, ժիվոյ, ժիվոյ, դեմը կայնըմ խոսում են, աղթե, ունը աստող խոսում են
4: մարկանցից։
3: Կարախի չի կարամ, աղթե, պարյամոս տվյազի մեջ անգեր, պարյամոս տվյազի մեջ ա Գյուղով անդրություն է, համայնքից էլ ընգեր, Բաղրամյան համայնքից 1200-ից 1500 հոգի կա աղբեր։
4: Այսինքն վաղաք ես 200 մետր եմ ուղարկում կամ ես 200 մետր մարդ ուղարկես։
3: Չէ աղբեր ես, եթե իմ հարցերին լուծում չի տվացվում ընգեր։
2: Նշվում է, որ բացի այդ նույն անձը Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռելու եղանակով ապահովել է նրանց մասնակցությունը նշված կուսակցության հանրահավաքներին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառները Կոտայքի մարզի Քախսի, Չարենցավան, Բյուրեղավան, Նոր Հաճան համայնքներում եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ մարդիկ սպասում են վստահություններ շնչող խոսքի, հստակ ծրագրի եւ պատասխանատու առաջնորդության։ Այս մասին հայտնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Հայրենակիցների աջակցությունն ու վստահությունը մեզ ավելի են պարտավորեցնում շարունակել պայքարը հանուն խաղաղ Բարգավաճ Հայաստանի, նշում են կուսակցությունից։ Մեր բոլոր նոր տրոլեյբուսները մոտավորապես 60 կիլոմետր առանց լարերի կարող են երթևեկել, դա շատ ավելի լայն հնարավորություն է տալիս։ Այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շատ լավ օրինակ են Ուլբարաշենը, որտեղ լարեր չունենք, բայց տրոլեյբուսը մտնում դուրս է գալիս, հետո նոր կպնում լարերին, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, ԴՕԿ կուսակցությունը հայտարարել է, որ այսուհետ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը պարբերաբար ներկայացնելու է քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրի հիմնարար դրույթներն ու ռազմավարական ուղղությունները։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Վարդան Ղուկասյանի գրանցումը մերժվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, վերջին տարիներին Հայաստանում մշտական բնակչության և քաղաքացիության վերաբերյալ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների պատճառով քաղաքական ուժը շարունակում է մասնակցել ընտրություններին և վարչապետի թեկնածու համարել հենց նրան։ Քաղաքական ուժի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախընտրական ծրագրում ոչ թե դատարկ խոստումներ են, այլ պետականաշինության, արդարության, ազգային արժանապատվության և հզոր Հայաստանի կառուցման հստակ քայլեր։ Հրապարակված ուղարձում Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը պետք է լինի այն պետությունը, որը հարկում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Անցնենք նաև այլ թեմաների։ Կլիմայագետները կանխատեսում են տարվա երկրորդ կեսին Էլ Նինոյի հնարավոր ձևավորում, որը կարող է դառնալ դիտարկումների պատմության ամենահզոր երևույթը։ Նշեմ, որ Էլ Նինոն խաղաղ օվկիանոսի հասարակածային հատվածի պարբերական տաքացումն է, որը փոխում է համաշխարհային եղանակը։ Սեզոնային մոդելների տվյալներով Էլ Նինո կլիմայական երևույթը կարող է բերել էքստրեմալ եղանակի նոր բռնկումներ։ Ֆլորիդայի հեռուստաալիքի գլխավոր օդերևութաբան և կլիմայական թեմայի մասնագետը նախազգուշացնում է. Կարծում եմ, մենք ականատես կլինենք եղանակային երևույթների, որոնք դեռ չեն եղել նորագույն պատմության մեջ։ Համաշխարհային օթերևութաբանական կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս տարվա կեսերին սպասվող երևույթը կազդի գլոբալ ջերմաստիճանի և դեղումների վրա։ Ուկրաինայի Չերնիգովի մարզի Սեմյոնովսկի շրջանում տեղակայված սահմանապահների շրջանում հանտավիրուսային վարակի տարածման և մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Ըստ հրապարակված տեղեկությունների, Ուկրաինայի պետական սահմանապահ ծառայության 11-րդ ջոկատի բուժաշխատողները հաստատել են, որ դիրքերում գտնվող ծառայողների շրջանում պարբերաբար գրանցվում են վարակման նոր դեպքեր, որոնք որոշ դեպքերում ունենում են մահացու ելք։ Թեև տեղական աղբյուրները հայտնում են իրավիճակի լրջության մասին, պաշտոնական տվյալներով վերջին տարիներին Չերնիգովի մարզում հաստատվել է հանտավիրուսի 8 դեպք։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ռազմական գործողություններ են իրականացրել Իրանի դեմ այն ժամանակահատվածում, երբ կողմերի միջև փորձեր արվում հրադադար հաստատել։ Ըստ The Wall Street Journal պարբերականի հրապարակած տվյալների, Աբու Դաբիի Թիրախում է հայտնվել Պարսից ծոցում գտնվող Լավան կղզու նավթավերամշակման գործարանը։ Թեև Էմիրությունները պաշտոնապես չի հաստատել այս տեղեկությունը, ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ հարձակումը տեղի ունեցել ապրիլի սկզբին։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները գաղտնի երբով ողջունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներգրավվածությունը հակամարտությանը։ Ռուսական կողմը Հայաստանին է ներկայացրել Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության կոնսեցիոն կառավարման առնչվող բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ ՀԿ կոնսեսիայի թեման մանրամասն քննարկման առարկա է դարձել ապրիլի 1-ին Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Ըստ դիվանագետի, հայկական կողմին հուզող հարցերին տրվել է պատասխաններ և ձեռք է բերվել փոխմբռնում հետագա աշխատանքային մոդալությունների վերաբերյալ, ինչը ներառում է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ռուսական կողմի մասնակցությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Եվս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ այս անգամ վթար ունենք Խանջանի իջնողում, չհասած մանկավարժական համալսարան և Խանջանի իջնողը տեղը տեղին ծանր է հենց ամենավերևից սկսած, ինչպես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ վթար էինք ունեցել Շիրակ Արարատյան խաչմերուկում և Շիրակի փողոցը, եւս այս պահին գերծ

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզորը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07 Նույնականացման քարտը 16 տարեկանից կդառնա պարտադիր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային ժողովի որոշումն է Հայաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանության է տվել անձահաստատող փաստաթղթի մասին եւ կից օրենքների նախագծերի փաթեթին, որով ներդրվում է կենսաչափական նոր համակարգ։ Եվ ըստ որի 16 տարի լրացած քաղաքացիների համար նույնականացման քարտ ունենալը կդառնա պարտադիր։ 6-ից 16 տարեկանների դեպքում քարտի տրամադրումը կլինի կամավոր սկզբունքով, իսկ մինչև 6 տարեկան երեխաների համար անձահաստատող փաստաթուղթ կհամարվի ծննդյան վկայականը։ Նշենք, որ ներկայում նույնականացման քարտ տրվում է միայն

Ավրորա Մարտիկ, միասին առադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին, տեսնենք այստեղ ինչ կա։ Ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ փակ է։ Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարիլիճ տանող ավտոճանապարհները փակ են, միայն այս հատվածի ավտոճանապարհները մնացածը բաց են, անցանելի են, նորմալ են։ Անդրադարձ նաև Լարսին, Ստեփան Ցմինդալ Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: հարվածդ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

dry like a damn vampire. Սիրելի ռադիոլսողներ, շատերիս հետաքրքրում էր բալավ YouTube-ում մեզ մոտ գովազդները միացված են, բայց մոնետիզացիան ոչ եւ լավ հիասքանչ լուր։ YouTube-ի մոնետիզացիան այլևս հասանելի է մեր երկրում, այս մասին խոսել է Մխիթար Հայրապետյանը, Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է YouTube-ի գործընկերային ծրագիրը, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել բովանդակության մոնետիզացիա։ Մխիթար Հայրապետյանից ենք իմանում եւ YouTube-ը այսօր պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, ըստ որի Հայաստանում այսօրվանից սկսում է գործել գործընկերային ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրում այլևս հասանելի է մոնետիզացիայի գործառույթը։ Ուրեմն, այո, գովազդները, որ մեզ մոտ բերում են, կամ չգիտեմ, մենք տեղադրում ենք տեսահոլովակ, այդ տեսահոլովակի արանքում ինչ որ գովազդ է գնում, արդեն մեզ դրանից գումար կգա, բայց դե իհարկե շատ տեսանելիության դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր անց ավելի այսպես մանրամասն կհասկանանք, թե որ տեսանելիության դեպքում ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Մի երկու նոր տեղեկություն սիրելի ռադիո լսողների արտևեկությունից։ Ամիրյան փողոցը, ասում են, մինչև հանրապետության հրապարակ ծանր է, որովհետև այստեղ կան շինաշխատանքներ, փակած է փողոցից ինչ-որ մի հատված, որն էլ իր հերթին ծանրաբեռնել է երթևեկությունը։ Դավիթ Բեկին անցում կատարենք։ Դավիթ Բեկի իջնաղում հեռուստաաշտարակից մի քիչ էլ ավելի ներքև ունենք բաց դիտահոր ու մեծ փոս, ուրախ լինենք, որովհետև դա կարող է վտանգավոր լինել մեքենայի համար։

Եվ տեղեկություններին հավել ենք ձեր տրամադրած տեղեկությունը էլի երթևեկությունից Կորեայի ձորում Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար կա ավելի լավ է Կորեայի ձորը չդիտարկենք երթևեկության տեսանկյունից տեղեկությունների դեպքում սիրելի ռադիոլսողներ ակտուալ է մեր կարճերախոսահամարը զանգեք 80

0: ձեզ ըստ։
1: Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ելերազելու սովները մի փոքր էլ երթևեկությունից նշում են, որ փոքր կենտրոն է այսպային գեր ծանր, մասնավորապես Նալբանդյան ու ուզում են պարեկային ծառայության աշխատակից ասում են չենք կարողանում առաջանալ Նալբանդյան, Սայատնովա, Նալբանդյան, Մոսկովյան էս հատվածների մասին է խոսքը ընդհանուր, Արման Բաբովյան եւս ծարաբերնված է, Մաշտոց, Սայատնովա, Խաչմերուկն է ահա որ վիճակում այս պահին, դե Խանջյանի իջնողը շարունակում է մնալ ծարաբերնված, որովհետեւ այստեղ ունեցել էինք վթար չհասած մանկավարժական համալսարան, դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, փոքր կենտրոնը, եթե կարող ենք շրջանցել, ապա միան նշանակ անհրաժեշտ է շրջանցել, իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեր կարճ համարով 80 77

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանել է վարչապետ Փաշինյանի և իր այսպես ասած թաքուն զրույցը։ Հայտնել էինք, որ տեսանյութ է տարածվել, որում արտաքին գործերի նախարարը Փաշինյանի ականջին ինչ որ բաներ ասում։ Միրզոյանը մասնավորապես նշել է, ինչ որ պետք է ասում ենք, եթե ինչ որ բան քննարկման փուլում է, հանրայնացնելու կարիք չկա, ինչու ասենք, հարց է բարձրացրել Միրզոյանը։ Լրագրողների հարցին ի պատասխան Միրզոյանը հերքել է, թե սահմանն են բացում Թուրքիայի հետ, նշելով այս անգամ խոսքը մի փոքր այլ բանի մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս պարզաբանել է, թե արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ինչ է նկատի ունեցել, ասելով, թե թուրքերն այսօր բացում են։ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, Թուրքիայի օրենսդրությունը թույլ չէր տալիս Հայաստանը նշել որպես առաքման երկիր, այսինքն Թուրքիայից Հայաստան արտահանվող ապրանքը ըստ նրա տանում էին ձևակերպում երրորդ երկրում, որից հետո ապրանքը Հայաստան էր տեղափոխվում։ Հիմա Թուրքիայի օրենսդրության մեջ համապատասխան կարգավորում է ավելացվում և Հայաստանն ավելանում է առաքման երկրների ցանկում, նշել է վարչապետը։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ապահարզանի նպատակ չունենք, երեխեքին էլ չենք կիսում։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Մենք իրանց պետք ենք, բախեն խառնվել տենց իրար, մենք իրանց պետք չենք, տենց մենք իրանց պետք չենք, որտեղ նստում են Ռուսաստանում ավելի շատ մարդ է ապրում, քան Հայաստանում, Հայաստանը ընդհանրապես երկիր չեր լինի, եթե Ռուսաստանը չլներ, մենք որ չլնենք կուդավի ձենիցիս, բայց եթե այդքան պետք չենք, հիմա ինչ ենք քննարկում, պետք չենք, բայց ո՞նց ստացվա, որ պետք չենք, այդ մենք իրանց պետք չենք, հա, լսեք, մի սարքեք բաժակի մեջ փոթորիկ ասել է իր, սա քաղաքականություն է, ինք իր տեսակետը կասի, մենք մեր տեսակետը կասենք, կգնանք, կնստենք, կքննարկենք, կխոսենք, մի հատ բան իրանք առաջարկեն, մի բան մենք առաջարկենք, դա քաղաքականություն է, այլ ոչ թե ամուսնություն եւ ապահարձակ։
3: Այսինքն ապահարձանը չեն գնում, ֆիքս ենք։
2: Մենք դες նպատակ չունենք, ալիմենտ ուզելու նպատակ չունենք, երեխեքին կիսելու նպատակ այս պահին չունենք, հա, ու նման խոսակցություններին դեմ ենք։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանին։ Մեծ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ կապելն ուղղակի աբսուրդ է։ Այս մասին Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Ավելենք, միասնության թևեր կուսակցության նախընտրական ցուցակի երրորդ համարն են։ Անանյանը պարզաբանել է, որ թե ինքը և թե կուսակցության ցուցակագլխավորող նախկին Մի Պարման Թավթոյանը պետական համակարգում աշխատել են այն ժամանակ, երբ երկիրը ղեկավարում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն երբեք չեն եղել նրա քաղաքական թիմի կամ ՀՀԿ-ի անդամ։ Ըստ նրա, իրենք բացառապես իրականացրել են իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը քարոզարշավի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է այն դրվակին, որտեղ Քոչարյանը քարոզարշավի ընթացքում խոսում է Արցախ վերադառնալու ցանկության մասին։ Աղնեք երել մատաղը, երբ Արցախը մերն էր, ինչ էիր անում։ Ընկեր, 2021-ի ընտրություններին իմ ելույթում եղբայրաբար ասել եմ, ինչու ես այսքան ծախսանում Հայաստանում, Արցախ գնա, որ Արցախը, Արցախցին չլքի Արցախը, հիմա ինչու ես խղճմտանք առաջացնում, որ քվե հավաքես, ախր Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ գործ ունի ազատության մեջ, նշել է Արամ Սարգսյանը։ Տավուշի մարզի Զորական գյուղում ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը ներկայացնում է Սամվել Կարապետյանի ծրագրերը, հաղորդվում է, որ նա անդրադարձել է մթերման կայաններ ստեղծելու ծրագրին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության կոմիտեի ներկայացուցիչ Եբրահիմ Ռեզային X-ի սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ կրկնակի հարցակման պարագայում Իրանի հնարավոր քայլերից մեկը կարող է դառնալ ուրանի հարստացումը մինչև 90%։ Նա նշել է, որ այդ հարցը կքննարկվի խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, երեկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե Իրանը իբր չի ցանկանում ստանձնել միջուկային զենք չստեղծելու պարտավորություն։ Միացյալ Նահանգները վերջին ամիսների ընթացքում գաղտնի բանակցություններ է վարում Դանիայի իշխանությունների հետ Գրենլանդիայում սեփական ռազմական ենթակառուցվածքները ավելացնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում է BBC-ն, խոսքը կղզու հարավային հատվածում 3 նոր ռազմակայանների հիմնական մասին է։ Հիմնման մասին է սպիտակնան ներկայացուցիչները բանակցությունների ընթացքը գնահատում են արդյունավետ և լավատեսական։ Նախատեսվող ռազմակայանների հիմնական գործառույթը լինելու է հյուսիսային Ատլանտիկայի ջրային տարածքների վերահսկողությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հանտավիրուսի ավելի մասշտաբային բռնկման սկզբի նշաններ չի նկատում։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հետ հանդիպան արդյունքներով հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ իրավիճակը կարող է փոխվել։ Եվ վերադառնանք Հայաստան, մասնավորապես սպորտաշխարհ, Հայաստանի ազգային հավաքականի և Կրասնոդարի ավակ Էդուարդ Սպերցյանը մեջքի վնասվածքի պատճառով փոխարինվել է Մոսկվայի Դինամոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 29-րդ տուրի շրջանակում Մոսկվայում կայացած մրցավեճը ավարտվել է Կրասնոդարի պարտությամբ 1-2 հաշվով։ Ռուսական ակումբի գլխավոր մարզիչը պարզաբանել է հայ կիսապաշտպանի փոխարինման հանգամանքները։ Անդրադառնալով Սպերցյանի առողջական վիճակին, Սաևը հայտնել է Էդիկը մեջքի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նա հերոսական բնավորություն դրսևորեց այս խաղում, մարզչի այս խոսքերը մեջբերել է Match TV-ին։ Հայ ֆուտբոլիստը դաշտել է հանդիպման 83-րդ րոպեին, մինչ փոխարինվել է Սպերցյանը հասցրել էր դառնալ պատմական գոլային փոխանցման հեղինակ։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովազդ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներ զբացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր Honda Shop հեռախոս 096 79 20 10 կայք hondashop.am
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Ուրեմն դե ի՞նչ, սիրելի ռադիոլսողներ, YouTube-ից ավելի մանրամասն խոսենք, ինչ է նշանակում մոնետիզացիան միացելը։ Մայիսի 11-ից ընկերության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները, այ եկեք այդ չափանիշները հասկանանք, որ դեպքում է, որ մենք կարող ենք դիմել YouTube-ին, YouTube-ի գործընկերային ծրագրին, որպեսզի մեր մոնետիզացիան աշխատի։ Եթե մենք ունենք 1000 բաժանորդ առնվազն YouTube-ում, եթե նախորդ 365 օրվա ընթացքում, այսինքն նախորդող 1 տարվա ընթացքում մեր հիմնական տեսանյութերը, օրինակ հորիզոնական ձևաչափով տեսանյութերը ընդհանուր առմամբ 4000 ժամ տեսանելիություն են ունեցել, բոլորը միասին 4000 ժամ, կամ նախորդ 90 օրվա, այսինքն 3 ամսվա ընթացքում կարճ տեսանյութերը, այսինքն ուղահայաց տեսանյութերը շորթ ասվածը 10 միլիոն դիտումներ են ունեցել, այսպես բոլորը միասին վերցրած, այս պարագայում մենք կարող ենք դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել իրենց ալիքները գովազդից ստացվող եկամուտների միջոցովից։ Մենք գիտենք դա ինչպես է արվում, ինչ-որ տեսանյութի կեսից կամ սկզբից կամ վերջից միանում է գովազդը և YouTube-ը մեզ վճարում է հենց դրա համար, որ մեր տեսանյութում միացրել է գովազդ։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, սրանք չափանիշներն են, եթե դուք որոշել եք YouTube-ի օգնությամբ եւս գումար վաստակել, ապա գուցե սկիզբը դժվար լինի, բայց ընդհանուր առմամբ կարևորը ընթացքի մեջ ինքներս մեզ դնելն է։ Եթե նման որոշում ունեք, իհարկե հաջողություն ենք մաղթում։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով։

Տարանից նորություններ ունենք Տիգրան Ավինյանից մասնավորապես։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի համար 170 նոր ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել։ Այս մասին հայտնել է Տիգրան Ավինյանը, մասնավորապես նշելով. «Մենք նոր մրցույթ ենք հայտարարել, նախատեսում ենք փոխել 5 ավտոբուսները. Դրանից հետո Երևանի հանրային տրանսպորտում 5 շարժակազմի որևէ տրանսպորտային միջոց չենք ունենա. 170 նոր ավտոբուս ենք ձեռք բերելու»։ Ավինյանը հիշեցրել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է ձեռք բերել նաև 250-18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ։ Իհարկե, լավ է, հիասքան չէ, որ 5 շարժակազմի ավտոբուսները չեն լինում, և ընդհանրապես ինչքան նոր, այդքան ավելի լավ, ավելի պայծառ, ավելի հարմարավետ, ավելի ընթացիկ, ինչ-որ, այո, բայց, գուցե Երևանի նաև անհրաժեշտ է, հնարավոր է ավելի մեծ քանակի, բայց չափսերով ավելի փոքր տրանսպորտային միջոց, հենց մեկը երթևեկությունը մի փոքր ավելի բացելու և այդ շատ մեծ մասշտաբ և մակերեսները փողոցներում քչացնելու

Կարդում եմ նամակը մեր ռադիոլսողից. Խանջյանը խեղտում է, պարեկներ, ուր եք, եւ այո, պարեկներ, ուր եք, Խանջյանը խեղտում է, Խանջյանը գերծաներ եւ ունեն գերծաներ ուղություններ եւս այս պայն հիշեցնում եմ Խանջյանի իջնողը շարունակում է մնալ ծարաբեռնված, որովհետեւ իջնողում չհասած մանկավարժական ունեցել էինք վթար փոքր կենտրոնը եւս շարունակում է մնալ ծանր տեղեկությունների դեպքում 87-7

0: Վերանոր օքում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus մանրամասները domus.am կայքում
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ուրեմն, ունենք կանգնած գերծանր ահավոր ուղություններ։ Կոմիտասն է կանգնած, այսպես են մեզ տեղեկացնում, դե Խանջանից խոսեցինք, բայց առանձնահատուկ նաև խնդրեցին հնչեցնել Մաշտոց Սայատնովա այս օպերայի Խաչմերուկի մասով, որ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները այս հատվածում աշխատանք իրականացնեն եւ գոնե մի փոքր, բայց անցանելի դառնա, որովհետեւ նշում են, որ ուղակի չի ստացվում երթևեկել այս հատվածով, ահավոր է, ահավոր է Մաշտոցի իջնողը, բարձրացողը Սայատնովան եւ իջնողը եւ բարձրացողը, մի խոսքով բոլոր ուղությունները դեպի այս Խաչմերուկ գերծանր են այս պահին։ Այսպես որ սիրելի Պարեկներ, շատ ահավոր շատ խնդրում ենք, մեր ռադիոլսողներն էլ խնդրում են բոլորով, մի փոքր ավելի ուշադիր լինենք այս հատվածներին եւ հնարավորություն տանք այստեղով եւս երթևեկել։

0: պատրաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից, ոչ միայն բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում առանց հավաստագրի մարզիչները չեն կարողանա աշխատել ֆիթնես կենտրոններում, մարզասրահներում, այս մասին կգմս նախարարն է խոսել, իսկ մանրամասները կլսենք

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես օրենքի նոր պահանջ ֆիտնես մարզիչների համար։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակարգը, վերապատրաստման պահանջները, հավաստագրի տրամադրման և դրա գործնեության դադարեցման հիմքերը։ Նոր կարգի նպատակն է կարգավորել ոլորտում մասնագիտական գործնեություն իրականացնող ֆիտնես մարզիչների մասնագիտական համապատասխանության գնահատման և ծառայությունների որակի ապահովման գործընթացը։ Կարգավորումը տարածում է ոլորտում գործնություն ծավալող և ծառայություններ մատուցող բոլոր կազմակերպությունների վրա անկախ սեփականության ձևից։ Վերապատրաստման վկայական կարող է տրվել միայն այն մասնակիցներին, որոնք հաջողությամբ կհաղթահարեն գիտելիքների ստուգման նվազագույն շեմը, որը սահմանված է վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպության ծրագրով։ ԿԳՄՍ նախարարը հրամանը ստորագրել է և այն ուժի մեջ է մտել մայիսի 7-ից։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Հայաստանում կանանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակում բողոքի ակցիա իրականացրել Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության շենքի մոտ։ Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը նշել է. Ակցիան նպատակ ունի հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն զանգվածային իրավախախտումների վրա, որոնք ըստ Մարուկյանի տեղի են ունենում այս կառույցի միջոցով։ Մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ իրենց տունը կամ մեքենան կալանքի տակ են հայտնվել չվճարված ընդամենը 5000 դրամի պատճառով։ Իրական արդարադատության բացակայությունը շարունակվում է հենց այս կառույցի միջոցով, նշել է Մարուկյանը։ Նա նաև քննադատել է այն երևույթը, որ մարդկանց հաշիվների վրա կալանքը տրվում է ակնթարթորեն, սակայն այն հանելու գործընթացը կարող է ամիսներ տևել։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Կարպիս Փաշյանն էլ իր հերթին է նշել, որ պետությունը այսօր սահմանափակվում է ընդամենը երկու գործառույթով՝ հսկել և պատժել։ Ակցիայի ավարտին շենքից դուրս է եկել արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, բանավեճի բռնվելով Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Սրբուհի Գալյանը արդարադատության նախարարության կազմում գործող Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության գործնեության վերաբերյալ դրական վերաբերմունք է արտահայտել, կարծիք հայտնելով, որ Էդմոն Մարուկյանի նշված դեպքերը իրականությանը չեն համապատասխանում, համակարգը լավ է աշխատում, ինչինի պատասխան Մարուկյանը համոզմունք է հայտնել, որ պետք է այլ համակարգներ դրվի։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի համար 170 նոր ավտոբուսների գնման մրցույթ է հայտարարել, այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ քաղաքապետարանը նախատեսում է ձեռք բերել նաև 250-18 մետրանոց էլեկտրական ավտոբուսներ։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն է ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությանը, որը ժամանել է Հայաստան քննարկելու TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների ընթացքը, հայտնում են կառավարությունից։ Կողմերը քննարկել համաձայնեցրել են TRIP-ի իրականացման հետ կապված գործառնական և իրավական բնույթի մի շարք հարցեր։ Բաղրամյան 26 Telegram-ալիքի տեղեկություններով կալուգացիները ծրագրում են Ռուսաստանում խոշոր ռեսուրսներ հատկացնել ախալքալակցի հայերին, որպիսի նրանք ընտրությունների ընթացքում գան Հայաստան և քվեարկեն Սամվել Կարապետյանի օգտին։ Մասնավորապես աղբյուրին հասած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորիկ Թևանյանը Արա Աբրամյանի հանձնարարությամբ ապրիլի վերջին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում բանկետի է հրավիրել Ռուսաստանում գործնություն ծավալող շուրջ 200 ախալքալակցի հայ գործարարի։ Բանկետից հետո Թևանյանը առանձին հանդիպումներ է անցկացրել այդ գործարարների խմբի հետ և հանձնարարել կազմակերպել, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող իրենց համակյուղացիները ընտրությունների օրերին ժամանեն Հայաստան և իրենց ձայները տան ուժեղ Հայաստան կուսակցությանը։ Հայաստանի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ Facebook-յան իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, հիշեցնելով, որ էլեկտրական մեքենաների գույքահարկը էականորեն նվազել է։ Լսենք նախարարին։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քաղաքացու նամակ էր տեղադրել, որի մեջ նա հիշատակում էր էլեկտրական մեքենաների գույքահարկի վերջի փոփոխությունները, որը կարծես թե այդքան էլ նկատված չի մեր հազարավոր քաղաքացիների կողմից։ Ուզում էի նորից դրա մասին խոսել, հատկապես ունենալով էլեկտրական մեքենա, թեև ես դրանից չեմ օգտվել, որտեղ ժամանակին լաբորատոր փորձակնությամբ եմ ձիաուժի իջեցումը կատարել։ Դու գիտեք, որ էլեկտրական մեքենաների ձիաուժերը այլ կերպ են հաշվարկվում, և այնտեղ կա պիկային և նոմինալ հզորություն, և մեր հազարավոր քաղաքացիներ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ անդադար այդ հարցը բարձրացնում էին, և մենք ըստ էության այդ հարցը լուծեցինք, և ապրիլի 1-ից բոլորի գույքահարկը մեքենաների էականորեն իջել է, թույլ տալով մեր քաղաքացիներին խնայել այդ գումարները եւ ավելի արդար, հա, գույքահարկ ունենալ։ Ուզում եմ, որ անպայման հիշենք սա եւ տարածենք, թեև վստահ եմ, որ էլեկտրական մեքենա ունեցողները արդեն գիտեն դրա մասին, բայց չէր խանգարի, որ մեր մյուս քաղաքացիներն էլ ունենան, որ մենք ականջալուր ենք լինում նրանց դիմումներին, ինչու ոչ նաեւ բողոքներին, եւ համապատասխան լուծումներ ենք տալիս։ Իսկ հունիսի 7-ին չենք մոռանում ընտրել համար 16-ին լավ եղեք։
1: Լսում էինք աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը կարող է ավարտվել ցանկացած պահի նրա խոսքով դրա հիմնական պայմանը Վլադիմիր Զելենսկու կողմից համապատասխան որոշման ընդունումն է, թե ինչ որոշումների մասին է խոսքը, Կիևում լավ գիտեն, մասնավորապես ընդգծել է Պեսկովը։ Նա հավելել է, որ հումանիտար հրադադարը արդեն ավարտվել է և հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը միաժամանակ նշել է, որ Ուկրաինայի հարցով կատարված շտկումները թույլ են տալիս խոսել կարգավորման հարցում մոտ լինելու մասին, սակայն դեռ վաղ է կոնկրետ մանրամասների մասին խոսելը։ Եվ ներկայացնենք այսօր համացանցում փոփոխության մասին։ YouTube ընկերությունը այսօր ավելի վաղ էինք հայտնել այս մասին, պաշտոնապես հայտարարել է մայիսի 11-ից Հայաստանում YouTube գործընկերային ծրագրի մեկնարկի մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս Հայաստանում գործնեություն ծավալող բովանդակություն ստեղծողներին լիարժեք օգտվել հարթակի դրամայնացման կամ մոնետիզացիայի գործիքակազմից։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ մայիսի 11-ից ընկերության չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները, որոնք ունեն առնվազն 1000 բաժանորդ, նախորդ 365 օրվա ընթացքում հիմնական տեսանյութերի 4000 ժամ կամ նախորդ 90 օրվա ընթացքում կարճ տեսանյութերի 10 միլիոն դիտումներ, կարող են դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել իրենց ալիքները գովազդից ստացվող եկամուտների միջոցով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ավրորայ մարդիկ, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվելու առաջիկա 5 օրերին, մինչև ամսի 17-ի վերաբերյալ է տեղեկությունը։ Երևանում նշված էր, դե այսօր ցերեկվա ժամանակ ունենալու ենք անձրև, ինչ որ ամպրոպ, անպամած երկինք, եւ այդպես էլ եղավ, ինչպես տեսնում ենք, վաղը եւ մինչև ամսի 17-ին ժամանակ սպասվում է էլի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ կունենանք քամուշ գնացում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամսի 13-ին, 17-ին վաղը, ինչպես նաեւ այսօր ցերեկը, այս պահին ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը միասին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, ոնց տեսնում ենք, առաջիկայում մեզ չի սպասվում այսպես միալար արևային եղանակ, այլ հակառակը սպասվում են ժամանակ առ ժամանակ անձրևներ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի. Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով. Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում. Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում. Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ. Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են. Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։

Սիրելի լրատվամիջոցներ, շատերիս այս վերջերս հատկապես հետաքրքրում է եւ անհանգստացնում է այն, որ օտարերկրացի շատ մարդիկ իհարկե դուրս ռասիզմից, դուրս ոչ մի ինչ որ նմանատիպ նպատակ չկա այս ամենի մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեզ բոլորիս անհանգստացնում է, որ օտարերկրացիները շատացել են եւ ավելի այսպես աշխատաշուկայում են շատացել եւ սրա հետ կապված ինչպես պետք է օտարերկրացիները թույլ տվություն ստանան Հայաստանում աշխատելու համար։ Նախապես պետք է ստանալ աշխատանքի թույլտվություն եւ ժամանակավոր կացության կարգավիճակ։ Այս մասին Aurora News-ին եւ ընդհանրապես այս մասին հայտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Այս նպատակով գործատուն կարող է հայտ ներկայացրել առցանց եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն կամ միասնական էլեկտրոնային հարթակ կացության կարգավիճակ։ Այս մասին Aurora News-ին եւ ընդհանրապես այս մասին հայտնում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Այս նպատակով գործատուն կարող է հայտ ներկայացրել առցանց եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն կամ միասնական էլեկտրոնային հարթակ workpermit.am եւ

հատուկ այն հատվածներում, այն տեղերում, այն կազմակերպություններում կամ ընկերություններում, որտեղ օտարերկրացիները կցանկանան աշխատել, այդ կազմակերպությունը պետք է դիմում ներկայացնի Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության միասնական էլեկտրոնային հարթակ և ստանա հաստատում կամ մերժում, բայց դիմում ներկայացնելը դառնում է պարտադիր։

Միևնույն է, Արաբկիրը շարունակվում է մնալ լայտ վիճակում, շատ ծանր է, դժվար է երթևեկել այստեղով, բարեկային ծառայության կարիք կա, Կոմիտասի իջնողը ամենավերևից գրեթե շուկայի մոտից խցանված է, արդեն հասնում է Վաղարշյան, բարձրացողը նույնպես, բարեկամությունից սկսած, արդեն եթե ուզենք մտնել Կոմիտաս, ապա մինչև Փափազյան կանգնած ենք մնալու, Քոչարի իջնող, բարձրացող Վաղարշյան խաչմերուկ, Փափազյան խաչմերուկ, Գերծանր են, Գյուլբենկյան խաչմերուկ ծանր է, մի խոսքով պարեկներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում ենք մոտենալ, կարգավորել, բացել երթևեկությունը եւ օգնել վարել.

0: Իսկ մեզ տեղեկացնում են, որ նաև Հերացիից ունենք կանգնած իրավիճակ, Հերացիից Խանջան հենց թունելի միջով, դե որովհետև Խանջանի իջնողում եւս ունեցել էինք վթար տեղեկությունների դեպքում 87-7.
1: Գովաստ. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ուսումնասիրենք նաև տարադրամի շուկան, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հիմնականում ունենք ստաբիլ շուկա, բացառությամբ մի երկու արժույթի դոլարի արկը այս պարագայում ստաբիլ չէ, մեզ համար կա ձեռնտու արժեք 366-ը, կարող ենք գտնել։ Վաճառքի պարագայում արժեքը ստաբիլ է 369 դրամ, եվրոյի արկը մեզ ձեռք տվող տարբերակով կստացվի 431, իսկ վաճառքի արժեքն է 434, սիրելի ռադիոլսողներ։ Կարող ենք անցում կատարել նաև ռուբլիին, ռուսական ռուբլիի պարագայում արկի արժեքն է 482, վաճառքինը 492 դրամ, եւ ինչու ոչ, առադառնանք նաև վրացական լարիին, արկի պարագայում մեզ համար ձեռնտու արժեք կա շուկայում 138 դրամը, իսկ վաճառքի պարագայում պատկերացրեք, էլի 138 դրամ կա այս պահին շուկայում, որը դուք կարող եք գտնել։ Փաստորեն եւ արկ եւ վաճառք հնարավոր է այդ արժեքով գտնել, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մեր բոլոր գործարքներին մեծ մեծ հա

մեկ խցանման պատճառը Արաբկիրում իմացանք մեկ փողոցի մասով։ Հրաչյա Քոչար փողոցում բարձրացողի մասին է խոսքը, աղպատար մեքենան կանգնած կատարում է իր աշխատանքը, աղբն է դատարկում և դա էլ իր հերթին իր իհարկե մասշտաբներով առաջացրել է դժվարանցանելի իրավիճակ, հետևաբար նաև խցանում մեքենաները գալիս են, շրջանցում են մեկ անգամ մեկ ու կես գիծը և խնդրեմ առաջացել է խցանում Քոչարի բարձրացողը, մյուս հատվածների վերաբերյալ հստակ չէ ինֆոն, բայց դե այն, որ Արաբկիրը գերծանր է, դա հստակ է, ունի պարեկային ծառայության աշխատակիցների աշխատանքի կարիք։

0: two colors.
1: Գովաստ.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Լսողներ, դե գիտենք, նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկված է, արդեն տարբեր ուժեր տարբեր տեղերում իրականացնում են իրենց գործողությունները, իրենց քարոզարշավը եւ մենք էլ ունենք մանրամասներ քարոզարշավից եւ ոչ միայն ընդհանուր Հայաստանում կատարվելիքից, այնպես որ ուղիղ 5 րոպեից ձեզ կներկայացնենք մեր լուրերի հերթական թողարկումը ժամը 16:00-ից 00:00

0: Хелаци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ թվում է, որ դուք Պուտինի հետ ավելի լավ կապեր ունեք, քան ես, այս մասին հակակոռուպցիոն դատարանում ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին այն մասին, թե ասում են Սամվել Կարապետյանը Պուտինին բերել է Հայաստանի վրա։ Այո, բանտի խցից ես զանգեցի Պուտինին, ասացի անպայման մի հատ Հայաստանի վրա տես ինչ ես անում, կատակեց նա և հավելեց, որ առհասարակ բոլոր երկրների ցանկացած հայտարարություն համարում է ճնշում և ոչ ճիշտ Հայաստանի համար։ Հակակոռուպցիոն դատարանում հետագայում լրագրողների հետ հանդիպմանը Սամվել Կարապետյանը առադարձավ այն հարցին, թե արդյոք ինքն է Վլադիմիր Պուտինին բերել Հայաստանի վրա, քաղաքական գործիչը ընդգծում է իր համար սա անընդունելի է։ Լրագրողները նաև բազմաթիվ հարցեր տվեցին, հիմա լսենք Սամվել Կարապետյան լրագրողներ հարց պատասխանից մի հատված։
2: Ես կարող եմ ասել, որ իրեն քարակուսի գլուխ, քարակուսի գլուխ։
3: Կներեք,
2: որ իրեն գլուխները նորմալ չեն, ասենց քարակուսի ձև ունեն։
4: Նիկոլ Փաշինյանը հայց ներկայացրել է ձեդմեց Չինաստանից ընկերի վերաբերյալ, հայտարարեց ներկայացնելու է թե ոչ, հետո ասաց դուք ինչ-որ արդարացել էիք, ասում էիք ես այդպիսի ինֆորմացիա ունեմ։
2: Եթե բաց դատ կլինի, ես միայն ուրախ կլինի։
4: Պարոն Կարապետյան, մի հարց կամ, էլի ամեն դեպքում թյուրըմբռման տեղիք տվեց, կապած սունկերի, հալյուցինացիա առաջացնող սունկերի, դուք վերախմբագրեցիք, հետո այնտեղ ասել եք։
2: Վերախմբագրեցի,
4: ես ասում եմ, իրական պատմություն է։ Բայց դա իրական է։
2: Դուք ինֆորմացիա ունեք այդ սունկերի մասին, թե ոչ։
4: Մենք տեղեկություն, մենք ձեզանից ենք լսել, պարոն Կարապետյան։
2: Դե հետո որ ինֆորմացիա ունեք, ես էլ
4: բաճոյից եմ։ Դուք կատակ եք արել դա, պարոն Կարապետյան, այդպես էլ չհասկացան, դա ճիշտ է, թե ուղղակի բառախաղ եք արել։
2: Ուրիշից եմ լսել։
4: Լսել եք դուք, հա։
2: Ձեզ
1: Հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր Վահեդ Օլմազյանի նախագահությամբ մեկնարկել է գործարար Սամվել Կարապետյանի գործով դատական նիստը։ Նիստի մեկնարկին նախագահը հայտնեց, որ գրավոր միջնորդություն է ներկայացվել պաշտպանի կողմից Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցտնային կալանքի վերացման վերաբերյալ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ իր քարոզ արշավի ընթացքում հայտարարել է, որ նախատեսում է կառուցել նույն տապանի կրկնօրինակը։ Կառույցի երկարությունը կլինի 134 մետր, լայնությունը 24 մետր, բարձրությունը 18 մետր, համադրության մեջ կներկայացվեն նոյը և նրա կինը 3/4-ները հարսների հետ, ինչպես նաև կենդանիների զույգեր, ասել է Ծառուկյանը։ ԲՀԿ առաջնորդը նաև հայտնել է, որ տապանի կառուցման վայրը արդեն որոշված է, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանն էլ Նյուզ.am-ի հետ խոսել է համայնքում վերջերս տեղի ունեցած աղմկահարույց դեպքի մասին, տեղյակ է եղել, իմացել է, մանրամասները լսենք Գարիկ Սարգսյանից։
5: Դեպքը իմացել ենք երևի ապրիլ ամսին
6: սկզբին, թե
5: չէ, ենթադրում եմ դանակարություն դեպքից հետո արդեն ավելի աղմուկ բարձացրեց, իհարկե շատ սարուրելի դեպք է եղել, տեղի ունեցել, և քանի որ այս ամեն ինչը շատ զգայուն թեմա էր, մենք փորձում էինք որևէ կերպ չանրադառնալ, չարձագանքել, կարող է մեր խոսքը, մեր մեկնաբանությունը կամ մեր տարածած հաղորդագրությունը ինչ-որ ձևով մարդկանց նյարդեր, նույնիսկ բորբոքեր, քանի որ իրավապահների դաշտում էր գործը դեռևս փետրվար ամսից, համայնքապետարանը այդտեղ, մենք ունենք նամակալության և հոգաբարության հանձնաժողով, քանի որ չէր եկել մեր տիրույթ, մենք որևէ ոստիկանությունը արդեն դեպք ուսումնասիրել էր, փոխանցել էր քննչական մարմիններին, այդ ամեն ինչից մենք տեղյակ էինք և սպասում էինք, որպեսզի գործի քննությունը պաշտաճիշտ ընթացքով կատարվի
6: և
5: ավարտվի, դա հետո իմացանք, երբ որ ապրիլ ամսին մեզ համար բացահայտեցինք, որ նման դեպք է տեղի ունեցել, քանի որ շատ մարդիկ չէին էլ խոսում, դրա մասին տեղեկատվություն չկար, իսկ ոստիկանությունում քննում էին հավանաբար և քննչական մարդիկ քննում էին այդ գործը, մենք փորձել ենք որևէ կերպ չանրադառնալ և նյարդեր չբորբոքել։
1: Լսում էինք Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանին, ես հիշեցնեմ, որ քնչական կոմիտեից երեք հայտնեցին, որ Վեդիում մանկապղծության դեպքով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երրորդ անձը ևս կալանավորվել է 2 ամսով։ Հիշեցնենք, նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի 201 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով, այն է, անառակաբարո արարք կատարելը, հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իջ նկատմամբ կատարվող արարքի բնույթը գիտակցելու հնարավորությունից զրկված։ Հիշեցնենք, Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքով նախկինում ևս 2 անձ կալանավորվել էին։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը միջնորդագիր է ուղարկել Սևան ազգային պարկի տնօրենի և շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարին գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի միջև 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, ինչպես նաև Պուակի և Վարշամ Ղարիբյանի միջև 2025 թվականին կնքված Սևանա լճի ափամերձ ցողամասերի վարձակալության պայմանագրերը լուծելու, դադարեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կնքված 3 պայմանագրերը 3 տարի ժամկետով են, սակայն պայմանագրերը շարունակում են գործել անորոշ ժամկետով։ Բացի այդ, ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հողամասերի վարձակալության մրցույթների անցկացման մասին հայտարարությունները զանգվածային լրատվության որևէ միջոցով հրապարակված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ։ Արձանագրված խախտումների կապակցությամբ հանցանքի մասին հաղորդումները ներկայացվել են քնչական կոմիտե։ Ուկրաինայի Կիրովոգրադի մարզի Սվետլովոցկ քաղաքում փոխքաղաքապետ Սերգեյ Սավիչի արձակած կրակոցների հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել, միջադեպից տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Մինչև հրաձգությունը Պաշտոնյան դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ, հնչեցրել սպառնալիքներ և վիրավորանքներ, ուղարկել քաղաքային խորհրդի քարտուղարի հասցեին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն կարող են քրեական հետապնդում սպառնալ Կիևի մերձակայքում տների շինարարության պատճառով։ Զելենսկին տեսականորեն կարող է դառնալ գործի մասնակից։ Պարբերականները ճշտել են, որ ապորինի շինարարության պատվիրատուները եղել են նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, գործարար Տիմուր Մինդիչը և նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Չերնիշովը, ինչպես նաև ևս մեկ անձ, ում անունը չի հրապարակվել։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկին ազատել է Երմակին աշխատանքից նոյեմբերին ուկրաինական էներգետիկայի ոլորտում կոռուպցիոն խոշոր սկանդալի ֆոնին։ Հորմուզի նեղուցի շարունակական շրջափակումը մեծ ճնշում է գործադրում համաշխարհային տնտեսության և էներգետիկան վտանգության վրա, այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ամբողջ աշխարհի կառավարությունները լիովին զգում են այդ տնտեսական ճնշումը, ուստի համաշխարհային հանրության ջանքերը ուղղված են նրան, որ հնարավորինս շուտ համաձայնության գան ու բացեն նեղուցը, ինչպես նաև ապահովեն նավագնացության անվտանգությունը, ասել է Ֆիդանը։ Թուրք նախարարը բարձր է գնահատել Պակիստանի միջնորդական ջանքերը ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեկնարկել է երեխայի նպաստի 2026 թվականի ապրիլի վճարման գործընթացը, այս մասին մեզ տեղեկացնում են միասնական սոցիալական ծառայությունից։ Մեկնարկել է 2 տարեկան և մինչև 2 տարեկան երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի խնամքի նպաստի դրամական աջակցության, ինչպես նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի ապրիլի վճարման գործընթացը։ Նշեմ նաև, որ այսօր ունեցանք հեռախոսազանգ, մեր ռադիոլսող մեզ տեղեկացրեց, որ սովորաբար մինչև այս օրերը ուղարկած են լինում, բայց դեռ չեն ուղարկել։ Փաստորեն այս հայտարարությունից ենթադրվում է, որ արդեն մեկնարկել է և շուտով գումարները կլինեն հենց այն հաշիվներին, որոնց որ եղել էին կամ տրամադրել եք, որ նոր պետք է լինի, մի խոսքով։

0: հաջողվաստ։ Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Էլի տգեղից եւ գեղեցիկից խոսենք արարքների հետ կապված արարքների շրջանակում։ Հենց նոր գազատար մեքենայի վարորդը խորնացու վրա լուսամուտից սուրճի դատարկ բաժակ նետեց։ Ինչ ասես, այսպիսի նամակ ենք ստացել եւ իսկապես, ինչ ասես, շրջապատը, շրջակայքը, միջավայրը աղտոտող եւ տգեղ վարք ունեցող մարդկանց, ընդամենը խնդրես, որ այդպես չանեն։

0: Վայ պողոտաբաղ յան լուսացույցը չի աշխատում, սիրելի ռադիոլսողներ, հավել ենք են ընդհանուր տեղեկություններին, ինչպես նաև մեզ գրել են տեղեկացրել, որ Աճարյանի բարձրացողը էլի լավ խցանված է։ Եվ կարող ենք խոսել Դավթաշենի կամրջի ճնողի մասին, Կոմիտասի ճնողի մասին, Արաբ Կիրելլի նույն կերպում շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, կարծես թե անկախ ժամից։ Բաղրամյանը եւս մինչեւ Դեմիրճյան խաչմերու Գերկովմանի խցանված է այս պայն Մոսկովյանից, կսած Խանջանի ճնողը թեթևացած է հստակ, այսինքն այլևս հերացուց չէ խցանում, բայց միևնույն է Խանջանի ճնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն մինչեւ մանկավարժական համալսարանդրանից հետո, այլ արդեն Ագաթան Գեղոսի ճնողն է ծանրաբեռնված։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ բացի մեր 87 հեռախոսահամարից ակտուալ են նաև Viber եւ WhatsApp ինքից հեռախոսահամարը 091 76 10 07։
1: Եվ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա ՔՏՄ կայքում։

Եվ պատնեբմ հասկանանք եղանակը, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին ես նաևում ցույց է տալիս 22 աստիճան, մայրաքաղաք Երևանում բնականաբար ինչ-որ հատվածներում ավելի շատ, ավելի քիչ, և եղանակի հետ կապված առաջիկա օրերին լինելու են անձրևներ, և ցերեկային ժամերին, և երեկոյան ժամերին գիշերը անգամ, և Երևանում, և Հայաստանի Հանրապետության այլ հատվածներում, մարզերում, և ունենալու ենք նաև ջերմաստիճանի նվազում այսօր և վաղը միասին 3-ից 5 աստիճան.

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Կեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ոսկու թարմացված արժեքները կենտրոնական բանկից, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ են և մենք այս պահին կտրամադրենք ձեզ հասկանալու համար, թե ինչպիսին է այս պահին այս շուկան, և նշեմ, որ օրինակ երեկվա համեմատ մի փոքր իջել է, բայց հիմնականում նույնն է մնում. Սկսենք 583 հարգից, 1 գրամի արժեքը այս հարգի դեպքում 32700 դրամ է, 720 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքը 42000 դրամ է և 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 56050 դրամ, մոտավորապես այս գների մեջ է տատանվում, իսկ մեզ լիքը թայլուն և ոսկեգույն բաներ։

Սիրելի Ավրորայի մարդիկ, միասին ուսումնասիրենք, թե ինչպիսի հոսք ենք ունեցել մեր երկիր նախորդող ամիսների ընթացքում։ Նշեմ, որ ռուսաստանցիները շարունակում են գալ Հայաստան։ 2026 թվականին Ռուսաստանը պահպանել է առաջատար դիրքը Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թվով։ Տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստան է այցելել մոտավորապես 250,000 ռուսաստանցի, ինչը կազմել է զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվի 36%-ը։ Ընդհանուր առմամբ այս ժամանակահատվածում երկիր է այցելել մոտավորապես 630,000 զբոսաշրջիկ, ներողություն 119,000-ով ավելի, քան 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Առաջատար երեակում է նաև Վրաստանը, այստեղից մեզ մոտ է եկել 93,000 զբոսաշրջիկ, կազմելով ընդհանուրի 14%-ը Իրանը, այստեղից մեզ մոտ է եկել 49,000 քաղաքացի, կազմելով ընդհանուրի մոտավորապես 7%-ը, և առաջին հնգյակում ընդգրկվել է նաև Ուկրաինան, մոտավորապես 9,500 մարդ, և Գերմանիան, 9,000 մարդ զբոսաշրջիկների հիմնական մասը, 57%-ը ժամանել է օդային ճանապարհով Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի միջոցով։ Ցամաքային անցակետերից ամենամեծ ուղեհոսքը գրանցվել է Բագրատաշեն անցակետում 16%, իսկ ամենափոքրը Այրում անցակետում 1%։ Սա ընդհանուր վիճակագրությունն է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցի բարձրացողում Պարուշ Սևակ Խաչմերուկին կից, այսինքն հենց Պարուշ Սևակ Խաչմերուկում, բայց Ռուբինյանցի բարձրացողությամբ ունենք վթար, բնականաբար նաև գերծ առաջաբերնված իրավիճակ է այստեղ առաջացել։ Պարուշ Սևակը իր հերթին եւս այս բանից առաջաբերնված է, բայց Ռուբինյանցը էլ ավելի։ Իսկ տեղեկություններ ունենալու դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 7 7

0: գովաստ։
1: Ցանկանում ես բնակարանգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Ոչ այդքան լավ լուր, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշում ենք, երբ խոսում էինք Կարմիր Գրքյան արջի քոթոթներից և Ջերմուկում մայիսի 4-ին հայտնաբերված վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի ապաստարան տեղափոխված արջի քոթոթներից մեկը անկել է. Նշվում է, որ երկրորդ քոթոթի վիճակը փոփոխական է և յուրաքանչյուր ժամը կարող է վճռորոշ լինել։ Մեզ համար անհայտ է, թե քոթոթները որքան ժամանակ են մնացել առանց մոր, առանց սննդի, ջրի և ինչպիսի միջավայրում։ Վայրի բնության մեջ քոթոթի համար նույնիսկ մի քանի ժամը առանց ջերմության ու կաթի կարող է օրգանիզմում անդառնալի գործընթացներ սկսել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ ասել են հիմնադրամից, նշել են հիմնադրամից, ցավալի է, ցավոք սրտի, և մի կողմից մտածում ես, այսպես մենք ցնծում ենք, ոգևորվում ենք նման դեպքերից, երբ այդ քոթոթներին հայտնաբերել էին մայիսի 4-ին, ինչքան ուրախալի էր և ինչքան հաճելի էր մեզ համար, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, ովքեր իրենք իրենց շանը օրինակ կարողանում են կապել մեքենայից և տանջել, ինչքան տարբեր է աշխարը և ինչքան տարբեր են մարդիկ, ինչքան տարբեր է բնությունը։ Համենայն դեպս մի բան հստակ է, բնության բարիքները կլինեն դրանք քայլող շնչավոր, թե անշունչ պահպանել և սիրել միան նշանակ պետք է։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikneri eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եթե դուք դա 15 տարի առաջ ասեիք, հիմա ձեզ զուգարանում զղկելով սպանում էին այս մասին քարոզարշավի ժամանակ, քաղաքացուն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ վերջինս իրեն ասել է, որ դուք եք հանձնել Արցախը 5000 տղաների մահվան պատճառ դարձել։ Այդ զողողությունների արդյունքում մենք պետություն և անկախություն ենք ստացել, այն որ դուք եկել եք վարչապետի դիմաց կանգնել և այդ եք ասում, դա նշանակում է, որ մենք պետություն, անկախություն և ժողովրդավարություն ունենք, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանում շրջայցի ժամանակ վարչապետին մոտեցել են երեխաներ, նշել, որ վերջին դասի ավարտին չեն սպասել, արագ դուրս են եկել ու շտապել հանդիպման։ Լսենք։
2: Երեխեք, նկարվել է շատ ժամանակական, կարտեզ այո, ուրա ինձ կոֆե են բերել, ես այս կոֆե եմ խմել, ես պարտ, բախ մրուտ, ոնց դասից պախել ես,
3: բա հիմա որ, դասից պախել ես, երեք ժամը կոչարի,
2: լսեք, բա հիմա ձեր տնորենը, որ ինձ գա ասի, դուք պատասխանը տուր, ես ինչ եմ ասել ես։
1: Ինձ համար էլ սա առաջին փորձն է և շատ դրական եմ գնահատում, որպես առաջին փորձ և ուղղակի պարտավորված եմ ինձ զգում իմ ժողովրդի ընդունելությամբ, լրագրողների ընտրությում էլ ասել է Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ղեկավար վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը։ Լսենք նրա հարցազրույցից մի հատված։
4: Բազմաթիվ խնդիրներով առաջի հիմնական հարցը դա արդարության պակասն է, սակավությունը և այդպես էլ արդարությունը չվերականգնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, ակնկալիքներ կային, ցանկություններ և երազանքներ կային, որ չիրականացան։ Սոցիալական խնդիրներն են բազմաթիվ շատ, աշխատատեղերի հարցն է, անընդհատ գահավիժող և արժեզրկվող դրամը, գնող ունակություն են գնող, հարցերը ահռելի են և ցավ ենք ապրում, որ վերջին 8 տարիների ընթացքում աղետի եզրին հասցրած Հայաստանը մեծ ցատկերով առաջ չգնաց ու պրոբլեմների մեծ մասը մնացել է։
1: Լսում ենք շնորհապետական կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Սիմոնյանին։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչներն էլ Արման Թաթյանին հայտնել են, որ բազմիցս դիմել են տարբեր գերատեսչություններ իրենց խնդիրներով պայմանավորված, սակայն չեն ունեցել ոչ մի արդյունք ու ոչ ոք չի արձագանքում նրանց։ 100 անգամ դիմել ենք ամենտեղ, ոչ ճանապարհ ունենք անձրև է գալիս ու երեխաները չեն կարողանում գնալ դպրոց, համ էլ 21-րդ դարն է, թաղամասի 6 տանը գազ չեն քաշում։ 100 անգամ դիմել ենք, նամակել ենք փոխանցել, ամեն ձև էլ դիմել ենք, ոչ մեկ չի աջակցում։ Մեր հավատն ու վստահությունը կորցրել ենք, հիմնականում գազն ու ճանապարհն է, մնացածը մանր մուներ հարցեր են, ասել է բնակիչը Արման Թաթոյանին։ Թաթոյանն էլ արձագանքով պատասխանել է, որ հասկանում է բնակչին, երբ ասում է, որ բոլորից հիասթափված է, քանի որ քարոզարշավի օրերին շատ է լսել նույն բանը տարբեր մարդկանցից։ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված հայերի իրավունքներին առնչվող հարցերը մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այս տարիների ընթացքում բարձրացրել է շուրջ 250 բարձրաստիճան միջազգային քննարկումների և հանդիպումների ընթացքում։ Միպից Նյուզեմին հայտնում են, որ ազգային ժողովում 2025 թվականի տարեկան հաղորդման ներկայացման շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը ընդգծել է, որ այս համատեքստում առանցքային հարցն այն է, որ Ադրբեջանում ազատությունից զրկված բոլոր հայերը պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, քանի որ դա է պահանջում միջազգային իրավական արժեհամակարգը խաղաղության գործընթացի տրամաբանությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը չի բացառում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների անցկացում, ըստ երկրի ղեկավարի, չնայած առկա անվստահությանը, Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է դիվանագիտական գործընթացների, եթե դրանք հիմնված լինեն իմաստության փոխադարձ արգանքի սկզբունքների վրա։ Փեզեշկյանը ընդգծել է, որ դիվանագիտական հարթակում անհրաժեշտ է ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնց իրական զինուժը հասել է ռազմադաշտում։ Այս հայտարարությանը նախորդել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը, որը թերևս անընդունելի էր համարել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Թերանի նախնական պատասխանը, սակայն հետագայում հնարավոր է համարել ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ համաձայնության գալը։ Իսրայելում ՀԱՄՆ-ի դեսպան Մայք Հակաբին հրապարակայնորեն հաստատել է իսրայելական երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ուղարկումը արաբական միացյալ Էմիրություններ։ Հակաբիի խոսքով Պարսիցոցի երկրները սկսում են հասկանալ, որ պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի կողմից բխող սպառնալիք և Իսրայելի հետ հնարավոր ընկերության միջև։ Ավելի վաղ Իսրայելի և արաբական երկրների միջև գաղտնի համակարգման մասին հայտնել էր Այքսոսը հղում անելով տեղեկացված աղբյուրների, սակայն Հակաբին դարձել է առաջին պաշտոնյան, որը բացահայտորեն հաստատել է պատերազմի ժամանակ Էմիրությունների պաշտպանության համար իսրայելական հոբ համակարգի օգտագործումը։ Գերմանիայի առողջապահության նախարարությունն էլ տեղեկացրել է, որ 2028 թվականից ուժի մեջ մտնող շաքարի տուրքը տարեկան 450 միլիոն եվրո կապահովի պետբյուջեի համար։ Գերմանիայի իշխանությունների այս նախաձեռնությունը, որի համաձայն հավաքագրված միջոցները ուղղվելու են առողջապահության ոլորտի ներդրումներին, բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Վեճերը վերաբերում են քաղաքացիների սննդակարգին, պետության միջամտության, իսկ արտադրողները իրենց հերթին նախազգուշացնում են, որ հարկի ներդրումը անխուսափելիորեն կբարձրացնի սպառողական ծախսերը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Ինոտեք. Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գուցե կյանքը հետաքրքիր է հենց իր գնալ գալու մեջ, այսինքն որ անընդհատ ինչ-որ երևույթներ են տեղի ունենում, սիրելի ռադիոլսողներ, անընդհատ ինչ-որ ծնունդ կա, բայց կա նաև Վաղճան, մի փոքր առաջ ստացա նկար իմ շատ սիրելի մարդուց, որ իր երեխան ծնվել է հենց նոր, այսպես հուզվեցի, ոգևորվեցի, բայց միաժամանակ նաև ընթերցեցի, որ են մեր շատ սիրելի Արչիկ Հոթոթը անկել է, իհարկե համեմատականի հարցը չէ, այլ ուղղակի լույս աշխարհ գալու և աշխարից գնալու հարցն է, և սա կարծես թե ինչ-որ չգրված օրենք լինի, ողջույն Հայկո։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո։ Մի տեսակ ազդեցիր տրամադրությանս վրա, ինչ էի ես քեզ արել, Էլինե ջան։
0: Հեկար ասեցիր սովետական ինչ-որ բաներում ինձ մեղադրեցիր, ես էլ ընդամենը հիշեցրի, որ ես սովետի ժամանակ չեմ եղել, և որոշեցի ամեն դեպքում հակարված տալ, չէ, բայց իրականում նայ, մի տեսակ բաներ էլ լինում պահի տակ, որ սկսում ես կյանքի մասին մտածել, էլի ասում ես մի տեղ կուրախանամ, մի տեղ կտխրեմ, մի տեղ կծնվի, մի տեղ կմահանա։
1: Այո, ցավոք սրտի կյանքի շրջապտույտը այդպիսին է, և կարևոր է, որպեսզի մենք մեր կյանքի յուրաքանչյուր ռոպեն, յուրաքանչյուր վայրկյանը գնահատենք ու լիարժեք ապրենք, որպեսզի հետո միգուցե ափսոսալու ինչ-որ առիթներ էլ չունենանք, չասենք, այ ինչու իմ ժամանակը ես այդպես վատնեցի, այ ինչու ես իմ երազանքը այդպես էլ չիրագործեցի, չնայած որ այն միգուցե շատ էլ հասանելի էր ինձ համար։ Չգիտեմ, մի քիչ մելանխոլիկ դրամատրության մեջ հայտնվեցինք, բայց եղանակն էլ համոզված եմ մի քիչ ազդում այս առումով, որովհետև դրսում մի քիչ գորշ եղանակ է, միգուցե շատ մարդիկ ում համար եղանակը որպես այդպիսին դրամատրության թելադրող գործոն է, հիմա ասում են, հա իրոք, թե ձեր զրույցները, թե ձեր այդ թեմաները գումարվեցին եղանակին, ու սենց իմ մոտ էլ առաջացավ մի քիչ ցածր տրամադրություն, բայց մենք միասին համոզված եմ կփորձենք բարձրացնել յուրաքանչյուրի տրամադրությունն էլ, յուրաքանչյուրին էլ դրական լիցքեր կփոխանցենք, ինչպես համոզված եմ իմ գործընկերուհին է արել իր աշխատանքային ժամերի ընթացքում, այդպես ես արել Էլին։
0: Այո, իհարկե այդպես եմ արել, ասեմ ավելին, երգել եմ, այստեղ ուրախացել եմ, լավ երգեր ունենք, նոր գեղեցիկ հրաշք դրանց տակ պարել եմ, իհարկե նաև ընթացիկ անընդհատ մեր ռադիո լսողների կողքին, և քանի որ խոսեցինք այդ գնալ գալուց կյանքի չգրված օրենքներից, եկեք ամեն անգամ հիշենք, որ երբ որ մենք նյարդայնանում ենք մի բան, մեր սրտով չերթվում է, թե յախք այս աշխարհը, եւ այլն, ինքը նույն կլորն է մնում, պտտվում է իր առանցքի շուրջ, այնպես որ այս ամենը եթե հիշենք, կհասկանանք, որ կյանքում շատ քիչ բաներ կան, որոնց կարելի է լուրջ վերաբերվել, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ասեմ, վայելեք, լավ զգացեք Հայկոյի հետ, վստահաբար ես երբ գնամ, իր տրամադրությունը կբացվի, զգում եմ, ազդել եմ մարդու վրա, մի խոսքով գնացի բոլորիդ հրաշք, խնդրում եմ,
1: լավ գնա,
0: բոլորիդ հրաշք և շատ լավ օր։

0: հաջողվաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 7010 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Անկերյուսյան։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի երեկո, բարի երեկո, թանկագին ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 12-ն է, արդեն ժամն էլ 17-ն անց է, 17 րոպե, մի գուցե սա եւս մեկ առիթ է ցանկություն պահելու, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջողվի, այո, թող որ այսօր ձեր բոլոր գործերը հասնեն իրենց նպատակին, անմիջապես հենց ձեր մասնակցությամբ ընդունեցի հերթափոխի իմ գործընկերուհուց եւ կփորձեմ նշաձողը բարձր պահելով ինչպես էլին է ներառել համոզված եմ ես նույնպես հետաքրքիր եթեր ապահովեմ ձեզ համար իմ անունն է Հայկ դուք լսում եք ռադիո Ավրորան մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն

0: Շարունակում ենք եթերը ապահովել եւ նաեւ ընթացած ձևավորել այն։ Դուք նույնպես շատ հաճախ մասնակիցն եք դառնում եթերների ձևավորման, ձեր տեղեկություններով, ձեր մտքերով, ձեր կատակներով եւ իհարկե ձեր ակտիվությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ կապի տարբերակները 8077 կարճ հեռախոսահամարը զանգերի համար եւ իհարկե հաղորդագրությունների, ձայնայինների, լուսանկարների, տեսանյութերի համար կարող եք օգտվել Viber WhatsApp հավելված ներից ուղարկելով դրանք մեր ուղությամբ, այսպես ասած, իսկ WhatsApp-ը եւ Viber-ը գործում են մեզ մոտ նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07, եւ արդեն իսկ նկատում եմ, որ դուք հաղորդագրություններով ապահովում եք մեզ շատ արագ։ Նշեմ, որ Ուլնեցի փողոցը դեպի Դավիթ անհաղ տան ուղությամբ ծանրաբեռնված է այս հատվածում, ունենք վթար, կարծես թե
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջտենյակային դռներ, բացառիկ

Դե ինչ կարծում եմ ճիշտ պահն է, որպեսզի մի հատ սենց աչք գցենք դեպի երթևեկությունը, հասկանանք ինչ է կատարվում այս րոպեներին, որ ուղությունները լավ կլինի, որպեսզի շրջանցեք եւ իհարկե դա կթեթևացնի նաեւ այն ժամանակային կորուստները, որը որ հնարավոր է ունենայք, եթե այդ հատվածներով երթևեկեիք գնացինք ուրեմն։ Աչարյանը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բայց սարսափելի չէ կամրջի հատվածից հետո։ Ռուբինյանցը իջնող ուղությամբ դեպի Սևակի խաչմերուկային հատված, այստեղ կան որոշակի կուտա

Կումներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, նաև իհարկե ծանրաբեռնված է Փարուշ Սևակ փողոցը արդեն իսկ երբ գալիս է դեպի Ռուբինյանց ուղությամբ։ Կարապետ ունեցու մասին նշեցինք, այս փողոցը ծանրաբեռնված է եւ մեր ռադիոլսողը նշում էր, որ կարծես թե վթարը բարձրացող ուղության վրա է, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ իջնող ուղությամբ ունենք հիմնականում ծանրաբեռնվածությունը։ Ազատության փողոցի ռայկոմի հատվածում որոշակի կուտակումներ կան, բայց արսափելի չէ, կոմի 10-ը անցանելի է հիմնականում, բացի այն հատվածից, երբ արդեն վրացականից հետո շարունակում ենք մեր ճանապարհը դեպի ներքև գնացող ուղությամբ եւ մինչ Փափազյան խաչմերուկային հատված բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված։ Վաղարշյան փողոցը գրեթե իր ողջ երկայնքով Ավետիսյանից մինչ կոմի 10 ընկած հատվածում կուտակումներով է աչքի ընկնում, իհարկե բավականին շատ մեքենաներ էլ կարելի է նկատել Դավիթ Հաշենի կամրջից, երբ գալիս ենք դեպի կոմի 10 ուղությամբ։ Իհարկե Կևյան փողոցը երկկողմանի որոշակի ծանրաբեռնվածության տակ է գտնվում, Շիրազ փողոցը դեպի Սերվիզի կալցեվո տանող ուղությամբ խցանվածությամբ է աչքի ընկնում, այո, այստեղ արդեն ավելի լրջանում է պատկերը, Իսակովի փողոցան ընդհանուր առմամբ անցանելի է, ինչը հուսադրող է։ Մաշտոցի փողոցային անդրադառնանք, իջնող ուղությունը մշտապես գիտեք ինչ վիճակում է գտնվում, բայց մյուս ուղությամբ, այսինքն բարձրացող ուղությամբ թեթև է երթևեկությունը։ Բաղրամյանում որոշակի կուտակումներ պարբերաբար կարող են նկատվել, բայց ինչպես ասում են եղանակային կանխատեսումների ժամանակ լուրջ ինչ-որ պատկեր չունենք այստեղ, որ պետք է զգուշանանք։ Խանջյանը իջնող ուղությամբ մինչ վերնիսաժի հարակից հատված հասնելը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, նաև ծանրաբեռնված է Չարենցի իջնող ուղությամբ, Նարդոսում էլ երկկողմանի կուտակումներ նկատվում են Կրկեսի խաչմերուկային հատվածի հարակից փողոցներում, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, բայց Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած արդեն իսկ խցանված է, Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին մոտենալն էլ բավականին բարդ է, չնայած որ անհնարին չէ։ Ինչ վերաբերում է Բագրատունյացին, ապա այստեղ լճի հարակից հատվածից դեպի 3-րդ մասի կալցևո եւ 3-րդ մասի կալցևոից Բագրատունյացով կրկին դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված գեր ծանրաբեռնված է, այստեղ շատ լուրջ խցանվածություն է, Շիրակ Արարատյանից էլ դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկային հատվածում բազմաթիվ մեքենաներ կան։ Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Շնորհակալ եմ զուգահեռ այն հաղորդագրությունների համար, որ ուղարկում եք մեզ, հարգելիներս, տեղեկացնեմ ձեզ, որ Կասյան փողոցում տրոլեյբուսի մասնակցությամբ կա վթար և կանգնած է այս հատվածում ճանապարհը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, խոսքը գնում է Կասյան փողոցի մասին, ավելի կոնկրետ դեռևս չի նշել մեր ռադիոլսողը, բայց իմանանք, որ այո, Կասյանով երթևեկելը բավականին կարող է այսպես դժվարություններ առաջացնել մեզ համար, իսկ այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են Հայկ ջան, խնդրում եմ ասա, որ քոչարը գոնե անցանելի է, չէ, ցավոք սրտի, Հրաչյա քոչար փողոցն էլ գեր ծանրաբեռնված է թե իջնող ուղղությամբ, թե բարձրացող ուղղությամբ, երբ մոտենում է Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածին, Կոմիտաս Կասյան հատում, ահա այս հատվածի մասին է խոսքը գնում, նույն ինքը Վազգեն առաջին փողոցի մասին է խոսքը գնում, շնորհակալ եմ շատ Ավետ ջան, անմիջապես արձագանքելու համար կանգ առի մոտ, ահա այսպես կոնկրետ ստույգ իմացանք, որ հատվածի մասին է խոսքը գնում.
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ, մասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40 000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շոն Մենդեսը ասում է, որ դա իր արյան մեջ է։ Չգիտեմ ինչի մասին է նա խոսում, չգիտեմ ինչն է իր արյան մեջ, բայց շատ հաճախ արյան մեջ հայտնվում է օրինակ վարակի հարուցիչները եւ այդ վարակը տարածվում է արյան միջով բոլոր օրգանները դեպի, այսպես ասած, սողոսկում ու ինչու եմ ես այսպիսի մոտեցմամբ գալիս թեմային, քանզի խոսքը գնում է վարակների մասին։ Խոսքը գնում է հանտավիրուսի մասին, որի կասկածով տարհանված MV Hondius զբոսաշրջային նավի 3 թուրք ուղևոր տեղափոխվել է Ստամբուլ և գտնվում է կարանտինային հսկողության տակ։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության համակարգմամբ քաղաքացիները հատուկ չվերթով տեղափոխվել են հայրենիք և մեկուսացվել։ Տեղեկացվում է նաև, որ նախնական բուժզնման ընթացքում վարակի ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել, սակայն մասնագետները շարունակում են վերահսկել նրանց վիճակը, հաշվի առնելով հանտավիրուսի ինկուբացիոն շրջանը։ Մեկ է, ինչքան էլ ես այս հիվանդության մասին, այս վարակի մասին լուրեր նկատում եմ, միևնույն ժամանակ մտքումս ասում եմ, խնդրում եմ, մենակ թե էլի կորոնայի պատմություն չլինի, էլի հանգիստ ապրենք։ Նշեմ նաև, որ նավում առողջապահական ճգնաժամը սկսվել էր Արգենտինայից ուղևորության ընթացքում արձանագրված մահվան և կասկածելի հիվանդության դեպքերից հետո։ Տարհանման գործողությունն իրականացվել է Իսպանիայի Կանարյան կղզիներում խիստ անվտանգության միջոցառումների պայմաններում։ Հավելենք, որ հանտավիրուսը հիվանդություն է, որը փոխանցվում է կրծողների միջոցով և կարող է առաջացնել ծանր շնչառական և երիկամային բարդություններ։

Շատ հաճախ կան երևույթներ, որ մեզ համար, ինչպես ասում են հասարակ մահկանացուներիս համար, այդպես էլ հասկանալի չեն լինում, օրինակ ինչ էր անիվը, ինչ գործառույթներ իրականացրեց, ինչ օգուտներ կամ վնասներ տվեց պետությանը, բայց այ ես նկատում եմ լրահոսում մի տեղեկություն, ըստ որի անիվի գործունեության շրջանակում իրականացվել է 4 ընկերությունների բաժնե տոմսերի առուվաճարքի գործընթաց, նշված ընկերություններում ֆոնդի ներդրումների հանրագումարը կազմել է 2.9 միլիարդ ՀՀ դրամ, իսկ ահա վաճարքի ընդհանուր գումարը 3.7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ. 2026 թվականի մայիսի 7-ի կառավարության որոշմամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին հանձնարարվել է ձեռնարկել քայլեր 3.7 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով ֆոնդի փայերի մարում իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 3.7 միլիարդ դրամ գումարը կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Կարծում եմ այս վերջնամասը ամենահաճելին էր, երբ լսում ես, որ ինչ-որ X գումար մտնելու է պետական բյուջե, բնականաբար ուրախանում ես, ասում ես, դե մենք էլ ոնց որ ասում ա առիթ կունենանք ասելու, դե այդ գումարները եկեք ծախսենք մեր երկիրը ավելի բարեկարգ եւ բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Բարեկարգ եւ բարեկեցիկ ասացի, բայց ունենք մի հատված, որտեղ այդ առումով չի փայլում իրավիճակը։ Խոսքը գնում է Դավիթբեկ փողոցի մասին, որտեղ հեռուստաաշտարակի խաչմերուկը հենց անցանք, շարունակում ենք իջնել այդ հատ բացում մի 100 մետր ներքև ունենք, շարունակում է պահպանվել բաց դիտահոր եւ մի շատ խորը փոս։ Խնդրում եմ առաջի երթևեկելի գոտով Դավիթբեկով այդ հատվածի, որ անցնելիս լինեք շատ ուրախ եղեք եւ զգուշ, որպեսզի չվնասեք ձեր մեքենաները։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը եւ կրկին ու կրկին կհանդիպենք ակնթարթներ անց։

0: Շատ բարդ բան եմ խնդրելու ձեզ, բայց ձեր իսկ շահերից է բխում, այո, մի երկու հատված պետք է շրջանցենք, մի երկու հատված պետք է հնարավորինս խուսափենք մտնելուց, խոսքը գնում է լճի հարակից հատվածից Բագրատունյաց փողոցի մասին, դեպի երրորդ մասի կալցևոյի ուղղությամբ, նաև Բագրատունյաց առաջին մասի կողմից, երբ գալիս է դեպի երրորդ մասի կալցևո, այնուհետև նաև շարունակվում է մինչև Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված, գեր խցանված է և ծանրաբեռնված, առհասարակ այս հատվածում երթևեկությունը կատված վիճակում է, միևնույն ժամանակ կարելի է նշել, որ մի փոքր ավելի մեղմ, բայց նմանատիպ պատկեր ունենք դեպի վստրեջ տանող ուղղության հատվածում Գարեգին Նժդեհ փողոցի, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված ֆանտաստիկ ծանրաբեռնված է, և իհարկե ուզում եմ առանձնացնել Սերվիզի կալցևոն, այստեղ անբացատրելի ծանրաբեռնվածություն նույնպես ունենք, և հնարավորության դեպքում լավ կլինի, որպեսզի շրջանցեք, դա բխում է ձեր իսկ շահերից, սիրելի ռադիոլսողներ ջան.
1: Is innocent, I just can't believe in what the fuck's original sin.
2: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղջերը.
3: Մինչև 33% զեղջ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
3: Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի. Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով. Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում. Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում. Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700.
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
6: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Մոտենում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, ես էլ առաջարկում եմ գնանք դեպի լուրեր մեկ թողով հատված, որպեսզի մի հատ թարմացնենք այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ստացել էինք նախորդ ժամվա ընթացքում։ Լուրեր մեկ թողով բաժինը, հիշեցնեմ, կարող եք գտնել այցելելով avroranews.am կայք։ Եվ ինչ սկսեցինք, Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավը ուղեկցվել է սուր քննարկումներով, քաղաքացիներից մեկը նրան մեղադրել է Արցախի կորստի և զոհերի համար, իսկ վարչապետը պատասխանել է, որ այդ ամենի արդյունքում Հայաստանը ստացել է անկախություն ու ժողովրդավարություն, ավելի ուշ նա նաև կատակել է իրեն հանդիպելու համար դասերից փախած աշակերտների հետ։ Վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ հասարակության հիմնական դժգոհությունները կապված են արդարության պակասի, սոցիալական խնդիրների և տնտեսական անկման հետ, նրա խոսքով վերջին տարիներին քաղաքացիների սպասումները չեն արդարացվել։ Դիլիջանի Շամախյան թաղամասի բնակիչները դժգոհել են ճանապարհի և գազի խնդիրներից, նշելով, որ բազմաթիվ դիմումներից հետո էլ լուծում չեն ստացել։ Արման Թաթոյանն արձագանքել է, որ քարոզարշավի ընթացքում հաճախ է լսում նման հիասթափություններ քաղաքացիներից։ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից պահվող բոլոր հայգերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Նրա խոսքով այդ հարցը տարիներ շարունակ բարձրացվել է միջազգային հարթակներում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը չի բացառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների հնարավորությունը, շեշտելով փոխադարձ հարգանքի կարևորությունը։ Միաժամանակ Թեհրանը ցանկանում է դիվանագիտական հարթակում ամրագրել իր ռազմական ձեռքբերումները։ Դե լուրերի նոր թողարկման էլ շատ քիչ ժամանակ մնաց, ներկայումս մայրաքաղաքում 17:56, այնպես որ շատ քիչ ժամանակից կլսենք նոր թարմ լրահոսը, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: žama ta smutne. Gerutsman hu salilu cum întrelu jamanakne. Unical gazi katsanesh exterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք, Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես համապատասխան հարցում եմ ուղարկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով Հայաստանի Հանրապետությունում հեղուկ գազի գնագոյացմանը վերաբերող իրավիճակը պարզելու համար։ Այս մասին Արբուցին տված հարցազրույցում հայտարել է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հիմա ուսումնասիրություններ են անցկացվում, ասացին, որ արդյունքները պատրաստ կլինեն մեկ շաբաթից, հայտնել է նախարարը։ Նրա խոսքով վառելիքի այս տեսակի գները կտրուկ աճի հիմնական պատճառներից մեկը, կապված է Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն տուրք է սահմանել երկրի սահմաններից դուրս բերվող հեղուկ գազի վրա, և դա վերաբերում է բացարձակապես բոլոր երկրներին, ոչ միայն մեզ։ Այս խնդիրը որոշակի չափով ազդում է նաև գնագոյացման վրա, պարզաբանել է Պապոյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչը նաև մատնանշել է հարևան Իրանում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Այդուամենայնիվ մեզ հաջողվել է ապահովել նվազագույն ծրագիր, այսինքն գազ կա, հիմա անցնում ենք առավելագույն ծրագրին։ Մենք ուզում ենք, որ գազը շատ լինի և պահեսները լցված լինեն, դրանով դա թույլ կտա նվազեցնել գազի գները, ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության ղեկավարը։ Նա խնդրել է հայրենակիցներին համբերել, բայց կան խնդիրներ, որոնք դեռևս անլուծելի են։ Ռուսաստանը որոշել է բարձրացնել տուրքերը, հիմա եթե այս հարցը շարունակի մնալ անփոփոխ, ինքնարժեքը կբարձրանա։ Այսինքն կան գործոններ, որոնք մենք չենք կարող անտեսել։ Եթե այդ գործոնները միջև վերջ մնան անփոփոխ, ապա կներեք, բայց հեղուկ գազի գինը կարող է չընկնել, սակայն կա նաև սեզոնային գործոն, հայտարարել է Պապոյանը, հավելելով, որ ամեն դեպքում նախկին գների վերադարձ Չիլինի. Մեկը կա մեծ-մեծ խոսում է, Բելարուսի նախագահին է պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, տղան մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, կոտայքում կրակել է և հիմա փախած է։ Նյուզ.am-ը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Լսենք։
2: Ամենակարևոր առանձնահատկությունը այդ իրանց երեխեքը չեն եղել։ Իրանց երեխեքը չեն եղել զոհվողները, իրանց երեխեքը, ասում եմ, դիրքերում և սահմանում, բացի լուսանկարվելու համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածից, 10 վայրկյան ավել չեն մնացել։ Հենա, իսկ իրանց երեխեքը, հենա, մեկը կա, եկելա մեծ-մեծ խոսումա, Բելարուսի նախագահինը պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տղեն մի անգամ առաջնագծում չի կրակել, Կոտայքի մարզում կրակել է և հիմա փախած է, և բռնելու ենք, բերենք նստացնենք, լակով չես փախնելու ոչ մի տեղ, չես փախնելու, հերդ էլ քեզ չի փրկելու, հորողբերդ էլ, Ռոբիկ հորողբերդ էլ քեզ չի փրկելու, ոչ մեկ չի փրկելու, այ դուք տենց եք, դուք Ղարաբաղի մասին խոսում եք, դուք Ղարաբաղում մի հատ չեք կրակել, դուք կրակել եք Տեցի կրուգում, Երևանի կենտրոնում, Աբովյանում, Արինջում, գլուխներ պատին կտակ, չոքցրած, բոլորից բերելու եք պատասխանատվության, Ծառուկյան Գագիկ, լեզուդ երկար է, ես քեզ ասում եմ, լակոտիկ, Բելարուսից վծից բռնած բերելու եք, և բերելու եք տվել պատասխանատվության։
1: Մի վարչապետ ունենք, որը մեխը վերցրած վարդակ է փնտրում, որ մեխը դրա մեջ մտցնի։ Այսօր էլ հանրության հետ հանդիպման ասել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք նրան։
3: Մի վարչապետ ունենք այս երկրում, որը մեխը վերցրած, մանը գալիս է որտեղ մի հազետ կա։ Ընդքերը նրա մեջ է, որ այդ խոսանքը իրեն չի խոսում, ժողովրդին է։ Ուզ մեկը մեխը վերցրած հազետաների մեջ ցնցում, այդ խոսանքը ժողովրդին է տալիս։ Զոհերով, գիրավորներով, պարասկային կորուսներով։ Իմա իմ առաջարկ ինչն է, այդ մեխը ձյալից դասնելու։
1: Ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքի, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, այս մասին Avrora News-ին հայտնացին ներքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ ոստիկանները Շենգավիթում ԿՊ-ի քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացու են բերման ենթարկել։ Մամուլը գրում է, որ Արտակը Շենգավիթի բնակիչ է, որ որը վերջին շաբաթներին սոցիալական ցանցերում քննադատում էր իշխանություններին եւ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու շաբաթ առաջ էլ քաղաքացու օրվա միջոցառումների ընթացքում նա փորձել էր մոտենալ նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները բացարձակ կհայտնեն հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Վահե Դոլմազյանին, այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասաց Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Ըստ նրա, թե այսօրվա դատական նիստին կայացված որոշումները, թե նախորդինը, երբ Սամվել Կարապետյանին թույլ չտվեցին անգամ այցելել հոր գերեզմանին, իրենց համար բավարար են, որ ներկայացնեն բացարձակի միջնորդություն։ Ես գտնում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում այլևս Հայաստանում խախտվել է ամենակարևոր երաշխիքներից մեկը՝ քաղաքական գործընթացի հավասարության երաշխիքը։ Եթե քաղաքական գործընթացին մասնակցող ուժերից մեկի առաջնորդը կարողանում է շփվել քաղաքացիների հետ, ներկայացնել իր ծրագրերը, իսկ մյուս ուժի քաղաքական առաջնորդը այդ հնարավորությունից զրկված է, սա խոսում է քաղաքական իրավունքների հավասարության խաթարման մասին, ընդգծել է փաստաբանը։ Անդրադառնալով հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրություններին, փաստաբանն ասում է, որ ձայնագրությունները լինում են մոնտաժված, լինում են որպես սև PR գործիք։ Ռուսաստանը իրականացրել է Սարմատ նորագույն հրթիռի հաջող փորձարկում։ Ռազմավարական նշանակության հրթիռի զորքերի հրամանատարը զեկուցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պուտինն էլ հայտարարել է, որ Օրեշնիկ համալիրը արդեն դրվել է մարտական հերթապահության և կարող է ստանալ միջուկային մարտագլխիկներ։ Մեր հարաբերությունները երկրների հետ կառուցվում են բարեկամությամբ, փոխշահավետ համագործակցության ինքնիշխան պետությունների գործերին չմիջամտելու սկզբունքների հիման վրա, գրել է պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և որոշել բարձրացնել մի թեմա, որը նրա խոսքով ոչ մեկին անտարբեր չի թողել։ Մայիսի 9-ը սրբազանորը ԽՍՀՄ բազմազգ ժողովրդի համար, իսկ այսօր բոլոր ինքնիշխան պետությունների համար, որտեղ բնակվում են նրա նախկին քաղաքացիները։ Դա մեզ միավորում է, հիշեցրել է պետդումայի նախագահը։ Այն լռության մատնել չի կարելի, խոսքը պարկեշտության մասին է։ Ուղղակի հաղթանակի տոմնի նախաշեմին, մի տոնի, որը միավորում է, ինչպես արդեն ասվել է, բոլոր ազգությունների ներկայացուցիչներին, Երևանում տեղի ունեցավ գագաթնաժողով, որը հավաքել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հյուրերը։ Պետդումայի նախագահը հիշեցրել է, որ դրան հաջորդել են ժամանակների ելույթները, հայտարարությունները ներառյալ նրանց միացած ամենայն հավանականությամբ Փաշինյանի անձնական հյուրի, Կիևյան արյունոտ ռեժիմի ղեկավար Զելենսկու ելույթը։ Միանգամայն ակնհայտ է, մեր երկրի ռուսաստանի քաղաքացիների, այո, նաև հայ ժողովրդի նկատմամբ բարեկամական քայլ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այս արարքը անվանել չի կարելի, համոզված է Վոլոդինը։ Ռուսաստանի տարածքում բնակվող հայերի թիվը գրեթե հավասար է Հայաստանում բնակվողների թվին։ Մեր երկրում հայերը իրենց դրսևորում են այլ ազգությունների հետ հավասար, զբաղեցնում պաշտոններ, ընտրվում падգամավորներ, օգնելով Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատներին և մտերիմներին։ Ինչպես կզարգանան հարաբերությունները Փաշինյանի նման արարքներից հետո, ավելի մոտ կլինեն մեր պետությունները, թե ավելի հեռու, լարվածությունը հարաբերություններում ավելի կլինի, թե ավելի շատ, հարցերը հնչեցրել պետդումայի նախագահ Վոլոդինը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Տելուրերի առումով, թե անձրևի առումով հեղեղ ունեցանք, այո, լուրերի հեղեղ եւ իհարկե անձրևային խնդրում եմ, սիրելի վարորդներ, հատկապես ձեզ եմ խնդրում հնարավորինս ուշադիր եւ զգոն եղեք ներկայումս երթևեկելիս անպայման լուսարձակները միացված վարեք, որպեսզի ավելի նկատելի լինեք եւ իհարկե մաքսիմալ զգոնություն ենք պահպանում այս եղանակային պայմաններում։ Իհարկե չենք մոռանում, որ հիմա ամենաթեժ երթևեկելի ժամային հատվածին ենք մոտեցել, բնականաբար կապի մեջ կլինենք եւ տեղեկություններով կփոխանակվենք։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը կսպասի ձեր զանգերին եւ իհարկե հաղորդագրություններ կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։ Aurora 100.7

0: Arayın Mobile Center. Gniş Samsung Galaxy A27 128 GB smartphone'a 107 nasumel kuhazar in 100 lira mov. İsk Samsung Galaxy A27 128 GB smartphone'a 100 karasum in nazar in 100 lira mov. Mobile Center Samsung'i paşluna kandır kroğu hayastanum.
1: Մի հետաձգեք քեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ուվկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ճիշտ ասած, ուզում էի սկզբից անդրադառնալ ճանապարհահատվածներին, որոնք երծանրաբեռնված են, բայց տեսա, որ մշտական իրավիճակը ունենք այս ժամի համար պայմանավորված, դրա համար մի փոքր կհետաձգենք, հիմա ուզում էի հիշեցնել եղանակային թեթև կանխատեսել, ոչ թե թեթև հիշեցնել եղանակային... Ճիշտ ասած, ուզում էի սկզբից անդրադառնալ ճանապարհահատվածներին, որոնք երծանրաբեռնված են, բայց տեսա, որ մշտական իրավիճակը ունենք այս ժամի համար պայմանավորված, դրա համար մի փոքր կհետաձգենք, հիմա ուզում էի հիշեցնել եղանակային թեթև կանխատեսել, ոչ թե թեթև հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, մասնավորապես այսօր

0: Ներ միգուցե ձեր բախտը մի քիչ ավելի է բերել, ովքեր էլ չեն վերցրել հուսամ, այն մարդիկ, ովքեր վերցրել են, այնքան բարի կգտնվեն, որ կասեն եկեք, եթե այդ նույն ուղությամբ են գնում միասին, միգուցե նույն անձրևանոցի տակ, թաքնվելով գնաք եւ չթրջվեք, միևնույն ժամանակ էլ լայն վարորդները, ովքեր երթևեկում են այս պայմաններում, խնդրում եմ մաքսիմալ զգույշ եւ զգոն եղեք, իսկ այսօր մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին էլ +17-ից +19 աստիճան է ակնկալվում։
1: Ты слушаешь Аврору.

Մոգական, մոգական երկեսա, չգիտեմ ոնց է ազդում ինձ վրա ու ամեն անգամ նույն պատկերը, բայց աննկարագրելի դրական լիցքեր եմ ստանում այս կատարումից, հուսամ նաև դուք, և գնացինք այսպես դրական լիցքավորված դեպի ճանապարհահատվածներ, հիմա կանդրադառնանք դրանցից յուրաքանչյուրին ու ամենածանրաբեռնվածներին միանշանակ։ Ուրեմն, սերվիզի կալցևոն և երրորդ մասի կալցևոն ճանաչվում են քույր կալցևոներ, քանզի երկուսում էլ այս ռոպեներին գերծանրաբեռնված է պատկերը, երթևեկության առումով խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Այս ռոպեներին բնականաբար դժվար է գտնել ուղություններ, որտեղ ծանրաբեռնվածություն կամ խցանվածություն չունենք, բայց կփորձենք գոնե տեղեկացնել բոլոր ամենաթեժ իրավիճակ ունեցող ճանապարհահատվածները։ Ուրեմն, գնացինք Տիգրան Պետրոսյան փողոցը, Եղվարդի խճուղում կուտակումները նկատվում են, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով, դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան փողոցում կատվածահար վիճակ է, Կոմիտասը ամբողջ երկայնքով լամբադակամրջից սկսած իջնող ուղղությամբ դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված է։

Վիանը երկ կողմանից անրաբերնված է, Հրաչյա Քոչարը անմիջիտար վիճակում է իհարկե պահպանում իր վիճակը, քանզի Կոմիտասում դե արդեն հասկանալի է իր պատկերը ազդել է նաև այս ուղղության վրա։ Սարալանջը դեպի Փափազյան խաչմերուկային հատված բարձրացող ուղղությամբ գերծ անրաբերնված է, Ազատության փողոցայում նույնպես խցանումներ ունենք, իհարկե այդ նույն խցանումները արդեն իսկ բավականին շոշափելի գոյացել են Ռուբինյանց փողոցում, այն հայտնի տարբերակով ասեմ ֆոնտանների մոտից բարձրացողը գեր խցանված է դեպի Գայի Պողոտա տանող ուղությամբ։ Միասնիկյանը օրինակ անցանելի է թեթևը ու շատ լավ։ Գայի Պողոտայում իջնող ուղությունը հատկապես գեր ծանրաբեռնված է, նաև Աճարյանը լուրջ խցանվածությամբ աչքի ընկնում, իհարկե բարձրացող ուղությունը Արմենակյանում կուտակումներ, Սարալանջի նեղայինում կուտակումներ, այո, Արմենակյանում երկ կողմանի, Խանջյանը կատված արվիճակում է գտնվում երկ կողմանի, Հերացին որպես այդպիսին իջնող ուղությունը սարսափելի չէ, բայց բարձրացողում արդեն բավականին խիտ են մեքենաները դասավորված։ Ռասիայի խաչմերուկային հատվածը, Կրկեսի խաչմերուկային հատվածը գեր ծանրաբեռնված են, իհարկե պայմանավորված այս ժամով եւ մեքենաների մեծ քանակությամբ։ Նարդոսում երկողմանի ծանրաբեռնվածություն, իհարկե Չարենցում էլ նկատվում են մեքենաների լուրջ խցանումներ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը, բնականաբար չի զիջում ոչ մի ծանրաբեռնված ուղղության, նաեւ Ստրեչի խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ շատ լուրջ խցանվածություն է առաջացել Դավիթ բեկ Նուբարաշեն խաչմերուկային հատվածում, նույնպես կան կուտակումներ հատկապես Դավիթ բեկ իջնող ուղությամբ, սա ֆիքսում ենք, գնում ենք առաջ, նկատում ենք, որ այս որ հատվածն է, իհարկե Թևոսյան փողոցն է, բարձրացող ուղությունը խցանված է, նկատի ունեցեք այս հատվածը, նույնպես կարծես թե բոլոր հատվածներին անդրադարձավ ոչ աշտարակի խճուղին դեպի Երևան եկող ուղությամբ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ, եթե գիտեք ինչ որ պատճառ կա այդ խցանվածության համար, անպայման հայտնեք մեզ դրա մասին, եւ իհարկե Շիրակ փողոցի մասին չենք մոռանում, այն նույնպես խցանված է։

0: ovest.
1: Kahui ki amena mia, amena Ashley tonavacharn Ashley Home Store-um. Maisi 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի ki եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։

0: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հաճախ հարց ենք չէ տալիս ինքներս մեզ, այ ինչն է այսքան վատ երևույթների մեջ մարդկության գոյատևման գլխավոր պայմաններից մեկը։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր պայմաններից մեկը բարությունն է, ու մեր ռադիոլսողները լավագույն ապացույցն են, որ բարություն կա, մարդկություն կա, և մեր հոգատար ռադիոլսողները ոչ միայն տեղեկություններով են օգնում, այլ նաև միևնույն ժամանակ ուզում են, որպեսզի մենք զգուշացնենք մյուս վարորդներին, որ այ օրինակ Զորյան փողոցում ձախ հատվածում մեքենաներ մի կանգնեցրեք, այդտեղ նկարվելու եք։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, սիրելի վարորդներ ջան, որ դուք պետք է հնարավորինս ուշադիր լինեք երթևեկության կանոններին և իհարկե նշաններին այն հատվածներում, որտեղ որ արգելված է մեքենաների կայանումը, շատ հնարավոր է, որ ցավոք սրտի կարող է, ասես մեր լեզվով ասած, ակտ գա, և իհարկե հավելյալ ծախս առաջանա, որը ցանկալի չէ։ Դրա համար ես նաև մաղթում եմ, որպեսզի ձեր երթևեկությունը այնքան անաղարտ և մաքուր լինի, որ ոչ մի, այսպես ասած, խախտման արձանագրություն երբևիցե չգա ձեր ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ էլ ձեր ուղությամբ գալիս է երկու հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, ովքեր նշում են, որ Նալբանդյան իջնողը կանգնած վիճակում է, նույն պատկերն էլ ունենք Եղվարդի խճճղում ու Կրկին իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, երկու պարագայում էլ գերծանրաբեռնվածությունը և խցանվածություն։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, ես էլ իմ կողմից լավության, բարության դրսևորում որպես կարող եմ մի ինֆորմացիա փոխանցել, որը մի գուցե պետք կգա այն մարդկանց, ովքեր վերանորոգմամբ են զբաղվում։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68։ Ձեր ինտերիերը exterior-ից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այո, դուք ոչ միայն տեղեկություններ եք փոխանցում ծանրաբեռնված, խցանված ուղություններից խնդիրների մասին, այլ նաև այդ խնդիրների լուծումներին եք անդրադառնում եւ օրինակ Եղվարդի խճողու պատկերին անդրադառնալով նշում եք, որ կարելի էր օրինակ Օլիմպավանի հարակից փողոցը, որ կա այն ներս ընկած հատվածը, Անաստաս Միկոյան փողոցը, այդ հատվածը բնականաբար վերջերս այդ փոփոխությունը տեղի ունեցավ երթևեկության ուղղությամբ եւ այն դարձավ միակողմանի դեպի վեր բարձրացող ուղղությամբ, այս գոնե պատկերի պարագայում, երբ շինաշխատանքներ են իրականացվում Եղվարդի խճողում, գոնե այդ հատվածում ժամանակավոր ուղղությունը փոխեին, իջնող ուղղության վրա դարձնեին երթևեկը եւ մարդիկ կարողանային շրջանցել հենց այդ շինաշխատանքների հատվածները, ու ավելի ազատ ու թեթև կլիներ Եղվարդի խճողը։ Գոնե այս ժամանակահատվածում, երբ շինաշխատանքները իրականացվում են, դեռևս կա բավականին երկար ժամանակ, կարծում եմ, մինչ կավարտվեն այդ աշխատանքները Եղվարդի խճողում, իսկ եթե դու գտնվում ես այս րոպեներին խցանված ուղություններում, ձեզ համբերություն եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ ձեր ռադիոընթունիչների վրա պահպանել եք 100.7 հաճախականությունը եւ լսում եք Ռադիո Ավրորան։ Հիշեցնեմ, որ նաեւ կարող եք հաղորդագրություններ փոխանցել մեզ, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, կամ զանգահարեք կարճ հեռախոսահամարով 80 77

0: Ճիշտ է, այս կատարումն էլ եմ շատ սիրում, բայց կարծում եմ այս տեղեկությունը շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի ձեզ փոխանցեմ։ Ուրեմն խոսքը գնում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների, ներկայացուցիչներին, տերերին, սեփականատերերին, ովքեր պարտաճանաչ իրենց բոլոր գործառույթները իրականացնում են բանկերի հետ կապված, որևիցե խնդիր չեն ունենում։ Եվ Մարտին Գալստյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահը, անդրադառնալով վերջին միջոցառմանը, որը նվիրված էր հենց փոքր և միջին ձեռնարկություններին, այս միջոցառման տրամաբանությանը նաև որոշակի դիտարկումներ է ներկայացրել, ու հիմա կներկայացնեմ դրանցից շատ կարճ հատված։ Ավելի ծավալուն կարող եք գտնել նյութը, իհարկե, այցելելով avroranews.am կայք։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ բոլոր այն փոքր և միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչները, որոնք որևիցե խնդիր չեն առաջացնում, պարտաճանաչ են իրենց գործունեությունում, չունեն որևէ խնդիր բանկային համակարգի հետ և աշխատում են ի բարօրություն մեր երկրի, Կենտրոնական Բանկի և կառավարության խնդրանքով և հորդորով բանկերի գործընկերներն արձագանքել են խնդրանքի, այսպես ասած, խնդրանքին և կատարել են որոշակի քայլ։ Քայլը կայանում է նրանում, որ նրանք էական մասը, բանկերի էական մասը հայտարարել է, որ նման ընկերությունների համար վարկային տոկոսադրույքները 1-ից 1.5% նվազելու են, թե ապագայում տրամադրվելիք, թե գործող վարկերի համար։ Դրա արդյունքում կարծում եմ նոր խթան կհաղորդենք զարգացման այն ծրագրերին, որոնք մեր հաջողակ ու փոքր ու միջին ընկերություններն ունեն։ Շատ ընդիչ, կարծես թե իմ կարծիքով որոշակի այսպես շոշափելի բան կարող է լինել փոքր և միջին ընկերությունների համար, երբ նրանց վարկային տոկոսները 1-ից 1.5% գոնե նվազեն։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույն նյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ, գնացինք դեպի լուրեր մեկ թողով բաժին, որպեսզի թարմացնենք մեր հիշողության մեջ բոլոր տեղեկությունները, որոնք նախորդ ժամվա ընթացքում իմ գործընկերները մատուցել էին։ Ուրեմն այսպես, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ուսումնասիրում է հեղուկ գազի գների կտրուկ աճը, նշելով, որ դրա վրա ազդում են Ռուսաստանի սահմանած Թուրքերը և տարածաշրջանային իրավիճակը։ Իշխանությունները խոստանում են ապահովել գազի պաշարներ, սակայն նախկին ցածրգներին վերադարձ չեն կանխատեսում։ Այ, կարծում եմ, սա ամենակարևոր հատվածներ այս լուրի։ Ցավոք, ցավոք, Նիկոլ Փաշինյանը Շենգավիթում ելույթի ժամանակ կոշտ հայտարարություններ է արել Գագիկ Ծառուկյանի որդու հասցեին, միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատել է վարչապետին և կոչ է արել հունիսի 7-ին քաղաքական փոփոխության։ Շենգավիթում ԿՊ քարոզարշավի ընթացքում մեկ քաղաքացի բերման է ենթարկվել ատելության և թշնամանքի հրահրման կասկածանքով։ Մամուլի տեղեկություններով նա վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերում քննադատում էր իշխանություններին։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանները պատրաստվում են բացարձակ հայտնել հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորին, հայտարարելով քաղաքական իրավունքների հավասարության խախտման մասին։ Նրանք նաև կասկածի տակ են դրել հրապարակված ձայնագրությունների հավաստիությունը։ Ռուսաստանը հայտարարել է Սարմատ հրթիռի հաջող փորձարկման և Օրեշնիկ համալիրի մարտական հերթապահության մասին։ Պուտինը նշել է, որ համակարգը կարող է կրել միջուկային մարտագլխիկներ։ Դե, իհարկե։ Պետդումայի նախագահ Վիչեսլավ Վալոդինը քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանին Երևանում անցկացված միջազգային հանդիպումների և դրանց քաղաքական ուղերձների համար։ նա մտահոգություն է հայտնել հայ-ռուսական հարաբերությունների հնարավոր լարվածության վերաբերյալ։ Այսպես, քաղաքական երևույթներ, քաղաքական արտահայտություններ, դրսևորումներ, որոնք մեր կյանքի անբաժան մասն են, ու այդ ամենին հետևելու համար էլ առաջարկում եմ մշտապես յուրաքանչյուր կլոր ժամի միանալ մեզ, եթե մինչ այդ մի պահ ինչ-որ գործերով գնացել եք այլ կողմ, միացեք և իհարկե լսեք նոր թարմ լրահոսը, որը իմ գործընկերուհի Լիլիթ Աղաջանյանը 3 րոպեից կներկայացնի, իսկ եթե հարմար չէ, բաց եք թողել այդ հատվածը, իհարկե մշտապես կարող եք նաև այդ լայվերը գտնել թե Facebook-ում, թե առհասարակ կարող եք լրահոսին հետևել avrora.news.am կայք այցելելով։

0: tas na inne. Isfalakan dizajn antreluža manakne. Taus aliknež eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վերջին շրջանում ստացվում են ահազանգեր այն մասին, որ որոշ քաղաքական ուժեր կամ դրանց հետ առնչվող անձինք քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց ուղարկում են նախընտրական բովանդակությամբ զանգեր, հաղորդագրություններ և փոստային նամակներ։ Հատկապես մտահոգիչ են այն դեպքերը, երբ տվյալ անձինք նախկինում որևէ կապ չեն ունեցել համապատասխան ուժերի հետ, չեն տրամադրել իրենց կոնտակտային տվյալները այդ նպատակով օգտագործելու համար և տեղեկացված չեն, թե իրենց անձնական տվյալները որտեղից և ինչ եղանակով են ձեռք բերվել։ Այս մասին հայտնում է արդարադատության նախարարությունը։ Անձնական տվյալների, այդ թվում հեռախոսահամարների, էլեկտրոնային փոստի հասցեների և այլ կապի միջոցների օգտագործումը նախընտրական նպատակներով չի կարող իրականացվել կամայական կերպով։ Անթույլատրելի է անձնական տվյալների հավաքումը, օգտագործումը կամ փոխանցումը, եթե բացակայում է դրա օրինական հիմքը, իսկ տվյալների սուբյեկտը տեղեկացված չէ իր տվյալների աղբյուրի օգտագործման նպատակի և հիմքերի մասին։ Միաժամանակ քաղաքացիներին և անհատ ձեռնարկատերերին գերատեսչությունից կոչ են անում նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում հնարավորինս պահպանել ստացված զանգերի հաղորդագրությունների կամ նամակների վերաբերյալ տվյալները և համապատասխան ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով դիմել անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանն է արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր որդու վերաբերյալ արված հայտարարությանը։ Քաղաքականության մեջ ամբողջ աշխարհում կարգ կա, կանոն կա, որ ընտանիք չի կարելի մտնել։ Եթե մեկն ունի երեխա, մայր, ծնող, ապա չի կարելի այդ մասին խոսել, դա ընդունված չէ։ Ես իմ կլասը չեմ գցելու, այս մասին լրագրողների ծրույցում ասել է Գագիկ Ծառուկյանը անդրադառնալով Փաշինյանի հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, վարչապետը դիմելով Ծառուկյանի որդուն հայտարարել էր. «Լակոտ Բելարուսից բռնելու ենք, բերենք»։ Նորոշ կուսակցության ղեկավար Հայկ Մարուկյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարան անցնելու շանսերի մասին նշել է. «Բնականաբար ինչ որ թվեր տոկոսներ ասել անշնորհակալ գործ է, բայց վստահ եմ, որ մենք մինիմում ծրագիրը իրականացնելու ենք։ Մենք ունենք երկու ծրագիր՝ մինիմում և մաքսիմում, մինիմումը խորհրդարանում ներկայացված լինելն է, որպեսզի մեր ծրագրերը կարողանանք առաջ տանել, իսկ մաքսիմում ծրագիրը իշխանափոխություն անելն է, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը այլևս չգործի և դադարի իր սխալ ճանապարհը»։ Արդյոք Ադրբեջանի ներկայացուցիչները կհետևեն Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններին։ Վերջին շրջանում քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և փոխադարձ վստահության ձևավորման ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է պատգամավոր Ֆարիզ Իսմայիլզադեն պատասխանելով լրագրողի հարցերին։ Սա վկայում է խաղաղության օրակարգի իրականացման համար քաղաքական կամքի և գործնական քայլերի առկայության մասին։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների դիտարկման մեխանիզմներին, ապա միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունեն տարբեր ձևաչափեր։ Դա կարող է իրականացվել միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում, երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա, խորհրդանական պատվիրակությունների, ինտրական հարցերով փորձագետների կամ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների միջոցով։ Այս փուլում դժվար է միանշանակ կանխատեսում անել, թե հատկապես որ կոնկրետ ձևաչափը կիրառվի, նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Անիֆի դուստր հնկերության ֆոնդի կողմից պետությանը կվերադարձվի 3.7 միլիարդ դրամ։ Պետգույքի կառավարման կոմիտեից հայտնում են, որ 2020 թվականին հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով ձևավորված տնտեսական մարտահրավերները, Հայաստանի կառավարության կողմից տնտեսական նշանակություն ունեցող ներդրումները խթանելու նպատակով որոշում էր կայացվել իրականացնել տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրեր 80 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ ընդհանուր բյուջեով։ 2026 թվականի մայիսի 7-ին կառավարության որոշմամբ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին հանձնարարվել է ձեռնարկել քայլեր 3.7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամիջափով ֆոնդի փայերի մարում իրականացնելու ուղղությամբ, որի արդյունքում 3.7 միլիարդ դոլար գումարը կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Ես Արցակուրթում եմ գտնվում և գտնվում եմ Հայաստանում, երեք եմ եկել, այս մասին Նյուզ-ԵՄ-ի հրատարակչի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Մեկ տարի 7 ամսվա ընթացքում որոշեցի, որ կարող եմ ինձ թույլ տալ իմ անցած տարվա Արցակուրթը իրացնել, ասել է նա։ Անդրադառնալով նրան, որ օրեր առաջ իրեն հրավիրել են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը բողոք հայտնել, որ Հայաստանը Երևանում հարթակ է տրամադրել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն և վերջինս Ռուսաստանի դեմ հայտարարություններ է արել, Արսենյանն ասաց։ Հայաստան հայտագիր չի փոխանցվել Ռուսաստանի կողմից, մեզ որևէ բան, որևէ թղթային կրիչ չի եղել։ Եղել է բանավոր զրույց, որի մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայտագիրը նոտան է, ինձ նման բան չեն տվել։ Հարցին այդ հարցով արտգործնախարարությունում որևէ հանդիպման մասնակցելու է, նա պատասխանեց. Արձակուրդում եմ, չեմ աշխատում։ Սարմատն աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որի հասցվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է արևմտյան ցանկացած նմանակի հզորությանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինն ընդունել է ռազմավարական նշանակության հրթիռային զորքերի հրամանատար Սերգեյ Կարակայևի զեկույցը, որը ներկայացրել է Սարմատ հրթիռային համալիրի հաջող փորձարկման մանրամասները։ Սա աշխարհի հզորագույն հրթիռային համալիրն է, որն իր հզորությամբ չի զիջում մեր սպառազինության դեռևս խորհրդային արտադրության Վոևոդա հրթիռային համալիրին։ Մատակարարվող մարտագլխիկի ընդհանուր հզորությունը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է գոյություն ունեցող արևմտյան ամենահզոր նմանակի հզորությանը, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ հրթիռը կարող է շարժվել ոչ միայն բալիստիկ, այլև ենթաուղեծրային հետագծով, ինչը թույլ է տալիս ապահովել կիրառման ավելի քան 35,000 կիլոմետր հեռահարություն։ Միևնույն ժամանակ երկու անգամ բարելավել են ճշգրտության բնութագրերը և բոլոր գոյություն ունեցող և հեռանկարային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը հաղթահարելու հնարավորություն կա։ Ընթացիկ տարվա վերջին Սարմատը իսկապես կդրվի մարտական հերթապահության, ընդգծել է Պուտինը։ Բելարուսն էլ նպատակային կերպով կմոբիլիզացնի ռազմական ստորաբաժանումները հնարավոր զինված հակամարտությանը պատրաստվելու համար, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրանք պիտի պատրաստ լինեն պատերազմի, տա Աստված, որ հաջողի խուսափել դրանից, մենք բոլորս էլ պատերազմի ենք նախապատրաստվում, ասել է Բելարուսի նախագահ Հանրապետության պաշտպանության նախարարի զեկույցն ընդունելու ժամանակ։ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ թեև Բելարուսը տրամադրված է խաղաղության, սակայն բանակը հենց նրա համար է, որպիսի պատրաստ լինի վարելու ռազմական գործողություններ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ տեղեկացրել է, որ Կուբան օգնություն է խնդրում, ինքը պատրաստվում է բանակցություններ վարել այդ երկրի հետ։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի, ոչ մի հանրապետական երբևէ իր հետ չի քննարկել Կուբայի հարցը, որն այս պահին ձախողված է և անկում ապրող պետություն է։ Տրամփը հավելել է, որ առայժմ մեկնում է Չինաստան։ Հարկ է հիշեցնել, որ ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր Իրանի հետ հակամարտության ավարտից հետո դեպի Կուբա նավատորմ ուղարկելու մտադրության մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Դե իսկ մեր մագնիսական կապը միմյանց դեպիր արձգող, այն ինչպես նկարագրում է մեր ռադիո լսողը, որ առանց Ավրորայի չենք կարող մագնիս ունեք, կարծես թե դրա համար մեշտապես ձգում է դեպի ռադիոն, այո, հուսամ այնքան ուժեղ կգտնվի, որ արդեն մեկ ժամից մենք երբ կհանդիպենք երեկոյան քննարկման, դուք կլինեք անմիջական մասնակիցներից մեկը, այո, այսօր երեկոյան քննարկում ենք կրկին անելու, եւ այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման հետեւյալն է. Ունենում ես իդեալական օր, կամ ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը. Մտածեք, պատկերացրեք, կամ գուցե վերհիշեք ձեր կյանքի իդեալական օրերից մի քանիսը կամ մեկը, որը որ կուզեք, եւ իհարկե կհանդիպենք երեկոյան քննարկման շրջանակներում մոտավորապես 1 ժամից, իսկ հիմա մենք դեռևս շարունակում ենք անդրադառնալ այլ երևույթների, այլ տեղեկությունների, ինֆորմացիաների, որոնք նաև հենց դուք եք ապահովում մեզ համար, շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանի ժամանակով 19:10 րոպե, և իհարկե գնում ենք առաջ, եւս մեկ անգամ վերհիշելով, որ տեղեկությունների պարագայում կարելի է զանգահարել 80-77 կարճ հեռախոսահամարով կամ ուղարկել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, այո, այս երկու հավելվածներն էլ գործում են հենց այս հեռախոսահամարի ներքո, ու դուք արդեն իսկ ուղարկեցիք, Վարդանանցը երկկողմանի խցանված է։

0: ձգված ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 0-10-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.
6: They say the holy water's watered down and this town's lost

կարծես թե անձրևը որոշակի սենց խաղաղություն բերեց, մի փոքր կարծես թե սենց կյանքը այս պահին խաղաղվել է, չգիտեմ, ինձ մոտ

Վաց մնալ որոշակի ուղություններ, մասնավորապես աշտարակի խեճուղուց, եթե ցանկություն ունեք իջնել դեպի սերվիզի կալցևո, այստեղ կուտակումներ են նկատվում, նույն պատկերն էլ կարելի արձանագրել Հալաբյան փողոցում, հատկապես իջնող ուղությանն է խոսքը վերաբերում, մինչև Աբելյան խաչմերուկային հատվածը գեր ծանրաբեռնված է, Կևյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված է եւ իհարկե որոշակի կուտակումներ էլ կան Օրբելիում, Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ բավականին մեծ հոսք է մեքենաների եւ ողջ երկանքի վերաբերյալ եմ այս ամենը նշում, քանզի այդ ամենը շարունակվում է Բաղրամյանի սկզբնամասից եւ ավարտվում է կարելի ասել մինչ Կոմիտասի Փափազյան խաչմերուկային հետ հատվելու հատված մոտենալը, այո, կան կուտակումներ նաև իջնող ուղությամբ Կոմիտասի Հրաչյա Քոչարում էլ, բնականաբար պատկերը այնպես չի, որ ավելի բարվ ոք է, իհարկե Սարալանջի կողմից եթե գնանք Փափազյան, նույնպես կհանդիպենք խցանվածության, բայց միասնիկյանը ընդհանուր առմամբ կան մեքենաներ, բայց խցանված չէ, ինչը գոնե հուսադրող է, Հաճարյանում էլ կարծես թե պատկերը մի փոքր մեղմվեց, մի քիչ Սարալանջի նեղայինում են կուտակումներ նկատվում դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված, Խանջյանը, այ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, նաև բավականին բարդ է պատկերը իջնող ուղությամբ, այո, նկատի ունեցեք, որ Խանջյանը ամենաոչ այդքան ցանկալի ուղություններից է այս րոպեներին, Նարդոսը գեր ծանրաբեռնված է բարձրացող ուղությամբ, Չարենցը նույնպես, Վարդանանցի մասին քիչ առաջ մեր ռադիոլսողը նշեց, երկկողմանի կոլապսային վիճակում է գտնվում, սա նույնպես ֆիքսում ենք, նաև մեր ռադիոլսողը մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ուղարկել է հաղորդագրություն Կորյուն փողոցի վերաբերյալ, հերացուց սկսած գեր խցանված է, այո, Կորյուն փողոցն էլ այսպես ասած ձեզնից ժամանակ կխլի, իհարկե չենք մոռանում Տիգրան Մեծ փողոցի մասին, այստեղ էլ գեր ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է հատկապես բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի խաչմերուկային հատված, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Ագաթանգեղոսը գալիս է Կրկեսի մոտ եւ իհարկե նույնպես ծանրաբեռնվում է, այնուհետև եթե շարունակեք Գրիգոր Լուսավորիչով եւ իհարկե այդպես շարունակ, նույնպես հանդիպելու եք ծանրաբեռնվածության, իհարկե Իսակովի փողոցայում Լճի հարակից հատվածում է ծանրաբեռնվածությունը հատկապես, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի երրորդ մասի կալցևո բնականաբար ծանրաբեռնված է, այս ժամերի համար նորմալ երևույթ է կարծում եմ, Նորագավիթի կողմից եթե Շիրակ փողոցով երթվեք ենք դեպի Շիրակ Արտաշեսյան, նույնպես կհանդիպենք խցանվածության, թերևս այսքանը, կամ ծանոթանամ ձեր հաղորդագրություններին եւս

Եթե օրինակ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը լիներ դեղահապ եւ նշված լիներ հակացուցումներ, անպայման այնտեղ նշված կլիներ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ ունեն շատ թույլ նյարդեր եւ համբերատար չեն, թող որ չընդունեն այդ դեղահաբը։ Կարելի ասել նույնը նաեւ այն վարորդների մասին, ովքեր որ թույլ նյարդեր ունեն եւ անհամբեր են եւ միևնույն ժամանակ էլ շտապում են ինչ որ ուղղությամբ ու պետք է անցնեն հայրենիքի խաչմերուկային հատվածով, չէ, չանեք այդպիսի բան, քանզի այստեղ քաոս է։ Մեր ռադիոլսողը փոխանցեց թե տեսանյութ, թե հաղորդագրություն, նշելով, որ այստեղ լուսացույցը չէր աշխատում, նոր միացավ, բայց քաոսը շարունակվում է, խնդրում եմ եղեք համբերատար, հատկապես եթե լուսացույցի աշխատանքը վերականգնվել է, գոնե 1-2 լուսացույցի ազդանշան ոչ մի ուղությունից մուտք չգործենք, թող բացվի այդ խաչմերուկային հատվածը, դրանից հետո նոր երթևեկենք, շատ ավելի արագ կլինի այստեղ այդ քաոսային վիճակի ցրելու պրոցեսը, հենց այս տարբերակով, քան եթե մենք փորձենք սենց ինչ-որ մի կերպ ճողոպրելով այդ խաչմերուկային հատվածը շրջանցենք։ Նկատի ունեցեք, այո, հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը նույնպես անցանկալի ուղություններից մեկն է, եթե դուք շտապում եք։ Շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք մեզ, եւ իհարկե գնում ենք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա, պահպանելով 100.7 հաճախականությունը, եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, որ հենց մեզ հետ եք։

0: podcast.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Շոք է, հոգ չ

0: Domus GTM Kaikum. Ka huiki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-ից 17-ը, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: Գորդ դեշ,

Dacă am nericovmit și au un acume maximal, ce zocațumă martu gorțoni aio, hoscă gânume cărchin anotaciu inci vor bani masin, inci vor minor ierevuiti masin. U, ais paragaium, artenis cavali concret, ca rogăm nășel, bernatar neric haravanner anotaciu. Aio, hima ca sec et incea, et vor tega et incea linelu. Asem, șutov, menc mai ruginerum, tesnelu enc vaște Bernatar Neri Sharker, vor teg mia in ar, vor teg Iura Canciur, mechina imeci ca varurt, ail, parza pes mia in araci Bernatari rechine linelu varurt. Sa coci fume platuning, mechina nere miați vațen tăvain antesaneli capov, ierp araci in mechina în archela cume, mius nere da anumen. Mili varkianneri tarberutyamb sa khnayume varrelikhe de bnakanabar oti dimadrogakanutyuna pakasume yerpor karavani teskov en sens gnum irar hetevits sharkov yev tuile talis 1 varorti karavarel mi ambogh eshelon Տեսնես վերջում մեզ կթողեն շնչենք գոնը ինքնուրույն, որովհետև ամեն ինչ սենց մեխանիզացնել ու առանց մարդկային գործոնի դարձնելը, չգիտեմ, գիտնականների մոտ կարծես մոլուցքի է վերածվել և մաքսիմալ փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ մարդիկ պարզապես տանից դուրս չգան։ Չնայած ես համոզված եմ, որ այսպիսի բեռնատարների քարավանները չեն սպառնում մեզ, բացի Շիրակի փողոցից, չեն սպառնում մեզ, քանզի մենք չունենք որպես այդպիսին երթևեկելի այնպիսի ուղիղ և հարդ պայմաններ, որպես այդպիսին թեքվելու խնդիրներ, շրջադարձեր կատարելու, հետադարձ կատարելու, այս բոլոր գործողությունները չբարթանան։ Այո, մենք մի քիչ այդ առումով ապահովագրված ենք, կարող ենք գոնե դրանով մխիթարվել, բայց ամեն դեպքում գիտությունը տեղում չի դոփում և շարժվում է առաջ, մենք էլ նույնպես կենում ենք առաջ, բայց արդեն միասին ձեռք ձեռքի տված և իհարկե ուսուսի տված լսելով ռադիո Ավրորան։

Առաջարկում եմ մի անդրադարձել կատարենք կրիպտո աշխարհին և տեսնենք, թե ինչ ցուցանիշներ ունեն այսօրվա դրությամբ 14.41-ի դրությամբ թե բիտքոինը, թե Ethereum-ը։ Ուրեմն այսպես ամենահայտնի, ամենատարածված կրիպտոն, որը գլխավորն է և առաջատարն է, բնականաբար իր արժեքայինությամբ, բիտքոինը ներկայումս արժե 1,80,317 դոլար, Ethereum-ը, որը երկրորդն է իր արժեքով, ընդհանուր ամբողջ շուկայում, այն 1 հատը Ethereum-ի արժե 2,260 դոլար։ Նախորդ 24 ժամվա ընթացքում բիտքոինը նվազել է 1.7% փոխարժեքը նրա, իսկ ահա Ethereum-ը արդեն իսկ 2.87% ճիշտ է, որպես այդպիսին ավելի շոշափելի է Ethereum-ի անկումը, դրա համար էլ կարելի է որպես այդպիսին փորձել գտնել ամենահաջողակ և անհաջողակ կրիպտոները առհասարակ շուկայում, նշեմ, որ օրինակ ամենահաջողակը վերջին 24 ժամվա ընթացքում կա մի հատ կրիպտո, որի մասին կարծում եմ շատ քչերը գիտեն, TVAR-ը, ահա այսպիսի անուն ունի, ընդհանուր ցուցանիշում սանդղակում 3210-րդ տեղում է, ու բնականաբար սա կարող է շատ մեծ թակարդ լինել շատ ու շատ մարդկանց համար, որովհետև բոլորը կարող են տեսնել, օ, 47.79% աճել է, սկսեն գումարներ ներդնել, մեկ էլ հոպ առավոտյան արթնանան ու տեսնեն, որ օրինակ արժանացել են Osmos-ի ճակատագրին, որն էլ այս րոպեներին ամենաանհաջողակն է, 36.58% է նվազել նրա փոխարժեքը։ Այսքան անկանխատեսելի աշխարհ է կրիպտո աշխարհը, դրա համար մշտապես հիշեցնում եմ, որ գիտելիքներով զինված լրահոսին հետևելով և իհարկե անձնական սեփական վերլուծությունները հաշվի առնելով միայն ու միայն կարելի է մուտք գործել այս աշխարհ, բայց եթե այդ ամեն ինչի հավեսը չունեք, այսպես ասած, մի էլ արեք, կարևորը որ մենք լավ լինենք, ինչպես ասում են։ Դե գնացինք առաջ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն խնայողություններ, ներդրումներ կրիպտո աշխարհում, ձեր գործերին էլ հաջողություն և թող որ ձեր X-երը, բազմապատիկները մաքսիմալ շատ լինեն։

Հարգելի ռադիոլսողներ, անդրադառնամ երթևեկությանը, ուզում եմ նշել, որ Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ թունելային հատված հենց մուտք գործեցինք ու դրանից հետո էլ հերացին։ Նաև Աբովյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Միասնիկյան տանող ուղղությունը գերծ անրաբեռնված են։ Այո, մայրաքաղաքում պատկերը երթևեկության մի փոքր ավելի մեղմվում է, բայց Խանջյան փողոցը դեռևս չի հանձնվում և շարունակում է գերծ անրաբեռնված մնալ։ Չարենցում և Նարդոսում նույնպես ծանրաբեռնվածությունը բավականին լուրջ պահպանվում է։ Արշակունյացը ընդհանուր առմամբ այ օրինակ թեթևացավ, բավականին լավ է այստեղ պատկերը։ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող ուղություններում նույնպես սարսափելի կուտակումներ չկան, ինչը շատ ավելի ընտիր կարող ենք փաստել, որ այս հատվածներում գոնե ու նաև օրինակ Իսակովի պողոտայում, Սեբաստիայում մի քիչ սենց կարելի է փաստել, որ հաղթահարեցինք ևս մեկ օր գերխցանված ուղություններով Լեցուն։ Կևյան փողոցը դեռևս որոշակի կուտակումներով է աչքի ընկնում երկկողմանի, բայց ամենաթեժ հատվածը շարունակում է մնալ Արաբկիրում և իհարկե Կոմիտասը, Քոչարը, Հարակից փողոցները, Մանրումիջին փողոցները գերծ անրաբեռնված են, այն ինչպես մեր ռադիոլսողն է նկարագրել, Կոմիտասը 92 թիվ փետրվար ամիս շատ ծանր է, ահա այսպես է նկարագրել։ Շնորհակալ եմ այս հաղորդագրության համար ևս և իհարկե ձեզ համբերություն, եթե հիմա գտնվում եք երթևեկության մեջ ու անմիջապես հենց խցանումների հատվածում եք, իսկ եթե ոչ, անվտանգ և անխափան երթևեկություն բոլորիս, քիչ անց էլ կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

0: հարցերով ըստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500,000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10,000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ. Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Govast, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

Այս շատ հաճախ ձեզ հիշեցնում եմ, որ կարելի է լրահոսին հետևել նաև, եթե բաց եք թողել ընդհանուր պատկերը, այցելելով avroranews.am կայք և ընդեղ գտնել լուրեր մեկ տողով բաժինը, բայց միևնույն ժամանակ էլ մեկ այլ տարբերակ էլ եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, որով կարող եք այո հետևել լրահոսին, այցելեք Telegram-ում Radio Aurora Kete, Radio Aurora Alik, ոչ թե Kete-ում, դա մի քիչ այլ բան է, հեսա դրան էլ կանդրադառնամ, Radio Aurora Kete-ում, դա մեր վիզուալ հարթակն է, որտեղ կարող եք վիզուալ տեսնել, թե ինչ է կատարվում ստուդիայում, բայց այ Telegram-ում գտեք Ալիքը, որը կոչվում է Radio Aurora. Եթե չեք բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվեք և մշտապես կհետևեք լրահոսին, սենց հակիրջ բովանդակային բոլոր տեղեկություններին կծանոթանաք, տեսանյութերը կտեսնեք, ես էլ ինքս այս րոպեներին բացել եմ ինձ մոտ և հետևում եմ, թե ինչ նորություններ լուրեր են տեղադրում իմ գործընկերները այնտեղ, ու մի լուր տեսանյութ իմ նյարդերի վրա շատ ազդեց, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հայտնաբերել են 12 ամյատաղային նվաստացրած պատանիները, տեսանյութը կարող է գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, այո, 14 ամյա 2, չգիտեմ ոնց նկարագրեմ, անկեղծ չգիտեմ, այստեղ մի գուցե բոլորը ասեն իրենք դե փոքր են, իրենց մեղքը որն է բան, բայց այդ փոքր երեխաներին այդ վիճակի բերել հասցրել են նաև իրենց շրջապատի մարդիկ, որ նրանք բռնեն 12 ամյա երեխային, նվաստացնեն, այդ ամեն ինչը տեսագրեն, ու հիմա սենց չգիտեմ ինչ հետևանքներ ա լինելու, ամեն դեպքում ավելի մանրամասն տեսանյութին կարող եք ծանոթանալ մեր սոցիալական հարթակներ մուտք գործելով, թե avroranews.am-ում, թե Telegram-ում Radio Aurora ալիքը գտնելով, այնպես որ թե այս և թե մյուս լուրերը ձեզ են սպասում, իսկ քիչ անց էլ մենք արդեն իսկ ակնկալում ենք, որ լուրերի հերթական թողարկումն է լինելու Լիլիթ Աղաջանյանի մատուցմամբ, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շարժվում ենք դեպի 2000.

0: Jama Xanne. Germanakam vorak întrelu jamanakne. Violent gazi katsanesh exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Դատախազությունը Բելարուս է ուղարկել Նվեր Ծառուկյանին Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու միջնորդություն, այս մասին հայտնեցին Avrora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից, նաև նշում են, որ 2025 թվականի հունվարի 10-ին Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունն է ուղարկվել Նվեր Ծառուկյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու նպատակով Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու մասին միջնորդություն. 2025 թվականի նոյեմբերի 14-ին ստացվել է Բելարուսի Հանրապետության գլխավոր դատախազության գրությունն այն մասին, որ հանձնման մասին միջնորդությունը կքննարկվի կիրառելի միջազգային պայմանագրի հիման վրա, Բելարուսի Հանրապետության տարածքում նրան հայտնաբերելուց և ձերբակալելուց հետո. Հիշեցնենք նաև, որ գլխավոր դատախազությունը 2025 թվականի հունվարի 24-ին տեղեկացրել էր, որ Կոտայքի մարզի Արաչին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան են հանձնվել Ծաղկաձոր քաղաքում գործող խաղատանը 2024 թվականի հոկտեմբերի 26-ին զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության և բացահայտ հափշտակության մասնակիցներ Նվեր Ծառուկյանի անվտանգության 3 աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթից անջատված նյութերը։ Դեպորտների հարցը 1-2 ամսվա հարց է, ուրիշ բան չկա, հետևողական զբաղվելու հարց է և ունենալ այն հարաբերությունները, որոնք թույլ են տալիս նման կարգի հարցերը շատ արագ լուծել։ Եղարքունիքի Մարտունի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպմանը ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով, որ իր տպավորությամբ այս հարցը ստեղծվել է արհեստական և այս իշխանությունների քաղաքականության հետևանք է։ Հայաստանի առաջնորդի ֆունկցիան նաև դա պետք է լինի անել ամեն ինչ, որ դրսում քո հայերը իրեն շատ լավ զգան, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Սյունեցիներին կասեմ, որ շատ մտահոգ չլինեն, չվախենան, շատ քիչ ժամանակ է մնում այն վտանգները, որ այս իշխանությունը համառորեն բերում է սյունեցիների համար, մեկ ամսից վերջ ենք տալու։ Այս մասին 3 հարց Սամվել Կարապետյանին հարցազրույցի ընթացքում ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ մտահոգված է Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունով առայն, որ մեր հայկական տարածքների ինչ-որ մասը ադրբեջանական է։ Դա նշանակում է զիջողական քաղաքականությունը շարունակվում է միակողմանի զիջումներ են անելու, այս մարդիկ չեն հանգստացել, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին լրագրողները բաց չեն թողել հարցեր տալու հնարավորությունը։ Հետաքրքրվել, թե ինչպես կարձագանքի Ծառուկյանը Լուկաշենկոյի վերաբերյալ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությանը։ Ընկերություն ուրիշ բան է, պետական չինովնիկ լինելը ուրիշ, մարդիկ այդքան պետք է կարողանան հասկանալ, ասել է Ծառուկյանը շարունակելով. Ընկերությունը պետական աշխատանքի հետ պետք չէ խառնել, նա իմ հարազատ մարդն է, իմ երկրի համար ամեն հարցով պատրաստ է եղել, ինչ պետք է արել է։ Հարցին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ ինչպես է պատկերացնում տարաձայնություններ ունեցող Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների հետ համախմբումը և Հայաստանի համար անվտանգության երաշխավորումը, Ծառուկյանն ասել է. Անհնարին ոչինչ չկա, այսօր Թրամփը ինչի է գնացել Չինաստան, կարող ես ինձ ասել, վերջ ի վերջո Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան 1-2 ամսվա մեջ գալու են ընդհանուր հայտարարի, լինելու է խաղաղություն և ամենակարևոր արդեն մի 20 տարի դա կայուն պետք է մնա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ է տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, նախարարին է ներկայացվել, որ ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ առերևույթ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 19 հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմիններ, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Որպես կանոն, կառավարությունը նաև միշտ փորձել ենք օժանդակել Հայաստանում խնդիրների բախված ընկերություններին և անհատներին, այս մասին այսօր փոքր միջին ձեռնարկությունների ոլորտ ազդեցություն և զարգացման մարտահրավերներ համաժողովին հայտարարել է Կենտրոնական բանկի նախագահը։ Այս անգամ էապես փոխել ենք մեր մտածումը, մտածում ենք, որ մենք որպես հասարակություն պետք է շնորհակալ լինենք և իմ պատկերացմամբ աջակցենք նախ և առաջ այն ընկերություններին, որոնք ստեղծում են արդյունք, պարտաճանաչ իրենց գործունեությունում, չունեն որևէ խնդիր բանկային համակարգի հետ և աշխատում են ի բարօրություն մեր երկրի։ Բանկերի մեր գործընկերները արձագանքել են մեր կատարած քայլին, նաև խնդրանքին ու հորդորին և նրանց էական մասը արդեն հայտարարել է, որ նման ընկերությունների համար վարկային տոկոսադրույքները 1-1.5%-ով նվազելու են թե ապագայում տրամադրվելիք, թե գործող վարկերի համար։ Դրա արդյունքում կարծում եմ նոր խթան կհաղորդենք զարգացման այն ծրագրերին, որոնք մեր հաջողակ փոքր ու միջին ընկերությունները ունեն, նշել է Կենտրոնական բանկի ղեկավար Մարտին Գալստյանը։ Անդրեյ Երմակը հերքել է կոռուպցիայի վերաբերյալ իրեն ներկայացված կասկածները. Ես չունեմ ոչ մի տուն, ունեմ միայն մեկ բնակարան և մեկ ավտոմեքենա, որը դուք տեսել եք, հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Երմակը հիշատակվում է որպես մականունով Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ժապավեններում, որոնք հիմք հանդիսացան մի շարք ուկրաինացի պաշտոնյաների ձերբակալությունների և Մինդիչի գործի համար, նա պատասխանել է. Իմ անունը Անդրեյ Երմակ է, ես այլ անուն չունեմ։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմինները հայտարարել են, որ բացահայտել են կազմակերպված խումբ, որը մասնակից է Կիևի մերձակայքում էլիտար շինարարության միջոցով ավելի քան 8.8 միլիոն եվրոյի օրինականացմանը։ Գերատեսչությունները Երմակին նշել են որպես խմբի մասնակիցներից մեկը։ Թայլանդի իշխանություններն էլ խստացրել են հարավային Ամերիկայի ժամանող զբոսաշրջիկների ստուգումները հանտավիրուսի պատճառով, այս մասին հայտնում է The Nation-ը, արդեն իսկ ստուգմանը ենթարկվել 470 զբոսաշրջիկ, նրանց մոտ հանտավիրուս չի հայտնաբերվել։ Հավելենք, որ հանտավիրուսի բռնկում արձանագրվել է նիդերլանդական զբոսաշրջային նավի վրա, որը Արգենտինայից ուղևորվում էր Կաբո Վերդե։ Բրիտանացի երեք նախարար հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ այդ երկրի վարչապետը ասում է հրաժարական չի տալու։ Ջես Ֆիլիպսը հրաժարական է տվել Մեծ Բրիտանիայի կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության պաշտպանության հարցերով նախարարի պաշտոնից, վարչապետ Սթարմերին ասելով, որ կարևորը գործն է, ոչ թե խոսքը փոխանցում է BBC-ին։ Հիշեցնենք, որ օրերս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վարչապետ Քիր Սթարմերի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցության խոշոր պարտությունից հետո Սթարմերի կուսակից ավելի քան 80 պատգամավոր նրան կոչ է անում անհապաղ հրաժարական տալ կամ հրաժարականի ժամանակացույց կազմել։ Ի պատասխան կոչերին Սթարմերն ասում է, հրաժարական չի տալու, շարունակելու է ղեկավարել երկիրը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետությունում մայիսի 13-ից 17-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 13-ից 17-ը կլինի կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, քիչ անցել արդեն կսկսենք մեր երեկոյան քննարկումը, իսկ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է. Ունենում ես իդեալական օրեր կամ ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը, այ մտածեք եւ իհարկե քիչ անց կվերադառնամ ու ուղիղ եթերում կսկսենք քննարկել հենց այս հարցը.
1: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան.

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։

0: Itas na hingin, tas na vesin, yeftas na yotin. Karende mirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets, shinararakan expon, arten tas nu terortankam, izdarner na basum, shinararusam, verenorokmam yev harakis volorterov heta karkrevat zanzans, umas na geterin. Volortil lavaguin nerkaesusishnere, yev arachartere, mekvairum. Construction Expo, yerkuhazar xanvet. Karutsish, amurhink. Kazmakirpich, promexpo. Susahandesi hovanavosh, stone ankerus.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: դեռ սում ճիշտ է դերևս որոշակի լույսի նշույլներ կան, ավելի լուսավոր է ոչ թե լրիվ մութ, բայց մենք սկսում ենք, մենք մեկնարկում ենք մեր երեկոյան քննարկումը։ Բարի երեկո սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո սիրելի ավրորացիներ, բարի երեկո թանկագիններս, ինչպես եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Մենք կրկին հավաքվում ենք ուղիղ եթերի շրջանակներում եւ երեկոյան մեր քննարկման հերթական թեման դնում ենք սեղանին եւ կսկսենք ամեն մեկս մի հատվածից բացել այդ թեման, մի հատվածից մոտենալ այդ թեմային եւ իհարկե յուրաքանչյուրս յուրովի մոտեցում կդրսեւորենք, յուրաքանչյուրս մեր պատմություններով կլցնենք այն։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ մեր այսօրվա թեման որն է. Ունես իդեալական օր և ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը, ահա այսպիսի մի հարցադրում ու ժամանակ չենք կորցնում։ Ողջունում ենք ձեզ, ողջույններս, ով է մեզ միացել, իդեալական, դուք ինչպես եք?
1: Նորմալ, նորմալ, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր խմբից, ձեր շատ խելացի կազմակերպած հաղորդումներից։ Ես կրկնեմ, ես մի քիչ գիտեմ բախտս բերմա շուտ եմ կապնում ձեր հետ եւ ձեր անվանումը 5-րդ իշխանություն, չգիտեմ ավտորն ախոսում, ճիշտ ես դա նշում եմ։
0: Ողջունում եմ ձեզ Արթուր ջան, ես էլ Հայկն եմ։ Ահա
1: Հայկ ջան, հարցը շատ հետաքրքիր է, ես մի հատ կես կատա կես լուրջ պատասխանեմ, հետո անցնեմ բուն թեմային, լավ կլինի։
0: Իհարկե, իհարկե։
1: Իդեալական օրից լինում այն օրերը, որ Հայաստանի առաջի երկրորդ բոլոր հայկական ալիքներով չենք լսում քաղաքական ոչ մի ձայն։ Ոչ մի ձայն, ուղղակի լսում ենք մեր ազգային երգերը, թեկուզ մեր մի թեթև նայվող սերիալները եւ ասենք առօրյա ինչ որ լինում է եւ եթերում։ Ոչ մի քաղաքական ձայն մենք չենք լսում, դա մեր կյանքի երջանիկ օրերից մեկն է։ Դա մեկ դա կես կատա կես լուրջներ, իսկ իդեալական օրերը նաե որ մենք հանգիստ խաղալ ժպիտով հարևաններ, ժպիտով գործի տեղ, աշխատանքի տեղ, դուրս ժպիտով, որ արդեն դա մենք տեսնում ենք կա, դա կապված չի ոչ մի բանի հետ, չկապեմ ոչ մի բան հետ այդ ժպիտը, հասկանում եք ինչ եմ ասում, քաղաքական ասեմ, ուղղակի մարդիկ արդեն եկել են այն ժամանակը, որ սկսվելա զիջելը, մի քամ մեծ բան է զիջել, կներես բառը, որ մեր մոտ մի ժամանակ կներեսը, դա նշանակում է դու պարտվեցիր, իսկ հիմա նշանակում է, որ մենք մի քիչ սենց աշխարհագրական դիրք ենք ընդունում, տես բառը քեմ ասում, որովհետև ես մի անգամ եղել եմ դուրսը, շատ եմ եղել, ուղղակի ինձ մի հատ մարդ միամիտ ուսով կպավ, շատ տարես մարդ էր, երևի զիջելը, մի քամ մեծ բան է զիջել, կներես բառը, որ մեր մոտ մի ժամանակ կներեսը, դա նշանակում է դու պարտվեցիր, իսկ հիմա նշանակում է, որ մենք մի քիչ սենց աշխարհագրական դիրք ենք ընդունում, տես բառը քեմ ասում, որովհետև ես մի անգամ եղել եմ դուրսը, շատ եմ եղել, ուղղակի ինձ մի հատ մարդ միամիտ ուսով կպավ, շատ տարես մարդ էր, երևի ես միչև գնալս

0: լսել է ոչ մի ձայն տհաճ չլսել այդ երջանկության, չէ՞, եւ ասենք ձեր հարցի բառը մոռացա, կներեք, մի հատ նորից շեշտեք։
1: Իդեալական,
0: իդեալական, հա, իդեալական նոր էլի, այսինքն հանգիստ, հանգիստ ժողովուրդը, երբ որ ժողովուրդը լարվածություն, լարվածություն կրկնակի եմ ասում, չլինի, վաղ չլինի ժողովրդի մոտ, որ հեսա օդը պրծնելու է, թթվածին չի լինելու, չէ՞, այսինքն մի պահ մտավ, չէ՞, դի ասենք, հա, հանգիստ իդեալական, բոլորը իդեալական կապրեն։ Իդեալական ասենք, իհարկե, որ հանգիստ լինենք, պետք չի ոչ մի բան ասել, տարիների ընթացք չկա, պետք չի կապել ոչ մի բանի հետ։ Ուղղակի իդեալականը դա կլինի, երբ որ հանգիստ, ուղղակի, գիտեք ոնց, առավոտը զարթում ես, բոլորը ժպիտով, բոլորը կապ չունի, ինչքան փող աշխատում, շատ քիչ կապ չունի դա։ Այսօր ես ասեմ, նորից ինչքան վերև ենք անցել, գիշերները չեն քնում, շաքար են ստանում։ Հասարակ մարդը հանգիստ ապրում ու երջանիկ իր 1000 դրամի գազը լցում է, երջանիկին ընտանիքի հետ ապրում է, ցավը տանեմ։
1: Այո, արդյոք։
0: Այդ է իդեալական, այո։ Թող իրանք իրանց փողերից վախենան, մենք ոչ մի բանից չենք վախենում։ Մենք ինքան ենք վախեցել, որ մեր վախը մեռել գնացել է։ Մենք ուզում ենք իդեալական ապրենք։ Այդ է իդեալական լինելը, մեռնեմ քո սրտին, ես բոլորի ցավը տանեմ, ես ողջունում եմ բոլոր հայերին։ Բոլորիս ով որ լսում է, ժողովուրդ վախենալու բան չկա, ոչ մի վախենալու բան չկա, շատ լավ է լինելու ամեն ինչը, չվախենակ, որ թթվածին չի լինելու, իդեալական է լինելու, ամեն ինչի լինելու է, պրոստը, ասենք ժամանակը ասենք անցնում է, ամեն ինչ տեսել ենք, չէ, մեր Պակալինյան, ես չգիտեմ դուք քան տարեկան եք, բայց միջին տարիքի կլինեք երևի,
1: 38,
0: 38, աստված 40 անգամ 38 տա ձեզ, մենք մեր Պակալենյան, ես 70-ականների ծնունդ եմ, ամեն ինչ տեսել ենք, իդեալական կյանք ենք տեսել, ամեն ինչ կհավատաս, բացի ալմոլորակայինից, մենք ամեն ինչ տեսել ենք, ամեն ինչ, ես հիմա ենք տենում, ճիշտ ալմոլորակայիններ կա մեջները, բայց ամեն ինչ տեսել ենք, ցավը տանեմ, մեզ որ տանենք ցեն լուսնի վրա, ոչ մի բան չենք զարմանա։ Ամեն ինչ տեսանք, դաժը դինոզավրի ձագել ենք տեսես վերջերս, տենում ելենք դաժը քաղաքում, իշը ներկած զեբրել ենք տենում, միտքս հասկանալի չէ, գլոբալ մեծացնում եմ ու փոքրացնում, ես չեմ ուզում փակականացնեմ,
1: շատ ընտիր համադրումներով եւ սիմվոլիկայով համեմատված խոսք լսեցինք ձեր կողմից, Արթուր,
0: ես բոլորի կներեք, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, իդեալական օրեր եմ ցանկանում, լինելու իդեալական օրեր, ու մեր ժողովուրդը մենք վախկոտ չենք, մենք վախկոտ չենք, մենք կարծում ենք մենք վախում ենք, բայց մենք վախում ենք մեր փոքրերի համար, որ մեզ մի բան չլինի, մեր փոքրը անտեր մնա, մենք վախկոտ չենք, մեզ վախացնում են, մենք եթե վախկոտ լինենք, ավտոմատով պուշկի դեմը չենք կռվի, չէ՞, բիլակով մեկի գոտիով սենց ձեռները դրած, պուշկի դեմը չենք կռվի, չվախցնեք մեզ, սաղ իդեալական ալնելու, բոլորը գլատքի ալնելու, սաղը լավ են ալնելու, սաղ,
1: շնորհակալ եմ
0: ուսակցությունից,
1: շնորհակալ եմ Արթուր ջան,
0: ես էլ եմ շնորհակալ, 5-րդ իշխանությունն եք, դուք հիշ եք միշտ
1: ջան, մերսի շատ, ձեզ լավ օրվա շնորհակալություն եմ մաղթում, Արթուր ջան,
0: լավ լինեք, տեսնում ձեզ,
1: հաջողություն։ Այ զգացիք ինչ էներգետիկ, սենց մի հատ փոթորիկ արեց Արթուրը, շատ սենց սահուն, ինչ որտեղ այդ սահունությունը նաև հենց այդ էներգիայով համեմված բերեց, լցրեց եթեր ու իրոք շատ շատերիս համար շատ ճիշտ խոսքեր, որոնց հետ հնարավոր չհամաձայնվել էլի, Արթուր ջան, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, ողջույններս կրկին ու կրկին, եւ իհարկե շնորհակալ եմ ահա այսպիսի մեկնարկ տալու համար մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամար, որի միջոցով ինչպես Արթուրը, հիմա էլ դուք կարող եք հայտնվել ուղիղ եթերում, ներկայացնել ձեր պատկերացմամբ ձեր իդեալական օրը, կամ ինչպիսին այն պետք է լինի, կամ ինչ պետք է դրա մեջ չլինի, համեցեք, նշեք ձեր տարբերակը, և իհարկե ամեն մեկը, համոզված եմ, որոշակի սենց տարբերությամբ կնշի ներքին խաղաղությունը, հոգեկան սենց ներքին խաղաղությունը, որ ունենանք, այ ինչպես Արթուրն է ասում, Արթուրը նշեց, այդ պետք չի էլի քաղաքական բաներ, որ չլսենք, դա իդեալական վիճակ կստեղծի մեզ համար, այո, Համոզված եմ շատերիս համար այդ քաղաքական նրբերանգները ավելի շատ փոթորկում են մեր առօրյան, քան թե որոշակի, այսպես ասած, նյութ են տալիս մեզ շոշափելու համար։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ 091 76 10 07,

0: Այո, այսօր երեկոյան հերթական քննարկումն է իդեալական օրվա վերաբերյալ։ Ունենում ես իդեալական օր և ինչ տեսք ունի քո իդեալական օրը։ Շատերի համար դա որպես այդպիսին կարող է լինել, չգիտեմ, օրինակ մարդկանց հետ անցկացրած ժամանակը, հարազատ, սիրելի, թանկ մարդկանց հետ անցկացրած ժամանակը, կա մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ներքին խաղաղություն, սենց գնան հանգիստ իրանց համար, առանձնանան, վայելեն, դա իրանց համար իդեալական օր է։ Կան մարդիկ էլ, ովքեր ասում են, ես ավելի լավ է ամբողջ օրվա ընթացքում վազեմ, ես ինչ հասցնեմ, այն ինչ աշխատանքը իրականացնեմ, ստեղից 1000 դրամ գումար վաստակեմ, ընդեղ գնամ մի քիչ ավել էլ կվաստակեմ, իհարկե, այսինքն անդադար շրջափուլի մեջ են ուզում հայտնվել և այդ շրջափուլի մեջ լինել իրենց համար իդեալական է։ Իսկ մեր հերթական ռադիոլսողի համար ինչ տեսք ունի իդեալական օրը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Օ, կարծես թե անջատվեց, բայց ամեն դեպքում 091-76-10-07, այո, հեռախոսահամար շատ հարազատ, սիրելի հեռախոսահամար, որից օրվա ընթացքում համոզված եմ ձեզնից շատերը օգտվում են, հաղորդագրություններ են ուղարկում մեր WhatsApp-ին և Viber-ին, կարող եք նաև հիմա, մի գուցե քաշվում եք, մի գուցե կաշկանդվում եք, կամ մի գուցե ձեր տեղը հարմար չէ, որպեսզի ձեր տեսակետը հայտնեք, կարող եք օրինակ հաղորդագրություններ ուղարկել հենց այսօրվա երեկոյան թեմայի վերաբերյալ մեր WhatsApp-ին և Viber-ին 091-76-10-07, բայց լավ կլինի, որ հայտնվեք ուղիղ եթերում և այ Արտուրի տված ընտրագույն այս էներգետիկ, չգիտեմ, ոնց նկարագրեմ այդ հոսքը, պահպանենք և իհարկե գնանք առաջ։ Ես առհասարակ նկատել եմ, որ էներգետիկ առումով տվող, էներգիան փոխանցող մարդիկ ինձ համար շատ սիրելի են և ընդունելի, քանզի ես նույնպես սիրում եմ հենց այդ էներգիաների փոխանակումը։ Այո, օրվա ընթացքում շատ ու շատերս միգուցե հանդիպում ենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ մեր կյանքը մի քիչ սենց չակերտավոր ասած թունավորում են, մի գուցե այդպիսի մարդկանց չհանդիպել հենց ձեզ համար իդեալական օր է, բայց այ մեր հերթական ռադիոլսողին կհարցնենք իր իդեալական օրը ինչ տեսք ունի, բայց սկզբից իմանանք նրա անունը։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, Հայկ,
0: ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ձեզ միացել Արշամ,
0: հա։ Ո, Արշամ ջան, ողջույններս,
1: ինչպես եք։
0: Իդեալական գերգերազանց և ֆանտաստիկ, դուք ինչպես եք։
1: Շատ ուրախ եմ ձեր համար, շատ ուրախ եմ։ Իդեալական օր, հա։
0: Իդեալական օր, այո, Արշամի իդեալական օրը ինչպիսին է։
1: Հայկ ջան, օրինակ 3 երեկոյան Ռադիո Ավրորա եմ լսում, և մեր ունկնդիներից մեկը Կարեն,
0: այո,
1: լսեց, որ պապիկը խնդրում է Ռադիո Ավրորային, որ Շուշու ջանասի, որովհետև ինքը տեսողությանից խնդիր ունի, և չի կարողանում ժամանայի։
0: Այո։
1: Նու բնականաբար մեր աղջիկը ասեց, որ անպայման ինքը ղեկավարության հետ կխոսա, որ պարբերաբար իշքան ավրա Շուշուտ ժամը Ռադիո Ավրորայով ասեմ, որովհետև պապիկը ռադիո ունի, և ռադիո լսում է, և մեր ֆանտաստիկ լավ ունկնդիրը զանգարեց, խնդրեց մեր աղջկան, երեկո վերջին շմաուննա, պապիկի տվյալները իրեն ասեն, ու ինքը կապնվեց պապիկի հետ, ժամացույց զակ պատվիրեց,
0: այո,
1: որ ուղարկի պապիկին, որ պապիկը երբ ուզի, այսինքն ժամացույցը ձայնով ասում, ոչ ժամը քանիսնա, իդեալական երեկո չի,
0: այո, գերգերազանց երեկո է,
1: մարդիկ իրար չճանաչելով, հասկանում ես, ընդհանրապես չեն ճանաչում, ուղղակի գիտի պապիկա, որը լավ չի տեստում, որը ես շատ շնորհակալ եմ այդ անձնավորությանը, ազնիվ խոսք, ինքը հավատա շատ երևանցիների, և մարզերի բնակիչների, ով լսում է Ռադիո Ավրորա, երեկ ինքը պատվիրեց մի հատ իդեալական երեկո, իր այդ վերաբերմունքով, իր այդ քայլով,
0: այո, Այո։
1: Իմը համաձայն է։
0: Միանշանակ։
1: Ահա ջան։
0: Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ արշան։
1: Այո, ու էդի ռադիո Ավրորայի շնորհիվ։ Ռադիո Ավրորան կապեց Կարենին եւ Պապիկին իրար հետ։
0: Այո, մենք որպես կամուրջ ենք հանդիսանում, բայց ամենակարևորը հենց ռադիո լսողներն են ու այս ռադիո լսողները։
1: Բնականաբար ես հենց այդ եմ ասում, Կարենի մարտային որակների մասին։ Այո։ Իսկ իդեալական օրը, Հայկ ջան, իմ ամեն օրը իդեալական է, ամեն օրը։ Ես քնից արթնանում եմ։ Մեծ տղայիս տանիքն աշխատանքի, քանի որ իր մեքենան նոր օգում են։ Փոքր տղայիս տանում եմ դասի։ Իմ առօրյա իմ աշխատանքով, հետո տանում եմ տուն, կնոջը շուկա, շուկայից տուն, բայց դրանից են կո իդեալական ինչ պետք է լինի։
0: Ո շատ շատ իդեալական տարբերակ եք ներկայացնում։
1: Այդ ջան, ախմիր խոսք, օրը չի հերիքում։
0: Ջան, վախ։
1: Նոջ, օրը չի հերիքում։ Ես իմ օրը անտեղի օգտագործում եմ, երբ որ ծխում եմ կամ սուրճ եմ խմում։
0: Հա,
1: հավատա, շնչելու ժամանակ չկա, որովհետեւ տեմպեին քան արագ է։ Հետո որ տղաները մեծացել են, աշխատում են, գումար են աշխատում, ճիշտ է, քո տղաներն են, բայց դու փորձում ես բազես, որ ասնես։
0: Այո։
1: Որովհետեւ եթե դու ունես տղաներ, դու պիտի լես քո տղաների համար հերոս։
0: Բոմբ, այսօր ես ինչ ա կատարվում։ Այ իդեալը շատ ընտիր ներկայացնում եք եւ բնութագրեր եք տալիս, որովհետեւ այո, յուրաքանչյուր ծնող էլ պետք է ձգտի ու համոզված եմ հոգու խորքում, եթե ոչ 100% է, ապա գոնե շատ մեծ մեծամասնությունը ձգտում է հերոս լինել իր երեխաների համար, ինչը գովել։
1: Ազնիվ խոսք, ին շատ շատ շատ մոտիկ ընկերներ ասում են, տենաս մեր տղիկը, որ այդքան մեծանան, մեր հետ այդպես ընկերություն կանեն, ոնց որ քո տղեկն են քո հետ անում։
0: Շատ լավն է, շնորհակալ եմ շատ։ Հա,
1: առողջ եղեք Հայ ջան,
0: շատ շնորհակալ եմ Արշան ջան։
1: Մեր Ավրորա լսողներին աստովը լեն։
0: Բոլորս, բոլորս, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն, բոլորս, Արշամ ջան, լավ երեկ։
1: Ստեսություն ձեզ։
0: Ստեսություն։ Շնորհակալ եմ Արշամին, այո, որովհետև նա հենց իր մասնակցությամբ եւս մի փոքր ավելի իդեալական դարձրեց մեր այսօրվա օրը, երեկոյի քնարկումը եւ իհարկե հերթական եթերը։ Հիմա գնում ենք լսենք Գովազդ եւ շատ արագ վերադառնանք, հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք իդեալական օրվա մասին, քո իդեալական օրը ունենում ես եւ ինչ տեսք է այն ունենում։ 091 76 10 07, կարող եք զանգահարել նաեւ Գովազդային հատվածի ընթացքում, ես կընդունեմ ձեր զանգը ու արդեն Գովազդից հետո, երբ վերադառնանք եթեր, կշփվենք ուղիղ եթերում, իմա լսում ենք Գովազդ։
2: Գովազդ
3: սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։

0: Էն ժանա վիա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Բարի երեկո բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, մենք երեկոյան քննարկման շրջանակներում ենք եւ շատ մեծ սիրով ողջունում եմ մեր հերթական ռադիո լսողին, ով համբերատար սպասեց գովազդային հատվածի ընթացքում եւ ով է մեզ միացել։
1: Բարև հայ ջան։
0: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
1: Բերդ խոսում է Կարենը։
0: Օ՜, Կարեն ջան, ողջույններս Կարեն ջան, լեգենդար Կարեն, կարող եմ ասել ձեզ։
1: Նախ շնորհակալություն եմ ուզում ասեմ նորվա զանգողին ձեր խոսքերի համար, ես ինչ անում եմ, ինձ սրտը արեցի երեկ, ու նոր որ լսեցի, որ իրոք շաքարվա, անչափ շնորհակալ եմ, իրոք ուղղակի անցնենք առաջ, անցնենք գնա, ես արեցի եմ ինչ պետք էր։ Հայ ջան, դուք ինչպես եք?
0: Ընտիր, ֆանտաստիկ, գերգերազանց, ասեմ ավելին Կարեն ջան, երբ երեկ Ելենան, Էլինեն հաստատ վիճելու է ինձ հետ, եթե լսեց այս պահը, Էլինեն երբ մեր ընդհանուր չատում գրեց երեկվա երևույթը, դեպքը, ես չեմ, այ տեսեք, անցնում ենք, խնդիր չկա, ես զուտ ուզում եմ փաստել, երեկ երբ պատմեց այդ պահի մասին, ես նույնպես փշաքաղվեցի եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր մարդկային տեսակի համար, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, որ առհասարակ նույն երկրում ապրում եմ ձեր տեսակի հետ։
1: Շնորհակալ եմ հայ ջան, նախ հայ ջան առիթից օգտվեմ, տեսակ եղածը մի բան չի, ես ունեմ ամեն ինչ, բայց Աստված ինձ չի տվել համբերություն, ու ես բնականաբար այսօր ինձի ժամանակ տրամադրեցի զբաղվել այդ հարցով, այսինքն գնայ այսօր այդ ամեն ինչի հարցի լուծումը տայ, ոչ թե սպասեի պատվերը գար։ Նայք, ես ունեմ երկու աչք, երկու ձեռք, երկու ոտք,
0: այո,
1: իմ համար դժվարություն էր դա, հայք, չկար, պրոստը գոյություն չունի, միջև նախարարություն կույերի միավորման կենտրոննով, բաննով, այդ խանութները, օրտոպետ ապսեկանները հատուկ, որը նման սահմանափակումներով մարդկանց համար որ կարա, բոլորը աշխատում էին, դե գիտեք ինչ կա, պտի պատվիրեք նոր գա, ամեն օր նման բաներ մեզնից չեն ուզում, ասածս ինչա, որ մենք ենք ոտի վրա, այսօր իմ համար դա դժվարություն էր, դու պատկերացնենք իրանց համար ինչ կարգի է։ Ամեն դեպքում ես ի սրտե ցանկանում եմ ծերանոցները և մանկատները փակվեն, անգործ մնան այդ աշխատողները։
0: Ճիշտ եք ասում։
1: Հա, իրոք, չգիտեմ ասածս ոնց կընդունվի, բայց իրոք ես այսօր ահագին բան հասկացա, իդեալական օրվա արդիվ, ոնց ասեմ, իմ մոտ ամեն օր է իդեալական օր, երբ որ ես տան բանալի ունեմ, բայց ես գիտեմ, որ իմ երեխեն ու կինս քնած չեմ, ես ինաբուտ չգիտեմ ոնց վա դատ լինի, չգիտեմ ինչ արա, ծեծում եմ դուրը, որ իրան կամ բացեմ։
0: Իդեալական պահեր եք ստեղծում ձեզ համար։
1: Հա, իմ համար, հենց այդ է իմ համար, ես շատ էգոիստ մարդ եմ։
0: Ու շատ
1: դեռնից այնքան մենք երեխան չենք սովորացրել, Կարինեն ինքը գրեթե 3 տարեկան է, մեկ էլ կգորա դեռնից այնքան, պապա, պապա ջան, ջանե ջան, մենք իրան ասած բան չենք սովորացրել, բայց թե որտու խոսովորը էտա, փառք Աստծո, իդեալական օր, իմ պատասխանատվության մարդը ամուր քնած է իր անկողնում, ես անփորձանք եկա հասատում, ընտանիքս երեխաս կուշտ գլխին անձրև չի գալի, դրանից այն էլ ինչ իդեալական, երգիրս էլ չեմ քաղաքականացնում, քաղաքականությունը շատ պուճուրիկ մի չնչին բանը, որ կարա իմ տրամադրության վրա կամ իմ ընտանիքի տրամադրության վրա ազդի, երգիրը զարգանում է, գնում է առաջ, կլինի դա հիմիկվա պոլիտիկա, կլինի վաղվա պոլիտիկա, թե նախորդ պոլիտիկա, ժամանակի հետ ամեն ինչ առաջ է գնում, կապ, դա ֆիզիկա է, դա կանոն է, դա օրենք է, դա կյանք է, մի օր ենք ապրում մեր կյանքից, իմ համար ամեն երեկոն իդեալական է օրվա ավարտը, երբ որ բոլորս ողջ առողջ, իմ ծնողներին ինձանից հեռու են ապրում ուրիշ երկրում, խոսացել եմ, ողջ են, առողջ են, ավել բան ուզել ինձ տվում է, մենակ հա իսորտե ուզում եմ հայճան, մեկ էլ իդեալական է դի որպես բոնուս կողից,
0: ապա ապա
1: 1,000,000 եվրո չամատանով թող ընգնի գլխիս, ճանդամթը գլուխս չի ճարթի, վրաս հայ կզանգեմ են մեր ծանոթ Խադավիկին, մեր ավտոներ, մեր ավտոները ռեսկի կպչանան մի քանի օրով, են սիրում մեծ աշկերով Խադավիկին,
0: հայ ընտիր, ընտիր Կարեն ջան, շատ շատ շատ
1: հարցակուր, թող գլուխս էլ ճղվի, թող մի քանի կարել դնեն, այ մաս ոչինչ դիմանա,
0: ասում եմ մի քիչ էլ թող այսպես ուրած լինի, հա ոչինչ,
1: հա մի քիչ թող ուրած լինի,
0: կյանքը տենց էլ է լինում, շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ Կարեն ջան առհասարակ ձեր ներկայության համար մեր կյանքում, այ ես քանով կուզենամ ես սահմանափակել իմ խոսքը, եւ իհարկե
1: շնորհակալ
0: ձեզ
1: Սուրման պապիկին, Սուրման պապիկ ջան, պապ ջան, ժամը 9:15 է պակաս, ցավը տանեմ,
0: ահ
1: բացի միջև ես այդ հարցերը կտամ տեղը, միջև գա,
0: այ ապրեք Կարեն ջան, իդեալական, տեսնում եք, տեսնում եք Կարենը մինչև անգամ այդ ժամացույցը գտնելը, գոնե գոնե հենց այս տարբերակով հայտնում է ժամը, այո շնորհակալ եմ, լավ մարդ, ձեզ լավ երեկոյի
1: շնորհակալություն եմ ախտում, ձեզ էլ հայ ջան,
0: հաջողություն Կարեն ջան, ընտիր, ընտրագույն եւ ֆանտաստիկ, ես ընդհանրապես հաճախ եմ ֆանտաստիկ բառը օգտագործում, բայց այսօր երեկոյի ընթացքում անկախ ինձնից ես ունեմ դերթապաճառներ հենց այս բառը օգտագործելու, որովհետեւ իրոք մեկը մեկից հետաքրքիր, մեկը մեկից գունեղ, մեկը մեկից դրական զանգեր ենք ստանում, մշտապես է մեզ մոտ այս պատկերը, բայց այսօր մի տեսակ չգիտեմ, իմ տրամադրությունն է լավ մի քիչ այլ մակարդակի վրա գտնվում, թե մի գուցե իմ կյանքում այսօր նույնպես իդեալական օր է, դրա հետ է կապված, չգիտեմ, այ դուք, որ զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, համենակ ուղիղ եթեր, միանշանակ էլ ավելի կբարձրանա իմ տրամադրությունը, քանզի մենք առիթ կունենանք ուղիղ եթերում շփվելու, ճանաչելու միմյանց տեսակետները հասկանալու, միմյանց ներկայացնելու, օրինակ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման, թե ինչպիսին է մեր մոտեցումը, իսկ թեման հետևյալն է, ինչպիսին է քո ունենում ես դու իդեալական օր և ինչպիսին է այն քո իդեալական օրը, համեցեք 091-76-10-07, ահա հեռախոսահամարը, ես էլ այստեղ եմ, խոսափողը ունեմ, երջանիկ եմ, ականջակալները ականջներիս են, և իհարկե նաև հաղորդագրություններ եմ ես նկատում, մեր ռադիոլսողներից մեկը հարցնում է, Հայկ ջան, բարի երեկո, ոնց ես, դուք ամուսնացած եք, դրա համար էլ Հայկ ջան, այ տեսեք, տեսեք, այլ մոտեցում է այստեղ, Գյորգին հարցնում է, ես ամուսնացած եմ թե ոչ, գերում եմ, բարև ձեզ, ոչ, Գյորգին գրում է, դրա համար էլ Հայկ ջան սաղ իդեալական է, փորձի, շատ լավ, շատ լավ, Գյորգի ջան, ընտիր, ընտիր, կլսեմ ձեր խորհուրդը, և իհարկե, իհարկե առաջարկում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հնարավորություն, ցանկություն ուղիղ եթերում շփվելու, համեցեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր 091-76-10-07, այսօր խոսում ենք իդեալական օրերի մասին, ունենում ես իդեալական օր, թե ոչ, այ ես արդեն իսկ հիմա, կարողա մի քիչ այն, որ ասում են սպոյլ եմ անում, ես կբարձրաձայնեմ այն հարցը, որ մեր հաջորդ ռադիո լսողին, ով կմիանա մեզ, իրեն կտամ, այ իդեալական օրը, դա որպես այդպիսին պլանավորված օր է, թե պարզապես ներքին զգացողությունն է, ահա այս հարցն եմ ուզում նրան տալ, մնաց, որ մեր ռադիո լսողը հավաքի 091-76-10-07, այո, եկեք 091-76-10-07 մեր շատ հարազատ հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին, իհարկե մենք էլ դրական տրամադրվածությամբ շարժվում ենք առաջ, Ay, շատ գիտեք ինչն է ինձ դուր գալիս, որ կան, կարելի է մշտապես գտնել ինչ-որ մի բան, որ այսօր մեր տրամադրությունը կարող է փչացնել, մեր օրը կարող է փչացնել, ասենք, դե որտեղից ունենանք իդեալական օր, ամբողջ օրը աշխատանքի տեղում ենք, ամբողջ օրը չգիտեմ, մտածում ենք, էսինչ չափի գումար է մեզ պետք, էսինչ հարցերը լուծելու, կարգավորելու համար, այո, լինում է, բայց տեսեք, մեր ռադիոլսողները, մեր ունկնդիրները, ովքեր որ արդեն իսկ հասցրեցին մեզ միանալ, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ ավելի շատ կարևորում է այն ամենը, ինչ ունի, այն ամենը, ինչ իր կյանքում կա, դա կլինի ռադիոյում երեկոյան քննարկում, դա կլինի մի փոքրիկ ժեստ, քայլ, որը որ նա անում է մի պապիկի հանդեպ, ում ընդհանրապես չի էլ ճանաչում, դա կլինի պարզապես հենց տենց, ինչպես Արտուրը, էներգիայով լեցուն դրական տրամադրվածությամբ և մշտապես այդ լավ առումով համեմատականը կյանքում պահելով, որ մենք ախր ինչից պետք է վախենանք, մենք ախր ինչի պետք է ինչ-որ մի բանից կաշկանդվենք, մենք մշտապես պետք է առաջ գնանք և տրամադրություններս բարձր պահենք, հիմա տեսնենք մեր հերթական ունկնդրի տրամադրությունը ինչպես է և նրա անունը ինչպես է։ Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Ողջուն, Այջան։
0: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
1: Մհերը։
0: Մհեր ջան, բարևներ։
1: Ասես, այստեղ է մենակ խոսմաս, հանգի մի բան խոսանք։
0: Համեցեք, Մհեր ջան։
1: Համեցել եք։
0: Ձեր կյանքում այսօր իդեալական օր էր, թե թողել եք վաղվա վրա։
1: Իդեալական։ Բոլորը էր իդեալական, այդ որ ոնց է գնահատում։
0: Այ, ընտիր։ Բայց ես ինչ դրական օպտիմալ, ասենց պոզիտիվ տրամադրվածություն է բոլորի մոտ։ Եկեք հլը մի քիչ, Մհեր ջան, առաջարկում եմ միասին կազմենք, վաղը պետք է ձեզ մոտ լինի իդեալական օր։ Եկեք կազմենք, այն ինչ ընթացք պետք է ունենա։
1: Հետ այն ես որ իդեալը վայելենք։
0: Այդ տիպի իդեալական անցել ամեն ինչ։
1: Գիտեք որ նա, այ ուզում է հարցնել, այդ կնոպկեն որտեղ է։
0: Որ կնոպկան։
1: Այն ոսնա խրիկները անջատում է։
0: Խրիկները անջատում է։
1: Այ ոսնա խրիկները անջատած ի համար ապրում է։ Այդ կնոպկի տեղը ոյ մամ, այդեն դուր չկա ու իդեալական չանցնի։
0: Չէ, բայց դե ասենք ուրեմն մեր կյանքը ինչ-որ մի կոճակից պետք է կախված լինի, Մհեր ջան, մենք կարող ենք ինքնուրույն
1: խոսել։
0: Մհեր ջան, վերջի անգամ այ այսպես հիշվող լավ իդեալական օր որն է եղել ձեր կյանքում։
1: Ոսը չասեմ, յուրաքանչյուր օրն իր տարբերակով իդեալ է։
0: Եդե Մհեր ջան, դա եք խաղում։ Սես չի խաղում։
1: Ասենք ոնց բացատրեմ, եթե ասենք կլինի մի քիչ ճոխացնող, էլ ասենք ասենք տղոս Սյունջան օրը, աղջկա Սյունջան օրը, մենք միասին գնացինք այսինչ զբոսնելու, ասենք խոսքի չեն սպասում երեխեքը, բայց իրանք մարոժնու տեր դառան, իրանք ուրախանում են, դու ավելի շատ ես ուրախանում, հրաժարվություն դրա մեջ է։
0: Իսկ հա, դե այդ պարագայում ուրեմն մի քիչ այլ տեսանկյունից մոտենանք, Մհեր ջան, դուք իդեալական օր ասելիս օրինակ ավելի հանգիստ օր եք պատկերացնում, թե կարող է լինել սենց ամբողջ օրը վազվզոց, գործեր, խառնաշփոթ իրավիճակներ, բայց այ ձեզ համար դա իդեալական է, որ տարբերակն է ավելի ձեզ հոգի հարազատ։
1: Եսին իդեալական օր, երբ մի քիչ խառնաշփոթ է, այդ տիպի մարդ եմ։
0: Շատ։
1: Չգիտեմ, գործնականի մեջ դե ասենք գործը գնում առաջ, եթե կանենք կլինի, չանենք չի լինի, բայց ես ոնց գնահատեմ, որ ասեմ, եթե ես կարամ համալիմ իդեալական ու չեմ փորձում, ասենք օրը մռայլ ճանապարհեմ, ասեմ այսօր էլ անցավ, ճիշտ է, յուրաքանչյուրը անցում է, մենք երկու րոպե առաջվա խոսակցությունը հետ չենք բերի, բայց ամեն դեպքում ցանկացած օրին իդեալը ունի, պրոսե պետք է գնահատենք ոնց։
0: Այ, հասկացա։
1: Այդ գնահատականն է։
0: Հասկացա։ Շնորհակալ եմ Մհեր
1: ջան։ Դու պատմի, դու ո՞նց որես։
0: Ես ճիշտ ասած սիրում եմ, որ իմ օրը շատ ցենց հագեցած է լինում ու հիշվող է լինում։ Այ իմ համար գորշ ցենց միանման օրերը, որ գալիս անցնում են, ինչքան էլ ուզենամ դրանք համարել իդեալական, չեմ կարող, որովհետև այդ օրերից ոչինչ որպես այդպիսին չի մնացել մտքումս, օրինակ, բայց այն օրերը, որ ինչ որ իրադարձություններ, որ իմ հարազատների հետ ինչ որ մի տեղ կամ ինչ որ մի բան, այդ ամենը արդեն ինձ համար իդեալականը դարձնում օրը, այ այն օրերը, որոնցում կա հիշելու ինչ որ մի բան, այդ օրերն եմ ես իդեալական համարում։
1: Շատ լավ, ողջունում եմ քո իդեալական օրերը, մեր ռադիո լսողների իդեալական օրերը։
0: Շնորհակալ ենք, մենք էլ ենք շնորհակալ, Մհեր ջան։ Եվ իհարկե, ինչ որ պլաններ, գործեր ունեք դեռևս, թե ուղևորվում եք տուն։
1: Օրը նորը սկսվելա։
0: Ահա, դե ուրեմն ես ձեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, Մհեր ջան, մենք էլ գնանք գովազդ լսենք։ Ահա, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ։
1: Ձեմ։
0: Ստեսություն։ Ստեսություն, ասում ենք Մհերին շնորհակալություն հայտնելով զանգի համար, եւ հիմա գնում ենք գովազդ լսենք ու անմիջապես կվերադառնանք, հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք ունենում եք իդեալական օրեր եւ ինչպիսին է ձեր իդեալական օրը։ 091 76 10 07, կարող եք զանգահարել նաեւ գովազդային հատվածի ընթացքում, ես անպայման կընդունեմ ձեր զանգը եւ գովազդից հետո արդեն ուղիղ եթերում մեր շփումը կսկսենք, իսկ հիմա լսենք գովազդ։
2: Գովազդ։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 Hark։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Իդիալական պահի, իդիալական ժամանակացույցով զանգահարեց մեր հերթական ռադիո լսողը եւ եկեք ողջունենք, քանզի նա կարծես թե զգաց երբ է գովազդի վերջնա մասը գալիս ու զանգահարեց, ես էլ ընդունել եմ զանգը եւ ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ողջունձ ես։
0: Ողջույններս, ով է մեզ միացել։
1: Ձեզ միացել է Հրանտը։
0: Հրանտ ջան, բարև ձեզ, ես էլ հայրն եմ, Հայաստանի Հանրապետություն։
1: Մի հատ ես բան եմ ուզում ասեմ, ճիշտ ասած չլսեցի սայնտ առաջ, մեր ընկերը որ կա Կարեն, այն ժամացույցի հետ կապված, ժամացույցը ոնց որ մահել եկել չէր քթե, չէ՞։
0: Այո,
1: այդ որ սխմում են ժամն ասում, չէ՞, ոնց որ ասեց։ Այդ ժամերից պրոստը զուտ աղբեր եթե լսում էլ ա, կարա գիտես որտեղից գտնի շատ հասարակ, այն Հրազդանի տակ ընդ հիների վաճառքի տեղ կա, այնտեղից շատ ավելի երևի մաչելի, շատ ավելի արագ, քան թե պատի չլսա էլի, բայց ժողեցի որ ահագին այդ տրեն տենց ահագին չարչարվել էր, բայց դե լսում ա, այդտեղից կարա գտնի ու հաստատ ընդ գտնի էլի։
0: Հասկացա,
1: հաստատ ընդ գտնի։ Եթե հուշումը իդեալական օրվա հետ կապված, իդեալական օրը որ զարթում ես, էլի մեր ընկերոջ ասածով, որ սա նորմալ է, հարազատները այդ կող կտեն, Աստուն փառք արևը ժպտում է, երեխեքը լավ են, տունը լավ է, ու դու էլ Հայաստանում ես ապրում,
0: դայս
1: լավոր չկա։
0: Շատ լավն է, ասես բոլորը բանաձևը ունեն, կոնկրետ, շատ կոնկրետ բանաձև ունեն իդեալական օրվա։ Իսկ իդեալական օրը ձեր, Հրանտ ջան, ինչը կարող է փչացնել։
1: Իդեալական օրը ընտանիքիս հետ անցկացած ամեն օրն։
0: Չէ, ինչը կարող է փչացնել այդ
1: օրը։ Փչացնել։
0: Հա։
1: Փչացնել։
0: Օրինակ որ գործի տեղի զանգին ասեն Հրանտ ջան, ասի այսօր արի այսպես արտահերթ գործի։
1: Չէ, չփչացնի, փչացնի կներվայնս մի քիչ, բայց դա չի փչացնի, որովհետև դա էլ է, պետք աշխատանքը պետք է որպեսի կանա սենց սոցիալական երաշխի կայինք էլի, ապահովես մնացած լավ բաները, փչացնի մենակ մարդ, հարազատ մարդու չտան հիվանդանոց, մնացած ուր ուզում ա, ինչ ուզում ա լինի, չի հիվանդանան մարդիկ, առողջության հետ կապված խնդիր չլինի, մնացած սաղ պրոբլեմը լուծելի ա, դաժե ավտո խփելը, դաժե չգիտեմ տենց մի բան կորցնելը, տենց չի կարա փչացնի լավ օրը, ու բաբշե օրը չպտի փչացնի, ինչ նյութական ա դա, սինա և դատարկ։
0: Օ, բոմբաստիկ, այո, բոմբաստիկ ձև էր սա, այո,
1: կարևոր է հոգևորն էլ, մենք լավ ենք, տրամադրություն ես լավ, ու ամեն ինչ լավ կլինի։
0: Մնդիր է, Հրանտ ջան,
1: ես ու լավ ասելով է լավ ալնում։
0: Այո, մեր խոսքը ուժ ունի եւ այդ խոսքի ուժով էլ պետք է հնարավորինս իդեալականը ու լավը բերենք, լցնենք մեր կյանք։ Հրանտ ջան, որ հատվածում եք գտնվում։
1: Երեբունի։
0: Երեբունի։ Գործերը վերջացրել եք արդեն։
1: Այո, արդեն շտապում եմ տուն, երեխեքը սեղանը գցել են, սպասում եմ որ պապան գա հաց ուտենք։ Իդեալական օր։
0: Այ շատ լավ եք ասում, Հրանտ ջան, իսկ օրինակ ձեր փոքրիկները, ձեզ իրենց իդեալական օրի գաղտնիքը ասել են, օրինակ իրենց ինչ է պետք իդեալական օրվա համար։
1: Պապան շուտ տուն գա, շաբաթ կիրակի միտ է տանի, իրենց մառոժնին առնի, այնց լավ իդեալական բան չկա իրենց համար։
0: Հասկացա։
1: Իրենց փոքր երջանկությունները շատ փոքր բաներ ա։
0: Ախր իրենց փոքրիկ այդ երջանկությունները մեզ համար տիեզերք արժեն։
1: Բայց ի՞նչ, բայց կամեն այդ մեր ընկերը իրան ասել չէ, որ մի բան առնում ես, ուրախանում են երեխեքը, դրանից լավ բան չկա, այդ պսպղուն աշկերը որ տենում ես։
0: Համոզված եմ, դուք այդպիսի առիթներ ձեր երեխաներին ու ձեր հարազատներին շատ հաճախ եք տալիս, որովհետև ձեր ձայնի հնչյուններից, նրբերանգից զգացվում է, որ դուք մեն որ շողացող մարդկային տեսակ եք, էներգիայով լեցուն ու
1: էս էս նույնը դուք եք փոխանցում ձեր մենք մեջտեր հավատարիմ լսողներն ենք ու գնդիրն ենք, շատ հաճելի է ձեզ բարի եմ որ ասում եմ, եթեր միշտ անփորձանք երեխեքին ծաղին շատ լավ դրական էներգիա ունեցեք, մեզ պարգևում ապրեք։
0: Մենք ենք շնորհակալ, Հրանտ ջան, ձեզ լավ օրվա շարունակություն։
1: Ձեզ լավ օր, բարի եթեր։
0: Հաջողություն։
1: Եվ ժողովուրդ ջան, սպասում ձեզ։
0: Այսենց ընտիր ընտրագույն պատկեր մեր այսօրվա զանգերի հատվածում, մեր ունկնդիրները իրոք էներգետիկներ են խմել, թե ինչ է կատարվել, բայց շատ սենց պոզիտիվ տրամադրված գնում ենք առաջ, եւս մեկ զանգ ենք ընդունում, մեծ սիրով ասում եմ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ.
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել?
2: Իմ անունը Նարեկ է.
0: Շատ ուրախ եմ Նարեկ ջան, ես Հայկն եմ.
2: Հայկ ջան, ես էլ եմ ուրախ, որ կարողացա կապնում եմ ձեր հետ, այսքան ժամանակ չէի կարողանում.
0: Նարեկ ջան, ներեցեք կանխավ ասեմ, մի քանի վարկյանից պետք է ազդարարենք 2100-ն, համել մեր սիրելի պապիկի համար. Այդ ընթացքում մի հատ ազդարարենք 2100-ն ու շարունակենք մեր շփումը. Այնպես որ չենք հեռանում. 3, 2, 1 ժամը.
3: Ժամը 21-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից.
0: Ահա, մենք վերադարձանք, շնորհակալ եմ Նարեկ ջան և լսում եմ, ասում եմ, ամբողջությամբ ականջեմ, ասեք.
2: Մենք հինց սկզբից միացած ձեզ լսում էինք, ընկերոջս հետ նստած էինք.
0: Ողջույններ, ձեր ընկերոջ են այնպես.
2: Ուտում են ձեզ, իրանք էլ ձեզ. Ես սկզբից միաց ասեմ, ինչքան լավա, որ մեր ժողովուրդը սենց հասարակ ժողովուրդը երջանիկ, ասեմ իմանաք. Ես լսում եմ, ասենք, զանգում են շատ հարգարժան ընկերներ են զանգում, ասենք, բոլորը հասարակ են, երջանկությունը հասարակության մեջ է, ոչ դղյակներից են խոսում, ոչ երեխեքից, երեխեքի ուրախությունից, երեխեքի աչքի փայլից են խոսում, իրոք դա ոգեշնչում է, մաքրությունը մնացել է, ես այդ բոլոր զանգողներ, լսողներին էլ շատ ողջունում եմ. Ես սկզբից մի հատ զանգ լսեցի, չեմ հիշում անունը ոնց
0: էր. Արտուր, եթե առաջի զանգ
2: էր. Ինչ էներգիա տվեց մեզ, չեք պատկերացնի, ինչքան ճիշտ էր ասում ամեն ինչը. Բոլորն էլ լավ են ասում, բայց հենց սկզբից միացրեցինք բավականին հենց տիպիկ այսօրվա համար, ասում, որ երջանկություն չէ, ինչ որ պիտի լիներ.
0: Իդեալական.
2: Իդեալական օրը, հա, ես ավելացնեմ բոլորի ասածին, իդեալական օրը, այո, երբ որ աչքերդ բացում ես, դա արդեն նշանակում է իդեալական օրա քո համար, եթե դու աչքերդ բացես, որովհետև հարգելիս Հայկ ջան, որ սենց բազմապատկում ես, չէ, բավականին քիչ ենք ապրում, ընդամենը 70-75 ձմեր ենք տեսնում, այդքան ամառ ենք տեսնում, չէ, չենք էլ հասցնում հարազատներով, մեր երեխիքով, այնքան զբաղվածություն կա, բան կա, իրոք երջանիկ պիտի լինենք, ասենք, ու շատ բաներ կա, պիտի արհամարենք ուղղակի, արհամարենք, ասեցիք ինչն է փչացնում, եթե մեկ-մեկ ասենք օրը բացվելուց, ես նորից կրկնեմ մեր մեծարգո սկզբի զանգող խոսքերից, երբ որ դու միացնում ես ու լսում ես ձայներ, որ ասենք տհաճա քո հարյուր չի քո ականջին, տհաճա, այդ դրանք սկսում են փչացնել, չգիտես որ ալիքը նայես, չգիտես որ դե միացնես, որը նայես, թեքում ես դե Ռուսաստան, հա հասկացանք, Ռուսաստանը մեր մթոմ շնամինա, բայց ինչ արած, մեծ ալիքներ իրաննա, թեքում ես տեղ մեկը մեկին փնովում, մեկը մեկին, ես չգիտեմ, ոնց որ դժողքի մեջ սաղի ձեռը եղան, իրար սկսենք, բոլորը բազմակարծիք են, անհատական կարծիք ոչ մեկ չունի, մի բանի մասին 45 հատ կարծիք կհայտնեն, կամ էլ վերջում ամենաճիշտը սուտ կասեն դրա մոմենտով, որ անցնի այդա, ես ժողովրդին նորից եսել եմ, ասենք, բարևում եմ, ողջունում եմ, երջանիկ եղեք, հանգիստ ապրեք, միապաղաղությունը չէ, բայց ասենք, ինչի՞ չէ, մեր ինչի՞ պետք է մի հայը լավ չապրի, հարց, ինչի պետի երջանիկ չլինի, ինչի պետի ինքը միշտ սենց ուղղ մտած զբաղ լինի, ինչ են կարեմ մենք, մենք ինչ են կարեմ, որ մենք էլ ենք ուզում հանգիստ լինենք, մենք էլ ենք ուզում հանգիստ լինենք, առավոտ արթնանանք, նախաճաշանենք, երեխեքին ուղարկենք դպրոց, փողը լցենք ջեբերը, որ դասատուներին ասենք ծաղի կառնեն, ինչի՞ չէ ասենք, սովորացնում են ասենք, մենք էլ ենք ուզում այդ ամեն ինչ, այնքան հեշտ է այդ ամեն ինչը, բայց եթե սենց միացնում ես հմեկը, ես գնաց տրամադրության անկում, խափաղում ա լրիվ մտքերը, սկսում ես օճառ, լուցկի, աղ, ես իմ ինչ առնես, որտև պատրաստում ես սպասելոսնի, ես ուղղակի ասի դա տրամադրություն պատրաստեմ են ասենք,
0: հասկացակ, չէ միտքը։ Հասկացա, իհարկե հասկացա։ Նարեկ ջան, այո, շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, քանզի դուք էլ որպես այդպիսին շատ չեք շեղվում այն նույն մտքերից, որ մեր մյուս ունկնդիրները նշեցին, այո, պետք է գնահատենք այն ամենը, ինչ ունենք, դրանով հենց իսկ մեր օրը և կյանքը իդեալական է դառնում ու շատ ճիշտ եք ասում, մենք չգիտեմ քանի ձմեր ենք ապրելու, քանի ամառ ենք ապրելու, բայց ժամանակը հատկապես վերջին տարիներին կարծում եմ յուրաքանչյուրիս համար շատ ավելի արագ է անցնում, թռնում է։
2: Ահավոր, ահավոր, Հայկ ջան, ես ներողություն խոսքը
0: փոխեմ,
2: ահավոր, մենք առողջության զարթում ենք, ես համեմատություն անեմ, մի հատ ծիծաղալու կլինի, այն ժամանակ քարանձավի մեջ հելնում էին մամոնտեին խփում, որ բերեն երեխապային, հիմա հելնում ենք աշխատում ենք փողինք բերեն, որ երեխուն կարող ենք գերակրենք, նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ընդհանուր գոնկի մեջ ենք ամեն ինչը։ Դոլարը որ մտավ այդ երկի, որ երկիր դոլարը մտավ, ամոթը կորավ։
0: Այն որ ասում է թղթաբանությունն է էլի շատացել։
2: Այ ես քո ցավը տանեմ, տոշնի խփեց, որ հասկանամա, թող հասկանա, ով էլ չէ ոչինչ։ Ելսեն է։ Ամեն ինչ նույնա մնացի, պես թղթաբանությունն է շատացել, մեկ էլ դրիսիչն է շատացել։ Անձապաշտությունը, դատարկաբանությունն ու անձապաշտությունը, դատարկա անձապաշտությունը։
0: Այո, այո, նա
2: Թանու գլոբալ եմ ասում, Արգելիս, Թանու գլոբալ եմ ասում։
0: Իհարկե, հասկացա։
2: Ես չեմ ուզում շատ անդ լայվեն, որովհետև երեխեքս փոքր են, գիտեմ, բռնելու են Հայաստանը, որ բան խոսում ես, հետո ասում են բռնեցինք, որովհետև ատելություն են քարոզում, չգիտեմ, այդ սանդղակով աչափանի շատ դրել սանդղակի, դրա համար ասում են բոլոր թող լավ լինեն, բոլորը թող լավ լինեն, հայը պիտի լավ լինի։
0: Այո, Նարեկ ջան, շնորհակալ եմ շատ։
2: Հայը պիտի լավ լինի։
0: Լավ եղեք, դուք էլ լավ եղեք, Նարեկ ջան, ողջույններ ձեր ընկերներին եւ ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
2: Ձեզ անխափան եթե նայեք զգուշ եղեք, ուղակի զգուշ եղեք։ Շատ եք ճիշտ ասում, դուք էլ եք շատ ճիշտ ասում։
0: Եղավ, եղավ, մերսի, Նարեկ ջան։ Այսպես, եւս մեկ դրական լիցք, եւս մեկ զանգ հնչեց մեր եթերում եւ իհարկե հիշեցնում եմ հեռախոսը համարը 091-76-10-07։ Շատ կարևոր է, այո, որպեսզի մենք այ ինչպես Արտուրը այսօրվա ալիքը տվեց եթերի եւ շատ ճիշտ ասած, քաղաքականություն չլինի մեր կյանքում, մեր եթերում առհասարակ ոչ մի տեղ։ Հանգիստ կապրենք, հանգիստ ապրելով էլ ընդունում ենք հերթական հեռախոսազանգը։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
4: Բարի երեկո, ջան, Արտուր եմ ձեզ միացել։
0: Ողջունում եմ, Արտուր ջան։ Ընտիր, ընտիր, ձեզ մոտ ինչպես է այսօր օրը անցել։
4: Այսօր շատ լավ, պոզիտիվ, օրը ընթացել բաց անցել աշխատանքային, բայց երեկոյան այս պոզիտիվ դրամատիկին ինչ-որ լիզեց, փոխանցեց։ Շնորհակալ եմ։
0: Մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ համեցեք։
4: Դուք հուսով ին հարցին պատասխանեք ըստ էության եւ ամեն այն լոգիկան բացվում։ Եթե դուք ունեք ընտանիք, մեկ ձեզ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը։ Որ առավոտյան հարցանում եք, որ ամենագեղեցիկ աշխարհի կինը ձեզ երին, ձեզ համար արդեն նախաճաշապատ։ Դե 200 որտեղ եք նստում եք վերան։ Նրանց կոգիք հակնուված, գեղեցիկ ստանրված, տանում եք մեկինի չարտում եք դպրոց, ու շպաչելով ացում եք աջողություն, տղաջան, ես են տանում եք անտապարկեց, ձերքը բրնած իչարտում եք, ու գնում եք աշխատանքի։ Նա ես ձեր սպատմիցի իմ առավոտները ու հարց ձեզ, դրանից ավել իդեալական ինչ կարողա լինեմ։
0: Արտուր ջան, գիտեք ինչու եմ լռում, որովհետև խոսքեր չկան այս պարագայում։ Այո, դուք իդեալական օր նկարագրեցիք, իդեալական, կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար։
4: Շատ դուր է դա Հայկ ջան, անկեղծ ձեր զանգերի ուժը շող մեծամասնությունը, այսպես ասեմ, ուղղված է դեպի ընտանիք, դեպի երեխան, դեպի ընտանեկան երջանկությունը, այսինքն ինչքան էլ փորձում եմ այսօր հասարակության մեջ աղտմտումներ համոզվել, ոնցոր չի ստացվում այդ իդեալիզմ ընտանիքի որևոր կամերի մեջ, ոնց որ թե առայժմ հաղթումա պարկաստու հաղթի ամենաշատին հետ դուր է կարանքերսը։ Հետո գտնում էի ամեն երևի, եթե ոչ բոլոր զանգերը, ամեն երկրորդ զանգը այդ իդեալ բառը ասոցացնում էր ընտանիքի երեխայի հետ։
0: Այո,
4: շոր կուզեն այս ուղղից ներ նաև առաջի զանգը ինչ էր անունը, Արտուր,
0: Արտուր,
4: շատ լավ էր ասում, նորից վերջի զանգողները ասում, որ այդ քաղաքական բաները շեղում են, իրոք անկեղծ, օրինակ ես շատ եմ ռադիո լսում, աշխատանքի բերումով դեռ ռադիո եմ լսում, այսօր հենց այսօր օրինակը բերեմ, շատ դրական, նոր շատ դրական էներգիայով մեկ էլ գալիս է ուղիղ ուղի ժամերին, որ լրատվական է, գիտեք, ու միացնում են քաղաքական հետ տեքստերը, թե ինչ ասել, նա անունը չտամ էլի, վարպետ ինչ խոսքի, եվ այլն, այդ ու սկսում եմ այդ իմ համար ոչ թույլատրելի բարապաշարը, որովհետև յոք մեզ չի սազում, չեմ ուզում ասեմ անուններ, վարչապետ եւ այլն եւ այլն, մեր քաղաքական դեմքերը իմ կարծիքով նման բարապաշար եթե թողելու ինչ որ հարթակներից խոսալու իրավունք ուղղակի չունեն, անկախ նրանից ճիշտ են ասում սխալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դեր ցուցում եթե կարելի է նա թեմայի շերված ասեմ, էլի երեկենի դրոբազիով լսում էի բզաննա, հա, ինչ որ բանի մասին էի, որ անկախ քաղաքապետի անունը ասել Ադինյան Տիգրան,
0: այո,
4: միած քաղաքացի ասում է առանց վիրավորանքի շատ կիրտ տեղով մոտենում է ասում պարոն Դմնունիս, ասել պարոնով ադինյան, ասում պարոն Ադինյան, ես փոսերի ետ էլ լսնելու որ շասնելու հատել ինքը այդ մարդու ցած իրանք մանիպուլյացիոն տարբերակով տանում է մի հատ դաշտ, որտեղից այդ տղան չի կարա դուրս գա։ Կոնկրետ ասեք, որ կենտրոնական փողոց հասնելը պատված չի։ Հիմա ես այդ տղայի փոխարեն պատասխանում եմ, կներեք, որ ասեմ տղա մի քիչ ոչ տարիքով էր, այդ մարդու փոխարեն պատասխանում եմ, եթե լսում եք իհարկե, ոնց որ որոշ քաղաքականներ վերադոկանը լսում են անտրոսի կբանը անուններ չտամ։
0: Հա, կխնդրեմ, բայց ամեն դեպքում քաղաքական
4: Աշակունյան փողոցով գնումով դեպի Երևան մոլ կոնկրետ ասեմ, պարոն Ավինյան, փետակի սվետաֆորի տակ 3 օր առաջ ընկել եմ փոսը ու հենց տեղում ես փոսայի ամբողջը սպայքելա։ Եթե Աշակունյան փողոցան պարոն Ավինյան ձեր համար Երևանի կենտրոնական փողոց չի, արդեն խոսել ավելի լավ է։ Կներեք թեմայի շեղվելու համար, Հակի ջան, զան խափան եթե։
0: Շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ։
4: Իդեալական երջանիկ, իրականում երջանիկ դնելը մը շատ քիչ բան է, պետք է չի կյանքը բարձրացնել, ընդամենը պետք է իդեալականացնել այն, ինչ որ դու ունես։
0: Ընդդիր։ Շնորհակալ եմ, Արտուր ջան, ձեր բանաձևի համար իդեալական օրվա ու առհասարակ իդեալական կյանքի։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, լավ եղեք։
4: Զան խափան եթե։
0: Մերսի շատ։ Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ ձեր արձագանքների համար, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, այո, նաև շնորհակալ եմ, որ չգիտեմ, արդյոք ունեմ ես այդ իրավունքը ասելու թե ոչ, բայց շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես նկատում եք, որ ընտանեկան ընտանիք երևույթը, ընտանիք բառը, որպես այդպեսին գրեթե բոլորիս իդեալական բառի անբաժան մասն է, եւ դրա համար բոլորիս շնորհավորում եմ, այո, սա ուրախանալու առիթ է։ Ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետեւյալն է. ունենում եք իդեալական օրեր եւ ինչպիսին է ձեր իդեալական օրը։ 091 76 10 07 հեռախոսահամարը կընդունի ձեր հեռախոսազանգը, հենց դուք զանգահարեք նրան։ Մենք էլ հիմա կլսենք գովազդ, եւ իհարկե գովազդից հետո բնականաբար կվերադառնանք։ Կարող եք զանգահարել նաեւ գովազդի ընթացքում, կրկնեմ եւս մեկ անգամ 091 76 10 07։
5: Գովազդ։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
6: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
6: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ա տևում։
6: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ ժամանակ չկորցնելով ուզում եմ ողջունել մեր ունկնդրին, ով միացել է գովազդային հատվածի ընթացքում։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Բարև այդյան, Արսենն է միացել ձեզ։
0: Ողջույն Արսեն ջան, ինչպես եք։
1: Շատ լավ, ընդիշտ։
0: Այ շատ լավ է, լավ է, ասում ես ինչ կպնել ա կպնում։ Արսեն ջան, իդիալական էր այսօրվա ձեր օրը։
1: Այո, իհարկե։
0: Եվ ինչ կա ձեր
1: օրը։ Իմ օրը ամեն օր է իդիալական։
0: Փաստորեն էլի էլի այդ տարբերակն եմ լսում, դե ուրեմն ես մի քիչ այլ կողմ եմ տանելու հիմա մեր զրույցը, Արսեն ջան, նայեք։ Հարց եմ տալիս ձեզ հետևյալը։ Իդեալական օրը, օրինակ, կարող եք դուք, կարող է ձեր միայնակ անցկացրած օրը լինել իդեալական։
1: Կարող է, իհարկե։
0: Այ ինչ պետք է դուք անեք այդ օրվա ընթացքում, երբ միայնակ եք, որ լինի իդեալական։
1: Ասեմ։ Լինել բնության գրկում, շատ լավ բան է, իդեալական օրը, լսել բնությանը, բնությունը ավելի ճիշտ, քամուն, ոնց է քամին, ծառի տերևները հատանում այս կոմենքում և այդ շշուկը, հայերը չեմ կարում ասեմ, ավելի լավ սիրուն ստացվի։ Տտերը ոնց որ, օրինակ ես ամեն առավոտ օր հելում եմ կոֆե խոմ, ճիշտ քաղաքում եմ բնակում, բայց միա ոնց հասկանում, զույգ տտեր կան, շատ ընտիր երգում են։ Հա։ Դեռ աշկերտ ես փակում ես, ոնց որ անտարի մեջ մի տեղ ես նստած լինես, կոֆե խմելուց լինես, անենց հաճելի է։
0: Կտերում եք։
1: Դեռ որ միշտ էլ մենք բալկոն, այո, կոֆե խմելուց, ես ասում, այդ աշկերտ փակի, պատկերացու, որ ոնց որ դրսում, ես անտարի մեջ տիտիկները երգում են։ Այդ իդեալական, կարևոր չի իդեալական օրը լինի միայն ընտանիքի հետ, դա ամենակարևորն է, չէ՞։
0: Հա։
1: Բայց միայնակության մեջ շատ իդեալական բաներ կա, դու ինքդ քեզ ես ճանաչում, ինքդ քեզ քում ներսն ես նայում, քո սխալն ու ճիշտն ես անում, չգիտեմ, երբ
0: իսկ
1: նա կոմիսս գրիրոդեի, հա, ասենք ավելի
0: ճանաչում ես բնությունը։
1: Այո։
0: Ուհ։
1: Իսկ ո՞մա դրա մեջ էլ կա, էլի, այդ դա էլ է իդեալական օր։
0: Հա, իհարկե։
1: Շատ քիչ է ստացում, բայց ուզում ես որ շատ լինի, այտենց օրերը գոնե ամիսը 1 անգամ, 2 անգամ լինի։ Իսկ ո՞մա ավշատ լավ կլինի։
0: Արսեն ջան, իսկ եթե մի փոքր հետ գնանք, օրինակ ժամանակի մեջ, վերցնենք օրինակ 10-12 տարեկան Արսենին եւ ներկայումս, այ իդեալականի պատկերացումները ձեր ինչպիսին էին եւ ինչքան է փոխվել։ Ինչ էր ձեզ այ փոքր տարիքում պետք իդեալական
1: 12 տարեկանում 96 թիվ։ Այդ թիվ ամենալավ թվերից մեկն է եղել իմ թվերին, դեկի 90-ականներ, Հայաստան, առանց լույս եւ այլ եւ այլը։ Շատ պապան ռուսաս, ես տարիներով կարողա չլսեին դեմբախ հեռախոս սոտովի չկար։
0: Այո։
1: 96 թվին մենք գնացինք Ռուսաստան առաջի անգամ, այդ իդեալն տարի էր։ Գնացինք Ռուսաստան, այն բախ նոր Սեգան դուրս էր եկել։
0: Այո, իհարկե։
1: Գնացինք այնտեղ, պապան նվեր առավ, էդի շատ իդեալի տարի անցավ։ Ինչի՞ շատ երջանիկ է այդ տարի ես։
0: Շատ ընտիր, ընտիր։
1: Այդ կարելի ասել մանկության տարիներից ամենաերջանիկ տարիներից մեկն է եղել։
0: Հետաքրքիր է։
1: Ո՞վ պատկերացրեք, ես ասեմ, 4-5 տարի հորը չես տեսել, այդ տարին դու հորը հետ անցկացնում ես։
0: Օ՜, իրոք, իրոք։ Շատ սենց փշաքաղեցնող իրավիճակ եք ներկայացնում, այո, հա Արսեն ջան, լավներ, իրոք լավներ։ Ես այ տենում եմ, տեսնում եք, ինչքան էլ գնում ենք, գալիս ենք աջ, ձախ, վերև, ներքև, որ ուղղությամբ էլ շարժվում ենք մեր զրույցներում, միևնույն է, իդեալական բարի Սենց կպած կա մի հոդ, բայ, չգիտեմ, ինչպես կուզեն կոչենք, կա ընտանիք, որը...
1: Գիտեք, սենց ասեմ, շատ կյանքիս մեջ շատ դժվար օրեր եմ անցկացրել, բայց ամենաիդեալականը գիտեք ինչն է կայանում, որ դու ես մտում, ինչքան էլ դժվար է եղել, ինչքան էլ ժամանակները շատ մեծ գումարներ եմ կորցրել եւ այլն, բայց որ մտնում ես տուն, ու քինը ցենց գալիս է նստում ա կողքդ, ֆրոստը փաթաթում ա համբուրում ա ասում ա ինչ ուզում ա լինի, ռուսերեն ասեմ էլի, մի պրարվյոմսը, հասկանում ես, դրանից իդեալական բան չկա, որովհետև շատ նամանավանդ հիմիկվա այս դարի աղջիկները սկսում են էլի ռուսերեն ասեմ էլի մոսկ պիլիտ էլ
0: սխոցել
1: ուղեղը, այո, բա ես ինչ արիր, ոնց արիր եւ այլ եւ այլ, իսկ հավատացեք ինձ, լուբոյ տղամարդու կողքը եթե կա ուժեղ կին, խելացի կին, այդ տղամարդը դարա տարեր շուտ աստղ վերի վերևի, կնոջի շատ բանակալի, ահա տղամարդը ուժնա, տղամարդը որ սորդնա, հա, սենց ասաց, գելում
0: է ամեն ինչ, բերում է, նվաճում է, բերում է ամեն ինչ, լցնում է կյանքը, այո,
1: բայց կինը դա մի ուրիշ մանավանդ, որ տղամարդ կողելի էլ եմ ասում, խելացի. Ոչի շատ բանակալի, ահա տղամարդը ուժնա, տղամարդը որ սորդնա, հա, սենց ասաց, գելում
0: է ամեն ինչ, բերում է, նվաճում է, բերում է ամեն ինչ, լցնում է կյանքը, այո,
1: բայց կինը դա մի ուրիշ մանավանդ, որ տղամարդ կողելի էլ եմ ասում, խելացի կին ա լինում, ճիշտ կին ա լինում, հաստ

0: Da, Եվ ես մեկ իդեալական Օսկար եմ ասել։
1: Ես կասեի նույնիսկ իդեալական կյանք, եթե քո կյանքի ընկերը այդպիսի տեսակ է, որ մշտապես քեզ մոտիվացնում է, առաջ է մղում և ոչ մի ակնթարթի քեզ թույլ չի տալիս ինչ-որ մի տեղել, որպեսզի դու սենց բարանես, կասկածես, մի քիչ ավելի շատ սենց մի գուցե անհանգստանաս, որ կարող է չստացվի կամ ինչպես պետք է ստացվի, այո,
0: գիտեք, տղամարդներ պետք է միշտ կնոջ հետ այդ նույն ձևի լինի, ոնց որ կինը միշտ իրա կողք կլինի, որովհետև կնոջ կյանքում էլ է լինում օրեր, հա, որ դժվար է լինում, շատ տղամարդիկ չեն խորանում, հա, կնոջ խնդիրների մեջ, ինչի մեջով կինն է անցնում, չէ, միշտ մտածում եմ, որ կինը առավոտից իրիկում տուննա, եթե չի աշխատում, էլ իհարկե, դա հեշտ գործ, դա ամենադժվար գործերից մեկն է, ինչ ճիշտ է, ճիշտն է, առավոտից իրիկում տան ույուտը պահել երեխեքի հետ, երեխեքի մաքրությունը, երեխեքի գերակուրը եւ այլ եւ այլ, դա շատ դժվար է։
1: Այո, պետք է գնահատել այդ ամենը։
0: Այո, այո, իհարկե, ինչո՞ւ դա պետք է լինի, այսինքն մեկը մյուսով էլի, որ ավելի ուժեղ, ավելի ամուր ընտանիք լինի։ Ու ամեն ընտանիքում էլ լինում է ոչնդոտներ, ինչ-որ մի խոսակցություններ, բայց եթե երկուսն էլ իրար հասկանում են ու իրար սիրում են, ամենակարևոր սերը, եթե կա, այդ ընտանիք քանդել անհնարին է։
1: Դե ընտանիքը սենց կոչենք երկողմանի խաղ է, ու եթե երկու խաղացողներն էլ իրար արժեն, միասին կարող են սարերել շուրտալ և իդեալական կյանք դարձնել մեկը մյուսի համար։ Շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան ձեր մտքերի համար, ձեր ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք մեզ։
0: Շնորհակալ եմ ես քեզ ջան, ոբշի Ավրորային եմ շնորհակալ, որ այսպես միշտ այս հարթակը տալիս է, որ մարդիկ իրար հետ խոսան, կարտիկներով փոխանակվեն և ինչու ոչ բարի գործություններ անեն։
1: Այո,
0: Կարենին ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում,
1: թող
0: այտենց ամեն մի մարդ այդ գոնե 10-20% Կարենի նման, Կարենա իրան դաժը չունենալով էլ, Կարենա ինչով կարա օգնի կողակիցին, հավատացեք ինձ, մի Հայաստանում, թե թող Հայաստանում չլինի, ամբողջ աշխարհում կոնե մարդկությունը մի քիչ Կարենա տենց լինի, ապա ոչ պատերազմ կլինի, ոչ մի բան չլինի, սով չլինի։
1: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
0: Շնորհակալ եմ Հայկյան,
1: հաջողություն, կհանդիպենք դեռևս, հաջողություն,
0: անպայման հաջողություն։
1: Շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ ձեր դրական լիցքերի, ձեր մտքերի, ձեր հաղորդագրությունների, ձեր յուրաքանչյուր արտահայտած մտքի համար, քանզի ես համոզված եմ, որ այդ ամենը անկեղծ օրենք սենց ձեր հոգու խորքից բերում եք առաջ, բերում եք իլուր բոլորի և ներկայացնում եք։ Հիմա էլ լսենք մեր մյուս ունկնդրին, ողջունում եմ, ով եմ ես միացել։
2: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Բան, ես ձեզ անկնովատալ չեմ, լսնես, իմ խոսկեր են տղադան, լապ կլսեզ, ձեզ զանգել եմ ստանուլ առաջ մի ամիս առաջ, լսնես։
1: Այո, լսում եմ, ով եմ ես։
2: Զանգարել եմ ձեզ, ասեցի ես ձեզ բանը, այդ հաղորդակցալը ուզում եմ հարստացնել, բանը, դրսերով, առակներով, անեկդոտներով, ընդհանրապես Արցախի, ընդհանրապես այդ ամբողջ ինչ-որ կատարումա այդ մեր բազմադարյան պատմության կարողներում, ես պատորեն այդ իմ դրական ֆոնդը ես տալիս եմ ձեզ, ձեր աշխատանքի բարելավման համար։ Ինձ շատ դուր է գալիս, որ ես տղաները, չնայած ես էլ մի բան էլ ասեմ, որ մեր տղամարդիկ ինչպես մունական դիտուհին է նկարագրում, որ հայ տղամարդիկ ենքան բարի են, ենքան ազգիտ են, նրանց սիրում են կնոջ ամոթխածությունը նույնիսկ անկողնում ասմա, ինչպես բանը, Վիլյամ Շեքսպիրն է նկարագրում, ամեն ինչը նենց էլ բա

0: կատարական սիստեմնենք մեր դժվարությունները տարել, ամեն ինչ տարել ենք, բայց մենք մեր մշակույթը միշտ պահել ենք մեր ձեռքում ու մեզ հետ տանում են։ Օրինակ ես ռադիոյով լսեցի, որ Հայաստանը բանի ժամանակ մշակույթը տարիներ դարերի առաջ այդ կամպորտություններից, այդ կամբանից նաշալակած այդ բանը մշակույթը տարելա, դրամարել Հայաստանը մշակույթի բանի գործիր բրնեց կաստարապետության գոտանից բրնելա առաջի տեղ։
1: Բայց ես ամեն դեպքում կուզենայի ձեր անունը իմանալ, գոնե ձեր անունը կնշեիք։
0: Իմանունը պետք է իմանաս, ես մասնագիտության մատենագետ, հետո աշխատել եմ բանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ մեր ստասիկոս Սերժան անվան գրադարանում գիտական կաբինետում, ես մի հատ Ռիմանով աղջիկ կար, հետո երկու հատ տղաներին բանը, ու լրիվ ես ազնագական գրականության ծանկերը, լրիվ մեր ձեռքի տակովը անցել։
1: Հասկացա։
0: Եթե ես գնամ մեր տայանամ բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ընեստանի, որ ինչպիս անանցում, այդ ենքան գիտական աշխատանք եմ կատարել, ամեն ինչ արել եմ, ընդունվել եմ Երևանի պետական համալսարան։
1: Ներեցեք, մի բան ասեմ, էլի, կներեք, որ ձեզ ընդհատումը, մի բան ասեմ, որպեսզի մեր զրույցը նաև մեր մյուս ռադիոլսողների համար էլ ոնց որ ասում թեմայի մեջ լինի, ես առաջարկում եմ հենց այսօրվա թեմայից խոսենք։
0: Ես չեմ կարողանում ընկնել դրա համար, իմ հեռախոսը խլամ հեռախոսը։ Ես երկերը առազրացնեմ իմ արձակության ձեր կազմակերպությանը, բանը այդ ուզում եմ ասեմ համաձայնի ձեր ձրի եմ տալի։
1: Ես հասկանում եմ, բերեք սենց անենք, ես եթերից հետո կապ կհասեմ, հիմա մի վարկյան, հեսա ձեր հեռախոսա համարը ֆիքս եմ ինձ մոտ,
0: հիմա ձեզ մոտ սպասի են աստկանում ինձ էր, էն էլ լավ խոսում է, նայել աստատ ինձ, որ մեզ բերում ներանում
1: նվանին։ Նայք, ես ձեր հեռախոսը համարը ֆիքսեցի հիմա ինձ մոտ, եթերից հետո ես կապ կհաստատեմ ձեզ հետ, ու կհասկանանք արդեն ինչ ենք անում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ միացաք մեզ։
0: Ոչ մի բան էլ չենք անելու, մենակ դուք համաձայնվեք, այդ գրկերը բոսկը ես տամ ուրիշ կազմակերպության, իսկ ձեր ես հաղորդաշարը բոսկը
1: ամեր
0: համար մեր գրականությունը, մեր համար գործությունը, ամեն ինչը մեր համարը, այ դրա ուզում եմ ասեմ, ես առաջացեմ, ես հաստատեմ, դրա համար եմ ես անգահարել ձեզ։
1: Հա, նայք, ես
0: բաց եմ մզգում, ես մի քիչ բաց եմ ազգում, ջերմություն ունեմ, բան վերջապես ես պատկա։
1: Լավ, բերեք, ես ամեն դեպքում ձեզ, ես ամեն դեպքում հեսա մի բան ասեմ, էլի, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ես հիմա գովազդը միացնեմ, եթերից հետո անպայման կապ եմ հաստատում ձեզ հետ ու որոշում ենք գրքերի հարցը ինչ ենք անում, շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացաք մեզ միանալ, անպայման ես ձեզ հետ կապ կհաստատեմ, չկասկացեք, ճիշտ է ձեր անունը չասեցիք, իմ անունը գիտեք, բայց հիմա լսենք գովազդը և գովազդից հետո կվերադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ։
2: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ, քեշ մի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս, բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք, մի հետաձգիր գնումներդ, ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս, քեշ մի կետեմ, 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։
5: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
6: Ինձ նման, չեմ հավատում։
5: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը ընթերցեմ մի հաղորդագրություն եւ իհարկե մենք զանգել ունենք ողջունում եմ մեր ռադիո լսողին ողջույններ
1: ողջույն Հայկ ջան ողջույն
0: ինչպես եք ով է մեզ միացել
1: Արթուրն է Հայկ ջան
0: օ Արթուր ջան բարի գալուստ
1: Բարև, էլի 1-0
0: Չէ, արդեն ես կասեի 1-2-3-0
1: Ես այսօր ուշ եմ միացել, չեմ հացել, չեմ լսել զանգողների անունները ճիշտ ասած
0: Այո, 3-3 Արթուր արդեն միացել եմ ես Այո
1: Արթելու ենք
0: Արթուր ջան, ձեր թույլ տվությամբ արդեն բավականին ժամանակ է մեր ռադիո լսողը հաղորդագրություն է գրել, խնդրում եմ, մի հատ անդրադառնամ նաև նրա հաղորդագրությանը, մեզ գրել են Բարև Հայկ ջան, իդեալական օրը այնա, որ մի բան ես պլանավորում ու անցնում ա, մի բան էլ քո սպասածից լավ, իմ օրը նոր է սկսվել, հուսանք իդեալական կավարտի, Հուսանք, որ մեր ռադիո լսողի մոտ իդեալական օր կլինի, միևնույն ժամանակ էլ գնում ենք արդեն վերջ, ահա, լսում եմ ձեզ, Արթուր ջան,
1: ոնց եք Հայկ ջան,
0: շատ լավ, շատ ընտիր, դուք ինչպես եք,
1: լավ, ընտիր,
0: Արթուր ջան,
1: ինչպես միշտ լավ,
0: այ ապրեք դուք, իսկ այսօրվա ձեր օրը իդեալական էր, թե ոչ,
1: Դե Հայկ ջան, երկու տարբերակ կա իդեալական օրվա, մի տարբերակ երբ որ առավոտ արթնանում ես ու գիտես որ վարկ չունես, պարտք չունես, ապարիք չունես, դա ամենաիդեալական օրն է, իսկ երկրորդ տարբերակն էլի նույն ձև, առավոտ արթնանում ես, գործը ունես, երեխեքդ լավ, ընտանիքդ ապահոված, դրանց իդեալական օր տղամարդու համար երևի թե արդեն ճոխություն կլինի ամենաիդեալական օրը հետ է
0: ահա նայք տղամարդու համար որպես այդպիսին շատ հաճախ նաև այսօրվա մեր զրույցների մեջ մենք հասկացանք որ ընտանիքի գործոնը բերում է հենց այդ իդեալականությունը նրա կյանքի այ եթե ինչպես Արսենի պարագայում դիտարկեցինք առանձին մեկ օր միայնակ, կամ չգիտեմ, եթե միայնակ չեք ուզում, բայց ընտանիքի հետ չի, այ ինչպես դուք կկարոցեք ձեր իդեալական օրը, Արթուր ջան?
1: Հայկ ջան, ճիշտն ասած, ես տենց այնքան երկար ընտանիական փորձ ունեմ, որտեղ մենակ ես արդեն չեմ կարում ինձ պատկերացնեմ.
0: Ես չեմ հիշում ոնց էր կյանքը մինչև էս, հա?
1: Ահա, որովհետև շատ վաղ 7000 տարիքում եմ ամուսնացել, բայց որտենց մտածես նենց կարելի է կազմակերպել այդ իդեալական օրը, որ մի շապոտ կարատևի
0: Լավ, դե մի շապոտը շատ երկար կարող է լինել, մի օրը մենք կազմենք, օրինակ չգիտեմ ինչ եք դուք սիրում անել Ինչ-որ չգիտեմ, գնալ ինչ-որ մի տեղ, հանգստանալ, խորոված անել, չգիտեմ, խմել
1: Այդ ամենի իրար հետ Գնալ ինչ-որ մի տեղ, խորոված անել Բայց դե մենակ հետ էլ չի լնում, ախր դու ասում ես մենակ, բայց մենակ չի լնում
0: ատենց Լավ, դե ընկերների հետ եք, ընկերների
1: հետ եք Ընկերների հետ ուրեմը խորոված անել, ուտել, խմել, քեֆանել, ուրախանալ, ուրախացնել
0: Երկել, թե չէ երկել
1: Չէ, երկել չէ, բայց պարել հա
0: Ո, ընտիր, ոյ, շատ լավ է, այ, շատ ընտիր, Արթուր ջան
1: Պարել, լիցքաթափվել, հաջորդ օրը նորից գործի
0: Հաջորդ օրը իրականություն, վերջ
1: Հա, նորից վերադառնում ենք մեր իրականություն
0: Շատ լավ Ախ, շատ ուրախ եմ, որ յուրաքանչյուր մեր ռադիո լսողի մոտ Նույնիսկ իդեալականի մասին խոսելուց այդ ենց ժպիտով, դրական, օպտիմիստական տրամադրվածություն է առաջանում ու հենց այդ հատուկ էր յուրաքանչյուր մեր ունկնդրի, ով միացավ մեզ, Արթուր ջան
1: Հայկ ջան
0: Այսօր կարող է դեռևս ձեր այսօրվա օրը ինչ-որ մի բան փչացնել Հենց այսօրվա
1: Ընդհանրապես իմ օրը ոչ մի բան չի կարա փչացնի, բոլոր ամեն ինչը իր հետաքրքրություններն ունի։ Չի կարա, տենց դեպք չի լինում, որ օրը համարես փչացած։ Հա, շատ բարդ է այդ։
0: Հասկացա, հասկացա ես ձեր մոտեցումը կյանքին։
1: Ես ինքս շատ պոզիտիվ եմ։ Ամեն ինչին պոզիտիվ եմ նայում, Հայկ ջան։
0: Ո՞նց ճիշտ է անում եք։ Շատ ճիշտ եք անում, Արթուր ջան։ Ես շնորհակալ եմ, որ կարողացաք միանալ, մեզ ժամանակ տրամադրեցիք, մեզ բացեցիք ձեր կյանքի էջերից մեկը, օրինակ ցույց տալով, որ այ իդեալականը իմ համար այսպես է լինում, իդեալականը ես պատկերացնում եմ այսպիսին։ Շատ շնորհակալ եմ, Արթուր ջան։
1: Բարի գիշեր, Հայկ ջան, բարի գիշեր,
0: լավ եղեք ձեզ, լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում։ Հաջողություն, ահա, ահա, շնորհակալ եմ շատ, Արթուր ջան, և մեր մյուս ռադիո լսողներին, ովքեր շարունակում են պահպանել ակտիվությունը և իհարկե զանգահարում են 091-76-1007 հեռախոսահամարով ու ուղիղ եթերում պատմում ենք, ներկայացնում ենք յուրաքանչյուրս մեր իդեալական օրը։ Այ պատկերացրեք, նայեք, հիմա ես փորձում եմ մի քիչ դեսուդեն տանել, որպեսի ինչ որ ասեմ նավակը ճոճեմ, որպեսի մի քիչ ավելի այլ երանգների կողմ էլ գնանք, բայց ես կարող եմ հուշում անել, օրինակ այն արական սերի ներկայացուցիչներին, ովքեր ասում են ընտանիք, ասում են այն ամենը, ինչ իրոք դարձնում է իրենց կյանքը իդեալական, բայց այ միայնակ որ ասպարեզ եմ տանում, այդ պահին կարող եք օրինակ հիշել, եթե ես ֆուտբոլ ասերեմ, դրա համար այդ կողմ եմ տանում, օրինակ եթե ասեին իդեալական օրը և դու մենակ ես, չգիտեմ, գնում ես մարզադաշտ, քո սիրելի թիմի խաղն ես դիտում, կամ չգիտեմ, քո սիրելի ֆուտբոլիստի հետ ես հանդիպում, կամ գնում ես նվերներ բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր մի գուցե մոռացել են քո մասին, բայց իրենք թանկ են քեզ, գնում ես նվերներ ու տանում ես սենց անոնիմ առանց քո մասին որովիցե նշույլ ցույց տալու, տալիս ես ու կարծում եմ, եթե այդ մարդիկ թանկ են քեզ համար, նույնպես տարբերակ է իդեալական օր ունենալու համար, որովհետև հաճախ կան չէ մարդիկ, որ ասում են ես ավելի շատ սիրում եմ նվեր տալ, այլ ոչ թե ընդունել, այո, այդ մարդկանց համար կարծում եմ ավելի նրանք բաց են, որպեսի ուրիշների կյանքը ավելի գունեղ, ավելի լավը դարձնեն, իհարկե յուրաքանչյուր մարդկային տեսակել յուրովի լավն է, բայց սենց տարբեր կողմերից եմ ես ուզում մոտենանք իդեալականությանը և իդեալական օրվան, բնականաբար յուրաքանչյուրս ամեն օր գրում ենք մեր կյանքում մի էջ, եւս մի էջ, որը կարող է մի փոքր չհամապատասխանել այդ իդեալականի, այս չակերտավոր ասած ստանդարտներին, մի գուցե կարող է մենք ինչ-որ առումով, ինչ-որ մի բանից նեղված լինենք ու չմտածենք, ասենք, ախր ոնց կարող է այս օրը լինել իդեալական, բայց մշտապես շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պահի այդ ընկճված պահին, այդ մի քիչ վհատված պահերին մի պահ կարողանանք սենց կանգ առնել, այն որ ասում պաուզա տանք, մի հատ խորը շունչ քաշենք ու գնահատենք այն, ինչ արդեն իսկ ունենք, տենց ես ասացի չէ, որ ֆուտբոլը սերեմ, Զիդանին, ովքեր որ գիտեն, համոզված եմ կհիշեն, եթե ծանոթ չեն, հիմա կասեմ նրա պատմությունը, որ ասում ես երազում էի խաղակոշիկների մասին, որոնք շատ թանկ էին, բայց ես դադարեցի այդ ամենի մասին երազել, ու նրան տալիս են խաղակոշիկներ, նա ոնց որ իր ուզածը չի ստանում, տխրում է, ասում է, բայց այդ ամեն ինչը կորավ են ժամանակ, երբ ես տեսա, որ երեխաներից մեկը չի կարողանում քայլել, ու այդ իրավիճակը բնականաբար կոնտրաստ է ստեղծում յուրաքանչյուրի կյանքում, այ մենք մշտապես պետք է գնահատենք այն, ինչ ունենք, մի գուցե սենց մի քիչ խոհափիլիսոփայական կողմ եմ գնում, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրի կյանքում իդեալական զգացողությունը մշտապես լինի, անկախ նրանից, թե ինչի հետ դա կապված, կարևորը, որ այդ զգացողությունը դուք ունենաք և ձեզ մոտիվացնի առաջ շարժվելու համար։ 091-76-1007 հեռախոսահամար, որը մեծ սիրով կընդունի բոլորիդ հեռախոսազանգերը, կարող եք զանգահարել, միանալ մեզ, ես առաջարկում եմ ես առաջարկում եմ հիմա լսենք մի փոքր երաժշտություն, որը նույնպես դրական լիցքեր համոզված եմ կփոխանցի յուրաքանչյուրիս, ու դրանից հետո հենց դուք զանգահարեք, արդեն կհայտնվենք ուղիղ եթերում, և ես կասեմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Իսկ մենք այսօր խոսում ենք դեռևս և կխոսենք, հենց որ դուք զանգահարեք, իդեալական օրվա մասին, ունեցել ես իդեալական օր և ինչպիսին է քո իդեալական օրը։ 091-76-10-07 շատ հարազատ, շատ սիրելի և ընտրագույն հեռախոսահամար, որը ամեն օր ուղեկցում է ձեզ։ Այ, հենց այս երգն էլ առաջարկում եմ լսենք հենց հիմա։

Դե ինչ էլի ռադիո լսողներ, մենք բնականաբար այսօր կարող ենք փաստել, որ եւս մի երեկոյան եթեր կայացավ, եւս մի երեկոյան հանդիպում ռադիո լսողների միջև կայացավ։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիցդ, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, որ դուք մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ մշտապես զգում եք ձեր ջերմությունը, ձեր էներգիան, ձեր տրամադրվածությունը, ձեր մտքերը կիսում եք, անկաշկանդ հայտնում եք, ձեր յուրաքանչյուր դրական քայլը դառնում է հպարտանալու առիթ։ Այսօր խոսում ենք նաև ինչ որ միտեղ անդրադարձանք, օրինակ Կարենի Գործոնին, բայց համոզված եմ մեր շարքերում շատ ու շատ մարդիկ կան, ովքեր հենց այս քայլերի ընդունակ են և մշտապես իրենց կյանքում ահա այդպիսի քայլեր իրականացնում են։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ և իհարկե դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, յուրաքանչյուր երեկո մենք ունենում ենք երեկոյան քննարկումներ, այսօր մենք խոսում ենք ունենում եք արդյոք իդեալական օրեր և ինչ տեսք ունի ձեր իդեալական օրը։ Այսօրվա մեր եթերի համար ես շատ ուրախ եմ և իհարկե գնում ենք առաջ, բոլորիս լավ ընթացք։

0: Kövast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley Tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogh nashkhatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հարգելիներս, գնում ենք առաջ, գնում ենք այսօրվա օրվա էջը թերթելուն, բայց այսօրվա նվաճումները կարծում եմ պետք է մշտապես պահենք մեր հոգում, մեր սրտում, մեր մտքում և իհարկե դրանք արժևորենք, գնահատենք և իհարկե համեմենք նորանոր հաջողություններով։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դեռևս շարունակելու են իրենց աշխատանքը, ովքեր գիշերվա ընթացքում են աշխատելու, շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք կաք, որ դուք աշխատում եք այդ ոչ այդքան ստանդարտ պայմաններում։ Այո, ձեզ համար միգուցե մի քիչ ավելի բարդ է, բայց կեցեք դուք եւ իհարկե շնորհակալություն, որ մեր կյանքը ավելի ապահով, ավելի կոմֆորտ դարձնում եք եւ իհարկե կարողանում ենք սենց հանգիստ գնալ մեր գործերով, մեր առօրյան վայելելու։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ էլ երթևեկության հատվածում ես նկատում եմ, որ չունենք ոչ մի խցանումներ, չունենք որևիցե լուրջ ծանրաբեռնվածություն և ուզում եմ նաև հիշեցնել եղանակային կանխատեսումները, որպեսզի վաղը իմանաք, թե ինչ է մեզ սպասվելու։ Ահա, բերել եմ ձեզ համար տեղեկությունները հանրապետության տարածքում։ Մայիսի 13-ից 17-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 12-ից 13-ին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, հասա ֆիքսում ենք, որ մի գուցե վերջին օրերի համեմատ մի քիչ ավելի սառն է լինելու, բայց ոչինչ, ամեն ինչ շատ արագ համոզված եմ, էլ ավելի կտաքանա, կկարգավորվի եղանակային առումով մայրաքաղաք Երևանում էլ մայիսի 13-ից 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր գիշեր մայրաքաղաքում սպասվում է պլուս 12-ից պլուս 14, իսկ ահավաղը պլուս 19-ից պլուս 21 աստիճան, ինչը շատ ընտիր է։ Գուցե իդեալական օրեր միշտ չէ, որ լինում են կատարյալ, բայց դրանք հաճախ հիշվում են իրենց անկեղծությամբ, ջերմությամբ ու այն զգացողությամբ, որ թեկուզ մի պահ ամեն ինչ իր տեղում էր։ Մաղթում եմ, որ ձեր օրերում շատ լինեն հենց այդպիսի պահերը, փոքր, բայց իրական երջանկությամբ լցված։ Ես մաղթում եմ խաղաղ երեկո, խաղաղ գիշեր և իհարկե թող, որ ձեր կյանքում մշտապես շողա արևը։ Լավ եղեք, սիրում ենք ձեզ և իհարկե, ինչպես իմ շատ սիրելի գործընկերուհին է ասում, գրկում ենք և կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Govast.
1: Maisi tas nahingin tas vesin yeftas nayotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expon Arten tas nu terortankam izdarner nabasum Shinararutsyam verenorokhvamp yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetrin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish Amur Himkh. Kazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Ston Ընկերություն
2: Ուշադրություն Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903 կշկնում եմ 043 43 0903
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: podcast.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։

0: Говъст.
1: Майситас на хингин тасвесин ефтас на йотин. Карен демирчениан ван марза хамергаин хамалирюм. Аменамец шинараракан экспон артен тасну терортанкам ишдарнеш на басум шинарарусям веренорокмам пьев харакис волортеров хета каркрват санзанс умас на гетерин. Волорти лавагуй неркает сусиштере еф арачаркнере меквайрюм. Констракшн экспо еркухазар ксанвец. Каруциш амур химх. Казмакерпич промэкспо. Սուսահանդեսի հովանավոր Ստոն ընկերություն։
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: one type.
1: Գովաստ.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ճգնաժողովածդ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism, when